devotion.

upside your head. Say oops upside your head. Say oops

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Pokret Evropa sad podržat će ustavne izmjene, poručuje potpredsjednik Skupštine Boris Pejović, navodeći da za eventualno nezatvaranje poglavlja 23 odgovornost će biti na onima koji ne podrže ustavne promjene. Školski brod Jadran pripada Crnoj Gori, kazao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović u oči sastanka delegacija naše države i Hrvatske. 63 rudara ostala zaglavljena u rudniku Trepča. U masovnim ruskim napadima poginulo je 25 osoba, a stotine ih je povrijeđeno. U jutarnjem dnevniku i aktuelnosti iz sporta. U Crnoj Gori danas će biti oblačno sa kišom, vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, temperatura do 23 stepena. Potpredsjednik Skupštine Boris Pejević kazao je govoreći za Euronews da je Pokret Evropa sad spreman za izbore kada god budu održani, ali da smatra da je zbog racionalnosti najbolje da parlamentarni i lokalni izbori budu održani u jednom danu, 13. juna naredne godine. Govoreći o predstojećem zasjedanju Skupštine, poručio je da će PES podržati ustavne izmjene i preostale zakone usklađene sa evropskim zakonodavstvom, navodeći da će odgovornost za eventualno nezatvaranje poglavlja 23 biti na onima koji ne podrže ustavne izmjene. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović kazao je gostujući na Novo M da javnost ne bi trebalo da opterećuju navodi Hrvatske o potraživanju vojne imovine. Tvrdi da na osnovu svega što posjeduje školski brod i Jadran pripada Crnoj Gori. Prvi sastanak delegacije Crne Gore i Hrvatske održat će se sutra u Zagrebu. Predsjednik države Jakov Milatović kazao je povodom Dana vojske da je to prilika da se prisjetimo dubokih korijena, državnog trajanja i vrijednosti na kojima počiva Crna Gora, slobode, dostojanstva i odgovornosti prema domovini. Ukazao je da slobodarska tradicija Crne Gore kroz vijekove svjedoči o generacijama koje su se branile svoj kućni prag, pravo na opstanak i slobodu.
3: Okupili smo se da se prisjetimo dubokih korijena našeg državnog trajanja i da još jednom potvrdimo vrijednosti na kojima počiva naša država, a to su sloboda, dostojanstvo i odgovornost prema domovini. 7. oktobar vraća nas u daleku 1042. godinu na Tuđemile, gdje je knez Stefan Vojislav izvojevao pobjedu koja je postala jedan od temelja našeg historijskog pamćenja i svjedočanstvo odlučnosti da sami upravljamo svojom sudbinom. I od Tuđemila preko Martinića, Krusa, Grahovca, Fundine, Vučjeg Dola i Mojkovca, generacije Crnogoraca branile su svoj kućni prag i pravo na opstanak, svjedočeći da nam sloboda nikada nije bila poklanjana. Naprotiv, za nju su se ljudi u Crnoj Gori vjekovima borili. Za nju se stradalo i kada je bilo najteže, podnosila se najveća žrtva.
2: Dan vojske Crne Gore i 20 godina postojanosti obilježeni su sinoć centralnom svečanošću na platou sportsko-rekreativnog centra Topolice u Baru. Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da je Dan vojske prilika da se sagleda ono što je urađeno, ali jasno definiše odgovornost države prema vojsci i ljudima kojima je povjerena bezbjednost i odbrana zemlje. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Poslanik i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević bit će saslušan u policiji povodom nedavnih izjava kojima je veličao preminulog presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Duško Milanović za ETV je kazao da je VDT iniciralo prikupljanje obavještenja od Kneževića preko policije. Bivši direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić objavio je da je i Vrhovni sud odbacio žalbu Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje, čime je ponovo potvrđeno da je, kako je kazao, smijenjen nezakonito. Očekuje da će u narednim mjesecima Upravni sud zauzeti stav o postupanju Državne disciplinske komisije, koja mu je izrekla mjeru prestanka radnog odnosa također protivno zakonu. Vijesti iz regiona i svijeta. Ukupno 63 rudara ostala su sinoć pod zemljom u rudniku Trepča u Starom trgu nakon kvara na električnoj mreži. Predsjednik sindikata rudara Trepče Ibrahim Januzi je naveo da rudnik nema rezervni trafo za snabdijevanje električnom energijom, zbog čega bi proces izvlačenja rudara mogao da potraje. Ukupno 25 osoba poginulo je u masovnom ruskom napadu na Ukrajinu, a stotinu ih je povrijeđeno, saopštio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kako je pojasnio, bio je to kombinovani napad u kojem je učestvovalo mnogo balističkih krstarećih raketa kao i šehida. Francuska policija obustavlja upotrebu šok bombi tokom protesta srednjoškolaca, saopštio ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez, uslijed sve češćih optužbi za policijsku brutalnost tokom dvonedjeljnih protesta, piše britanski list Guardian. Obustava upotrebe uslijedila je nakon što je jedna 15-godišnjak izgubio šaku. Prema podacima Britanske pomorske trgovinske agencije, sinoć je sjeverno od Katara sa više projektila pogođen tanker. Kako prenose mediji, više osoba je povrijeđeno. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u Atini da je savez sa Grčkom važan za SAD i kao izvor stabilnosti u sve nestabilnijem svijetu, i pozvao je svijet da se vrati svojim civilizacijskim korijenima koji su u antičko doba nastali u Atini.

0: U prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi biće odigrane 4 utakmice 10. kola. O tome i ostalim aktuelnostima iz sporta kolega Milan Jovanović.
1: Fudbaleri Crne Gore sa 3 pobjede i jednim remijem završili su prvi dio nadmetanja u C ligi nacija, a naša selekcija je na rang listi Svjetske asocijacije napredovala jedno mjesto i zauzima 79. poziciju. Na vrhu nije bilo promjena, vodi Španija ispred Argentine, Francuske i Engleske. Upravo je, zbog obaveza reprezentacije u Ligi nacija, bila duga pauza u domaćem šampionatu, a danas će biti odigrane 4 utakmice 10. kola, koji će ujedno označiti početak drugog od 4 kruga u prvenstvu. Vodeći Otrant dočekaće u Ulcinju od 14 sati Mladost iz Donje Gorice. U istom terminu rivali će u Tivtu biti Arsenal Dečić. U 18 časova sastaće se u Kotoru Bokelj Petrovac te u baru Mornar Jezero. Veliki derbi je u subotu na gradskom stadionu u Podgorici između Budućnosti i Sutjeske. Džudista Jahja Nurković eliminisan je u drugom kolu kategorije do 81 kg na svjetskom prvenstvu u Baku. Reprezentativac Crne Gore na startu savladao je Rumuna Adriana Sulka, a potom je poražen od Matijasa Kasea iz Belgije. Jusuf Nurković završio je u ponedjeljak učešće na šampionatu nakon prvog meča, dok će naš posljednji predstavnik, Stevan Kovinić, nastupiti u subotu. Košarkaški klub Monako objavio je bankrot i istupanje iz takmičenja u profesionalnoj konkurenciji. U Euroligi večeras će biti odigrano 6 mečeva 4. kola. Derbi je u Atini, Panathinaikos Fenerbahče. Ostali parovi, Dubai Crvena zvezda, Real Partizan, Valencija Hapoel, Maccabi Armani i Bayern Virtus.
0: U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, mjestimično s povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima, a krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima i pojačati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, temperatura do 23 stepena. 8 je sati i 10 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji vam zahvaljuju tonska realizatorka Barbara Dedić i urednica Sanja Milić.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro. Satala sa Gradskog radija ovog četvrtka 8. oktobarskog dana. Osvanula je kiša u našem gradu, kišovito vrijeme, a temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 97%, a vazdušni pritisak 1021 milibar. Nakon dugog sušnog perioda očekuje nas par dana kiše. Po planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom, od 9 do 13 sati Ledenice, Knežla, Unijerina, Zvečava, Jelov do, Malov do, Crkvice i Dragalj, navode iz CEDIS-a. A kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotor od 8 sati i 30 minuta, vijesti Radio Kotora od 8:45, prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana u našoj rubrici Ogledalo štampe. Od 9 sati servisne informacije, od 9:15 zrnca mudrosti, od 9:30 informacije saobraćaja, od 9:45 možete čuti male oglase po prvi put za danas. Od 10 sati magazin Grad, od 11 kontakt program Grad i vi. Od 12 sati prenosimo vijesti radija Crne Gore, naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan, na programu je od 12 sati i 30 minuta. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Mihajla Moškova, moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove i korisne informacije.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Monika Budva. Ne čekaj sunce, uključi Beko.
1: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
0: Ali to nije sve.
1: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
0: Akcija traje do isteka zaliha.
1: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
3: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, pokušaj ispunjavanja jednog od zahtjeva Hrvatske razotkrio poziciji podjele unutar demokrata, ali i nespremnost DPS-a da podrži ideju Vladimira Jokića. Krapović u Zagreb stiže neobavljenog posla u vezi sa nazivom bazena u Kotoru. Direktorka CEDEM-a Nevenka Vuksanović o najavi potpisivanja pristupnog ugovora narednog ljeta kaže: do Europske unije 2028. mogu nas odvesti samo politička stabilnost i funkcionalne institucije. Spaljivanje guma poslije nedavne izmjene krivičnog zakonika, novi propis predviđa zatvorsku i novčanu kaznu. 10 eura zarade, decenije trovanja. Državna elektroenergetska kompanija donijela odluku bez konsultacija sa Ministarstvom energetike. Elektroprivreda Crne Gore uvodi 3 nova zamjenika direktora, iako ima problema sa likvidnošću. Iz kliničkog centra Crne Gore kažu za pobjedu da za sada bilježe jedan slučaj liječenja pacijenta zbog komplikacija nakon korištenja neregistrovanog preparata za mršavljenje. Ko ima problem sa poremećajem ishrane, neka se javi Institutu za javno zdravlje. U Podgorici predstavljena dvojezična monografija Dobar dan Crna Goro, sloboda uklesana u kamenu Fetije Kalač, velika iskrena ljubav prema Crnoj Gori. Drugo izdanje festivala Drugarice bit će održano od večeras do 12. oktobra u Podgorici, donoseći 5 dana bogatog filmskog, književnog, edukativnog i muzičkog programa posvećenog ženskom stvaralaštvu, iskustvima i politikama zajedništva. Animirani biser Nestašni robot Dušana Vukotića najbolji odgovor na viceve o lijenim Crnogorcima, izum kojim se nije radilo. Uvijek prvi, nikad drugi, Vazda Mugi, Stefan Mugoša dirnut gestom navijača i oduševljen igrom doskorašnjih saigrača iz reprezentacije. Oči su mi bile pune suza, ova ekipa može da ostvari san. Lionel Messi protiv Benina odigrao posljednji meč u dresu reprezentacije Argentine. Suze i naklon za čarobnjaka. Nezavisni dnevnik Vijesti danas piše: predloženi novi model proširenja Europske unije uglavnom ne utiče na pristupanje Crne Gore. Stara pravila važe, odricanje od veta pod navodnicima dobrovoljno. Inspekcija u kliničkom centru Crne Gore utvrdila neurednu evidenciju, ne zna se koliko su zaposleni ozračeni. Inspektor nije mogao pouzdano utvrditi da li očitane doze odgovaraju stvarnoj izloženosti zaposlenih. Jasnija pravila za podstanare. Novim zakonom o zakupu stanova uredilo bi se zasnivanje, trajanje i prestanak zakupnog odnosa, visina i način plaćanja zakupnine, povećanje kirije tokom trajanja ugovora.

Podignuta rampa u šušanju izaziva strah, zvučni signali neprijatno smještani da trpe do rekonstrukcije pruge. Stanovnici barskog naselja se ponovo žale zbog pokvarenog pružnog prelaza. Veličanstven oproštaj veličanstvenog Mesija, sada je definitivno kraj što se tiče reprezentativne karijere Lionela Mesija, spektakl na Monumentalu i pobjeda Argentine nad skromnim Beninom uz gol legendarnog fudbalera koji je ispisao istoriju svjetskog fudbala. Šum u komunikaciji pred početak sezone, predsjednik Sutjeske Aleksandar Popović kaže da su Nikšićani jedan od favorita za plasman u ABA ligu. Marko Simonović poručio da klub razmišlja o istupanju iz ABA 2 lige. Dan piše, Crna Gora na prvom mjestu u Europi po stopi smrtnosti zbog opasnog oboljenja kod žena. Rak dojke za godinu odnio 166 života. U susret izbornoj godini pred zaposlenima u Crnoj Gori nova obećanja o boljim uslovima rada, u igri veće plate, produženi vikendi, lakše do stalnog posla. Kako se približavaju izbori, zaposleni dobijaju sve više obećanja o boljim uslovima rada, dok s druge strane radnici u Crnoj Gori već 6 mjeseci rade bez opšte kolektivnog ugovora. Više nego čudan financijski utjecaj primjene zakona o naknadi štete u vezi sa krivičnim djelima nasilja, više novca za komisiju nego za žrtve. U Skupštini opštine Kotor nema većine za promjenu imena bazena. Jokić odustao od formalnog predloga. Povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada i sindikata poručili ugrožena prava 100.000 radnika. Bivši direktor Fonda za zdravstveno osiguranje dr. Vuk Kadić saopštio je da je nakon što je Upravni sud Crne Gore poništio odluku Upravnog odbora o njegovoj smjeni, sada i Vrhovni sud Crne Gore odbacio žalbu kao nedozvoljenu. Kadićeva smjena bila nezakonita. Desni bek reprezentacije Crne Gore Milan Roganović za dan poručio imamo kvalitet za prvo mjesto. 10 utakmica je Milan Roganović odigrao u dresu seniorske reprezentacije. Meridian Bet, prva crnogorska fudbalska liga, 10. kolo, lider čeka Mladost. Mornar će pred svojim navijačima igrati sa Jezerom. Dečić gostuje u Tivtu ekipi Arsenala.

Mijenjao je kape, tako je sačuvao glavu. Vojska se uspješno maskirala, više ne vidimo. Partijska knjižica nosi se u džepu, da on ne bi bio prazan. Kad je Bog dijelio pamet, mi smo bili ateisti. Kad bi nas pustili da radimo što hoćemo, mi bismo štrajkovali. Teško državi koja se graniči sa unutrašnjim neprijateljima. Ja sam njihov istomišljenik, ne vjerujem u ono što govore. Da je radio u našoj školi, Vivaldi ne bi komponovao 4-godišnja doba, već 4-godišnja odmora. Prekidanje budilnika je gušenje ustanka. Kratka istorija Evrope, od ode radosti do ode radosti.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli na Talas Radio Kotora. Gost magazina Grad danas, magistar Miloš Trivić, direktor ispitnog centra Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Miloše, hvala što si izdvojio vrijeme za Radio Kotor. Prvo pitanje, Crna Gora je ostvarila napredak u svim oblastima na PISA testiranju sprovedenom 2025. Što pokazuju ti rezultati, što je dovelo do unapređenja rezultata i šta dalje?
1: Dobar dan vama i slušaocima Radio Kotora i hvala vam na prilici da budem vaš gost. Da, kao što ste rekli, Crna Gora je ostvarila napredak u svim oblastima na PISA testiranju koje je sprovedeno u periodu april-maj prošle godine. Naime, 15-godišnjaci iz cijele Crne Gore, njih skoro 7000, učestvovali su u ovom PISA ciklusu. Ono što nam rezultati govore jeste da smo postigli napredak i u čitalačkoj pismenosti i u matematičkoj pismenosti, a nešto na što smo posebno ponosni jeste da smo zabilježili najbolje ikada zabilježen rezultat iz oblasti nauke. Tome je sigurno doprinijelo u prethodnom periodu aktivnosti koje su sproveli Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Zavod za školstvo i ispitni centar. Jedan od projekata je PISA ambasadori. Naime, u ovom projektu su učenici, najbolji učenici iz pojedinih škola, bili PISA ambasadori. Naime, učenici su prenosili glas o PISA testiranju, o važnosti jednog ovakvog testiranja za Crnu Goru i njegovom uticaju na obrazovni sistem u Crnoj Gori. Pored toga, sproveli smo i aktivnost Nauka u fokusu. Veliki broj nastavnika je učestvovao u ovom projektu. Obišli smo skoro sve škole u Crnoj Gori. Veliki broj učenika uzrasta od 11 do 16 godina, dakle oni koji su i ciljna grupa PISA testiranja, učestvovali su u ovom projektu, skoro sve škole Crne Gore. Neke mjere koje su sigurno ovome doprinijele iz oblasti nauka jesu i projekat koji je sprovelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore. Naime, znate da je prošle godine uveden studijski program Hemija, na kojem je tada upisano 20 studenata. Ove godine upisano je ponovo 20 studenata. Na studijskom programu biologija, na kojem je vladalo slabo interesovanje, ove godine upisano je 40 studenata. Također, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija radi sa Univerzitetom Crne Gore na razvijanju studijskog programa nastavnik matematike u osnovnoj školi. Ono što je također jedna od mjera jeste da je upravo ministarstvo podržalo i stipendije za deficitarna zanimanja. Naime, radi se o stipendijama koje su 300 eura mjesečno, tako da vjerujem da su sve ove mjere upravo doprinijele tome da imamo bolje rezultate i da ćemo ih imati tek u narednom periodu. Ono što nama ovi rezultati govore, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je donijelo i strategiju reforme obrazovanja za period 2025-2035. godina, u koja zapravo počiva na rezultatima, odnosno mjerenjima sa međunarodnih testiranja koje sprovodi ispitni centar. Između ostalih, to je PISA testiranje, također TIMSS i PIRLS testiranje koje je za učenike osnovnih škola. Neke od ovih rezultata smo već postigli ciljano, koji su postavljeni za 30. godinu. Ovo nam sve daje dovoljno snage i poleta i energije da kažemo da smo zadovoljni, ali također sa oprezom, jer moramo biti svjesni da je posao i rad tek pred nama. Godišnje se realizuje preko 600 aktivnosti strategije reforme obrazovanja. Najveći dio posla je upravo pred nama. Prvi dokument koji je izašao iz strategije reforme obrazovanja je nedavno objavljen, to je nacionalni okvir kurikuluma Crne Gore, a sada se radi na međupredmetnim oblastima i nakon toga slijedi izrada novih obrazovnih programa. za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i nakon toga slijedi posao koji se odnosi na izradu novih udžbenika. Znate kako, rezultati u prosvjeti, veći rezultati u odnosu na sve reforme ne mogu biti vidljivi za godinu, dvije, tri. Oni su vidljivi na dugoročnom, u dugoročnom pogledu. Po tim podrazumijevam da ćemo neke prave i prve rezultate PISA testiranja tek moći da imamo kada budemo imali prvu generaciju učenika koji su upisali po novim obrazovnim programima i završili osnovnu školu i došli do prvog razreda. Većina učenika je u prvom razredu srednje škole kada se sprovodi PISA testiranje, upravo kada budemo njih testirali. Ono na što također možemo da budemo ponosni i što je neophodno da istaknemo jeste da stojimo i bilježimo mnogo bolje rezultate u odnosu na zemlje regiona. Naprimjer, u odnosu na Kosovo, na Albaniju, na Sjevernu Makedoniju bilježimo bolje rezultate iz svih oblasti. Bolji rezultat smo postigli iz čitalačke pismenosti i nauke u odnosu na Srbiju. Također od zemalja regiona, a koje su sada članice Europske unije, postigli smo slabiji rezultat, recimo poredeći se sa Srbijom i sa Hrvatskom i sa Slovenijom. Ali ono što je važno da istaknemo jeste da su Slovenija i Hrvatska postigle najlošiji ikada zabilježeni rezultat od kad učestvuju u PISA testiranju. Također, međunarodni prosjek u odnosu na ukupan broj zemalja koji učestvuju u PISA testiranju je opao. Naime, naš rezultat raste i postižemo značajnije i bolje rezultate i to je upravo predstavljeno na konferenciji koja se održala u Bratislavi prilikom objavljivanja PISA rezultata, a međunarodni prosjek pada. Odnosno, vjerujemo i sigurni smo da će u narednim ciklusima doći do susreta te dvije krive, da ćemo postići OECD prosjek, da ćemo u nekom periodu biti i bolji od OECD prosjeka, što nam je i krajnji cilj. Ono što je također važno napomenuti kod PISA testiranja jeste i činjenica da nije isto kada ste na 46. poziciji od 50 zemalja, što je bilo recimo na početku PISA testiranja, i sada kada ste 45. i 46. iz pojedine oblasti u odnosu na 80 ili 90 zemalja koliko učestvuje u PISA testiranju. Naime, da zaključim, postigli smo zaista značajan rezultat, ostvaren je napredak za Crnu Goru, prepoznala ga je i Evropska unija, a zadatak i posao je tek pred nama. A ja vjerujem da ćemo u narednom periodu biti još bolji.
0: Prethodne školske godine započeli ste proces digitalizacije nacionalnih testiranja. Kakvi su utisci nakon sprovedene reforme i koji su dalji koraci?
1: Tako je. Upravo strategijom reforme obrazovanja za period 2025-35 koju smo spominjali, koju je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, prepoznate su i aktivnosti koje sprovodi ispitni centar, a to je digitalizacija nacionalnih testiranja, odnosno testiranja koje sprovodi ispitni centar na nivou Crne Gore. Prvi korak u digitalizaciji jeste da smo sproveli da se nacionalno testiranje postignuće učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole, dakle koje se sprovodi za učenike šestog razreda, sprovodi u potpunosti na računaru. Naime, učenici rješavaju interaktivne, zanimljive zadatke iz pojedinih oblasti na računaru i ti zadaci se kasnije kodiraju, odnosno ocjenjuju u elektronskom obliku, što nam daje smjernice nakon što ispitni centar sastavi izvještaj i sprovede analizu koje su to prednosti, a koji nedostaci pojedinih obrazovnih programa. Drugi veliki projekat koji smo sproveli jeste da smo sproveli i digitalno testiranje na kraju trećeg ciklusa osnovne škole, odnosno za učenike devetog razreda, kako se to popularno zove, i mala matura. Naime, uveli smo da se učenici, odnosno preko škola, prijavljuju kroz MEIS, odnosno Crnogorski elektronski dnevnik, i tom prilikom unose se podaci. Potom ispitni centar na posebno razvijenom softveru obrađuje podatke od toga iz kojih su škola, za koje predmete su se prijavili učenici. Radi se potom i digitalizacije samih testova. Pod tim podrazumijevam da više nisu samo testovi kao cjelina šifrovani, nego je i svaki pojedinačni zadatak na određenom testu šifrovan. Šta smo time omogućili? Da nakon što se sprovede testiranje u školi i kada se testovi vrate u ispitni centar, skeniraju se u našu bazu podataka i naš softver raspoređuje zadatke. Naime, upravo sa tim što je svaki zadatak šifrovan, omogućili smo da se kroz tu našu online platformu zadaci pregledaju pojedinačno. Naime, ocjenjivač više ne postoji način da sazna o kojem učeniku se radi, jer svaki ocjenjivač ispred sebe vidi samo pojedini zadatak pojedinog učenika i ocjenjuje tako zadatke. Radi se dvostruko ocjenjivanje svakog zadatka, a u pojedinim slučajevima kada postoji neusaglašenost između prvog i drugog ocjenjivača, takav zadatak odlazi kod trećeg ocjenjivača, kako ga mi zovemo glavni ocjenjivač, koji donosi i konačnu odluku. Na primjer, ukoliko sam ja na nekom zadatku dao jedan bod, a vi ste dali dva boda, takav zadatak odlazi kod trećeg ocjenjivača koji će dati konačnu odluku po tom pitanju, naravno pridržavajući se i uputstva za bodovanje i ključa samog testa. Ovakav način ocjenjivanja omogućio je najviši stepen objektivnosti u ocjenjivanju. Zaista sa ponosom mogu da kažem da smo stvorili jednake uslove za sve učenike u Crnoj Gori. Kada se ovakvi pojedinačno ocjenjeni zadaci kroz dva, odnosno tri kruga, kada je to neophodno, ocjene, svi ti podaci se u pozadini na našem softveru sabiraju, obrađuju i mi proglašavamo preliminarne rezultate. Također, jedna od prednosti ovog sistema jeste što smo učenicima omogućili elektronski uvid na test. Naime, uz onu jedinstvenu šifru koju su dobili na dan testiranja preko posebne platforme malamatura.edu.me, učenici unosom svoje šifre imaju mogućnost da vide svoj test. Dakle, da vide ono što su radili, da vide bodove i da vide ključ i samim tim da vide gdje su pogriješili. Ovo je velika prednost jer nije neophodno više da se dolazi u školu, odnosno u ispitni centar da biste ostvarili uvid, a uvid mogu da ostvare i roditelji, nastavnici i da jednostavno učenicima pojasne gdje su to pogriješili. Nakon što smo objavili preliminarne rezultate, učenici imaju mogućnost da podnesu prigovor ispitnom centru. Potom ispitni centar formira komisiju koja odlučuje po pojedinačnim prigovorima učenika ako smatraju da neki zadatak nije dobro bodovan, da nije nešto dobro ocijenjeno, i nakon toga donose konačnu odluku. Kada komisija donese konačnu odluku, ispitni centar proglašava i donosi konačne rezultate koji se unose u MEIS, odnosno naš elektronski dnevnik, i školama omogućuje štampanje svjedočanstava. Isto ovo što smo uradili prethodne školske godine za osnovce, ove godine započeli smo već proces i primijenit će se na srednjoškolce. Dakle, kompletan sistem nacionalnih testiranja će biti digitalizovan i imat ćemo, sa sigurnošću mogu da govorim, najobjektivnije ocjenjivanje u Crnoj Gori. Ovim projektom, koji je prepoznat naime strategijom reforme obrazovanja u Crnoj Gori, rasteretili smo i nastavnike, jer ove testove su do sada pregledali nastavnici u školi, a omogućili smo i učenicima jedan kvalitetan uvid u sve ono što su radili. Jako je važno da napomenem, samo ocjenjivanje se radi preko računara, ali testove, odnosno odgovore na pitanja i zadatke učenika ne pregleda računar. Pregledaju nastavnici koji su stručnjaci iz pojedinih oblasti.
0: Napravit ćemo kratku pauzu za marketing, pa nastavljamo razgovor sa našim gostom, magistrom Milošem Trivićem, direktorom ispitnog centra Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
3: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
5: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
6: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
0: Nastavljamo razgovor sa magistrom Milošem Trivićem, direktorom ispitnog centra Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Miloše, pitanje je još koja su sve testiranja pred našim osnovcima i srednjoškolcima ove godine?
1: Ove školske godine za učenike osnovnih škola sprovodi se nacionalno testiranje na kraju drugog ciklusa, odnosno za učenike šestog razreda sprovodi se testiranje iz prirode i društva. Potom je tu u aprilu mjesecu eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole, odnosno mala matura iz crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, odnosno albanskog jezika i književnosti. Drugi obavezni predmet je matematika i treći je izborni predmet gdje učenici imaju mogućnost da biraju neki sa liste od 10 predmeta. Potom za učenike srednjih škola, odnosno za maturante i učenike stručnih škola, tu je maturski, odnosno stručni ispit koji se također ove godine realizuje. U aprilu mjesecu prvo polažu crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, odnosno albanski jezik i književnost. Potom drugi predmet je izborni, da učenici imaju pravo da biraju između engleskog jezika na osnovnom ili višem nivou, matematike takođe na osnovnom ili višem nivou i analize sa algebrom. I treći ispit je stručna teorija za učenike srednjih stručnih škola, odnosno predmet po izboru učenika za učenike gimnazija. Osim toga, ove godine se sprovode i dva međunarodna testiranja. Prvo je Teams za učenike četvrtog razreda osnovnih škola, gdje se ispituju matematička pismenost i pismenost iz oblasti prirodnih nauka, a potom je tu i novo međunarodno istraživanje koje sprovodi ispitni centar od ove godine. Naime, realizuje se ICILS istraživanje, informatička pismenost. Testiraju se učenici osmog razreda osnovnih škola, naime iz oblasti informacione pismenosti, i ove godine se sprovodi po prvi put takozvano probno testiranje. Ono što za kraj želim da prenesem svim učenicima i roditeljima i nastavnicima, školama, jeste da siguran sam da svako testiranje, odnosno provjera znanja, donosi sa sobom neku dozu stresa, odbojnosti, anksioznosti. Nema zaista potrebe za tim. Ovo je samo jedan jedinstveni test koji rade svi učenici u Crnoj Gori i njegova prednost jeste što je upravo kao takav, daje nam povratnu informaciju o kvalitetu obrazovanja u Crnoj Gori i da vidimo koje su to prednosti, koje su nedostaci, što je to što treba da pohvalimo, što je to što treba da unaprijedimo i da promijenimo. Takođe daje i povratnu informaciju o znanju učenika. Ono što mi iz ispitnog centra savjetujemo svim osnovnim i srednjim školama jeste da urade simulaciju male mature, odnosno maturskog i stručnog ispita za srednjoškolce. Na našem sajtu dostupni su svi testovi iz prethodnih godina. Takođe poznata su i pravila ponašanja prilikom sprovođenja testiranja. Dakle, da zajedno sa školskim upravama, direktorima, školskim koordinatorima, odjeljenskim starješinama, nastavnicima, da sprovedu samu simulaciju testa, od toga da je neophodno da dan testa sa sobom ponesu ličnu kartu, često nam se dešava da zaborave identifikacioni dokument, do toga kako se sjeda u učionicu, prozivka i slično. I siguran sam da će im to olakšati i pomoći da na onom prvom testu nemaju tremu i da on prođe u najboljem, na najbolji mogući način i da im da očekivane rezultate. Naime, pred nama su sva ova testiranja, a ja sam uvjeren da zajedničkim radom i trudom i ministarstva, ispitnog centra, škola, učenika i najvažnije i roditelja u ovom procesu možemo da postignemo dobre i zavidne rezultate za svakoga pojedinačno. Osim svega ovoga što sam naveo, od prošle godine ispitni centar je uveo i jednog, da ga nazovemo, digitalnog asistenta koji se zove Ispitanko i kucanjem na nekom browseru ispitanko.me, koji je dostupan na našem i na albanskom jeziku, pojavljuje se digitalni asistent koji vam u realnom vremenu odgovara na sva pitanja vezano za maturski i stručni ispit. Tako da savjetujem svim zainteresovanima da posjete našeg ispitanka i da ga pitaju ono što su im nedoumice u ovom procesu.
0: Miloše, hvala što si bio gost Radio Kotora i podsjećanje slušalcima da reprizu mogu slušati od 21:30.
1: Hvala i vama i zahvaljujem na prilici da govorimo o aktivnostima ispitnog centra.
0: Gost Radio Kotora, magazina Grad, bio je magistar Miloš Trivić, direktor ispitnog centra Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

0: uoči sedme sjednice Skupštine opštine Kotor, predsjednik opštine Vladimir Jokić saopštio je da nema potrebne većine za promjenu naziva zimskog bazena, dok je DPS bojkotovao sjednicu. Uprkos političkim nesuglasicama i odluci DPS-a da ne učestvuju u radu, sjednica je održana, a usvojeno je svih 45 tačaka dnevnog reda. Opširnije o jučerašnjem zasjedanju Skupštine opštine Kotor, Sanja Čavor.
1: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić kazao je uoči sjednice Skupštine da formalni prijedlog odluke o promjeni imena bazena nikada nije upućen lokalnom parlamentu, kao što je juče objavljen u jednom crnogorskom mediju, te da za takvu odluku ne postoji potrebna većina.
2: U Skupštini opštine takva odluka nije poslata. Juče je u medijima izašlo da takva odluka postoji. Ja sam kao predsjednik opštine, s obzirom da je ovo pitanje već mjesecima, godinu ili godinama, mogu reći slobodno, opterećuje međunarodne odnose Crne Gore i adresirano je konstantno na opštinu Kotor, otvorio prostor za razgovor unutar političkog kruga u Kotoru. Dakle, razgovarao sam sa svim političkim partijama u Kotoru. Jasno utvrdio da ne postoji većina za donošenje ovakve odluke u gradu i s tim u vezi nisam ni formalno predlagao bilo koju vrstu odluke. Smatrao sam svojom obavezom da utvrdim ovo stanje. Želim da zahvalim svim konstituentima parlamentarne većine, ali želim da zahvalim i opoziciji koja je u tom dijelu iznijela svoje stavove. Evo, ti stavovi su i danas vidljivi. Jedino mjesto gdje se o tome može donijeti odluka jeste Skupština opštine Kotor. U Skupštini opštine Kotor većina za takvu odluku ne postoji. I s tim u vezi to pitanje ad acta, kada je barem u pitanju grad Kotor. Otkud to jedno mediju, ja mogu da pretpostavim odakle, s obzirom da je novinar koji je prvi objavio tu vrstu informacije iz sportskih krugova, dakle onda mogu i politički ja da pretpostavim odakle mu ta informacija, to su tri rečenice, to nije nešto da se treba prevelika pamet da se spremi. Ja nisam htio juče da reagujem, ni juče ni prekjuče, naprosto sam želio da otvorim taj prostor, dakle se razgovara o pitanjima, razgovaralo se. Nakon tih razgovora ja vam govorim šta je rezultat tih razgovora. Kako to komentarišem, dakle, crnogorski mediji, kao i mediji svugdje u svijetu, traže informaciju prije, informaciju više. Ponekad te informacije nisu do kraja provjerene, ali znam ja odakle je to došlo i znam iz kojih su političkih razloga to je poslato i meni je jasno da je namjera cjelokupnog narativa bila da se nanese šteta najprije meni kao predsjedniku opštine i političaru, a potom i da se napravi neka vrsta pritiska. Ali zanimljivo je jedna stvar o kojoj niko više ne govori. Pa nije predlagač imena bazena u Kotoru Vladimir Jokić. Predlagač imena bazena u Kotoru je porodica Vičević. Admiral Bokeške mornarice i predsjednik Hrvatskog građanskog društva u Crnoj Gori. Oni su predlagači ovog imena. A danas imamo problem sa Hrvatima. I umjesto da oni kažu, ljudi, mi smo to predložili, mi danas imamo potpuno sumanutu situaciju u kojoj mi ovim se bavimo.
1: Šef kluba odbornika Demokratske partije socijalista u lokalnom parlamentu Željko Avramović kazao je da Jokić nema većinu za odluku o promjeni imena bazena, te da su odlučili da ne učestvuju u današnjoj sjednici gradskog parlamenta.
3: Gospodin Jokić ili građanin Jokić, a ne u kojem slučaju predsjednik, jer nije izabran od ove skupštinske većine, medijski je pokušao da provuče jednu odluku koja, evo, izgleda da neće doći na dnevni red, jer je shvatio da nema većinu ni u svojim redovima. Znači, gospodin Jokić, kojega podržava 20 odbornika u lokalnom parlamentu, nema tu snagu i nema tu želju i volju i hrabrost da donese tu odluku. On je pokušao da to obezbedi kod DPS-a. Jučer tog dana je tražio od DPS-a možemo li prisustvovati da obezbedimo kvorum i možemo li da glasamo za tu odluku jer on nema dovoljno svojih glasova. Mi smo dali jutro saopštenje i kazali da mi u tome nećemo da učestvujemo, pogotovo što je to na ovaj način plasirano, prvo preko medija, pa onda tek jutros saznajemo neke druge informacije, a zvanična dopuna dnevnog reda nije došla, što nije logično, nije normalno za bilo koju tačku, a pogotovo za ovu. Do jutro se vagalo da li će na klupama biti predlog odluke ili neće, mi ne znamo ni u kom formi bi to bilo, tako smo mi odlučili da ne prisustujemo na našem zasjedanju, ali izgleda da će on da promijeni taktiku, neće to predložiti i radit će po ustaljenom dnevnom redu, tako da smo mi u poziciji da ne učestvujemo, jer smo već kazali, jer je dominant na tema i današnjeg zasjedanja interesovanja samo vaše prisustvo govori da je to jedino bilo interesantno danas. Pokazalo se da građani Jokić nema većinu u Kotoru i da on vlada Kotorom mimo svih propisa, mimo stava ministarstva. Problem je što vlada Crne Gore nije bila spremna da stane za ministra Dukaja i da riješi pitanje njegovog ponašanja, to jest obnašanja te funkcije za koju nije izabran. vratio se bumerang i vladi Crne Gore zato što nije ispoštovala volju građana, tako da očekujemo sljedeće poteze.
1: Na 7. sjednici ESO Kotor najviše pažnje bilo je posvećeno vodosnadbijevanju. Usvojena odluka o storniranju julskih računa za vodu za građane i građanke pogođene zaslanjenjem izvorišta Tabačine i Orahovac, a data i saglasnost na novi cjenovnik usluga vodovoda za 2027. Odbornici i odbornice su uz odluke koje se odnose na rad lokalnih preduzeća, komunalnu i putnu infrastrukturu, upravljanje opštinskom imovinom i razvojne projekte usvojili svih 45 tačaka dnevnog reda.

0: Polaganjem vijenaca na komemorativnoj ploči na Palati Bizanti u Kotoru juče je obilježena godišnjica bitke kod Lepanta u znak sjećanja na pomorce koji su poginuli u jednoj od najznačajnijih pomorskih bitaka 16. vijeka. Komemoraciju je organizovalo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore koje je ploču postavilo u znak sjećanja na stradale među kojima su bili članovi posade Kotorske galije Sveti Tripun Kotorski. Opširnije Nataša Janović.
1: Bitka kod Lepanta odigrala se 7. oktobra 1571. godine u okviru Mletačko-Osmanskog rata. Flotom Svete Lige komandovao je Don Juan Austrijski, dok je Osmanskom flotom komandovao Ali Paša. Sveta Liga odnijela je veliku pobjedu, dok je Osmanska flota pretrpjela težak poraz i velike gubitke. Istoričari danas uglavnom naglašavaju da Lepanto nije trajno uništio Osmansku pomorsku moć, ali je pobjeda Svete Lige imala veliki vojni i simbolički značaj i ozbiljno uzdrmala dotadašnju osmansku pomorsku nadmoć u Sredozemlju. Posebno mjesto u toj bici pripada Kotorskoj galiji San Trifone di Cataro, odnosno Sveti Tripun Kotorski, kojom je komandovao Jerolim, odnosno Jeronim Bizanti iz poznate kotorske plemičke porodice. Bio je vojni zapovjednik u mletačkoj službi i prije Lepanta učestvovao u sukobima protiv Osmanlija i Gusara na Sredozemlju. Prema historijskim prikazima, Kotorska galija ostala u borbi i bila uništena, a Jeronim Bizanti poginuo je zajedno sa svojom posadom. Zbog toga se stradanje Svetog Tripuna u lokalnoj bokeljskoj historiografiji pamti kao jedan od najsnažnijih primjera žrtve kotorskih pomoraca u mletačko-osmanskim ratovima. Današnjoj komemoraciji je prethodila molitva za stradale u katedrali Svetog Tripuna, koju je predvodio Don Robert Tonsati.
2: Bitku kod Lepanta, koja kao što znamo nije dobivena samo oružjem, nego je dobivena vjerom i pouzdanjem hrabrih pomoraca ujedinjenih u katoličku ligu, a među kojima je i sudjelovala naša galija Svetog Tripuna i svi su, kao što znamo, izginuli boreći se i za krst časni i za slobodu zlatnu.
1: Sjećanje na kotorske stradalnike kod Lepanta sačuveno je u dijelu Benediktinca Mavra Orbinija il Regno degli Slavi. U lokalnoj historiografskoj tradiciji upravo se Orbinijevim zapisom sažima uspomena na kotorske pomorce koji su poginuli u bici, da su Kotorani izginuli svi ne bez slave svoje i svojega grada. Polaganju vijenaca i molitvi prisustvovali su generalna konzulica Republike Hrvatske u Kotoru Jasmin Kalo Lončarević, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević te brojni cijenjeni građani.
0: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje juče je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor održano predavanje na temu prednosti i rizici korištenja AI tehnologija, kojem su prisustvovala dva odjeljenja 7. razreda osnovne škole Njegoš iz Kotora. Detaljnije će Mihaela Moškov.
3: Predavanje je organizovano u saradnji sa Domom zdravlja Kotora. Sa učenicima su o ovoj aktuelnoj temi razgovarale doktorka Branka Mitrić, klinička psihološkinja u Domu zdravlja Kotor, i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor. Tokom predavanja bilo je riječi o prednostima koje vještačka inteligencija donosi u učenju i svakodnevnom životu, ali i o rizicima njenog nekritičkog i prekomjernog korišćenja. Posebna pažnja posvećena na uticaju AI alata na način razmišljanja, pamćenje, koncentraciju i samostalno rješavanje problema. Dr. Branka Mitrić istakla je da dugotrajno i često korišćenje vještačke inteligencije može uticati na sposobnost dužeg održavanja fokusa.
4: Mišljenje slabi i onda nauče kada koriste drugu vještačku inteligenciju, da ne razmišljaju i to je postane vrlo. Tako da znači, ta loša kritička mišljenja je u stvari jedna od najvećih prepreka u korištenju onako stalno i u većini slučajeva vještačke inteligencije.
3: Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor, govorila o bezbjednosti i zaštiti privatnosti prilikom korištenja AI alata, posebno ukazujući učenicima na potrebu da vode računa o tome koje lične podatke informacije dijele.
5: Mi ne znamo u stvari koliko on čuva i gdje se to sprema i kako će se to iskoristiti. Ali ono što ne bismo nekom prolazniku na ulici rekli o sebi i pokazali mu, nije baš bezbjedno ni da podijelimo sa kompjuterom.
3: Podsjećamo, svi programi povodom Dječje nedjelje su besplatni.
0: U okviru programa koji povodom obilježavanja Dječje nedjelje do petka organizuje Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, u Velikoj sali je proteklog utorka odigrana predstava Graditi grad u produkciji javne ustanove Kotorsko pozorište za djecu i mlade iz Kotora. Predstavu su pratili učenici osnovnih škola koji su nakon izvođenja burnim aplauzima i ovacijama pozdravili glumce. Poslušajte dio atmosfere, utiske osnovaca i razgovor sa glumcem Slavišom Grubišom, koje je zabilježila Biljana Marković.
6: Pa šta ti sve treba da sagradiš grad?
7: Treba ti kuća.
8: 10 kuća.
7: 100 kuća.
6: Možda i 1000.
7: I još toliko.
6: Trebaju ti ulice i trgovi.
7: I parkovi.
8: Muzej i škola.
6: I igralište.
7: I bolnica i apoteka. Pijaca i diskoteka.
8: Da bi se gradio grad, treba ti biblioteka.
6: Makar jedna pošta i još to šta.
7: Trebaju ti i ljudi.
8: Trebaju ti priče.
6: Trebaju ti i djeca da ih slušaju. I da izmišljaju nove.
8: Treba ti pozorište. Zvijezda padalica! Moramo da zamislimo želju

0: kako ti se svidjela predstava?
1: Super, bila je odlična.
0: Jesi shvatila koja je poruka? Kako si ti to doživjela?
1: Da su uvijek kockice bile po sobama, da su uvijek barem jedan put se zgazili za kocku i uvijek se treba pospremati svoja soba da se ne bi bila neuredna od kocaka.
0: Šta treba za jedan grad, da se gradi grad, šta treba? Šta si čula ovdje?
1: Mora da se pazi da se čuva i da ga...
0: Šta mora da ima jedan grad, da bi bio grad?
1: Bolnice, školu, školu za djevojčice, kuće i to je to.
0: Ti si učenica kojeg razreda?
1: 5. 4.
0: Hvala ti.
1: Ništa.
0: Kako si ti doživio ovu predstavu? Koja je poruka, jesi shvatio?
2: Ništa nisam shvatio.
0: Hoćeš i ti da nam kažeš za Radio Kotor kako si ti doživjela ovu predstavu, šta si shvatila, imaš i neku poruku, koja je bila brana?
1: Ne.
0: Jesi ti shvatila?
1: Ne.
0: Koji si ti razred?
3: 4.
0: A ti, Dušo?
4: Ne.
0: Ni ti nisi shvatio ništa?
4: Ništa.
0: Slaviša Grubiša, glumac u predstavi Graditi grad. Ovo je koje izvođenje, premijera je bila na Dječjem festivalu, a ovo je koje...
5: Ovo je treće izvođenje i taman evo sad, da kažemo, posle premijere predstava počinje, da kažem, pozorišni život, jel? Tako da evo sad se nadamo da će u skladu sa novim ovim dešavanjima u smislu otvaranja pozorišta u Kotoru, da će zaživjeti predstav, da će se igrati ne samo u Kotoru, nego i u drugim gradovima Crne Gore.
0: Ja sam malo razgovarala sa učenicima koji su bili prisutni i gledali ovu predstavu, mnogi, odnosno većina njih nije shvatila poruku uopšte predstave. Da li smatrate da je baš za taj uzrast osnovnoškolskih?
5: Pa ja mislim da je, bilo je, vidjeli smo i mi danas u publici da je bilo i mlađe djece u odnosu na ono što piše na plakatu, tako da može, ne, sigurno je bilo da neko i nije shvatio, ali ovaj, sigurno su našli nešto što im je bilo zanimljivo. Tako da,
0: bile su ovacije svakako
5: jeste.
0: Nakon predstave, koliko glumaca ukupno je u predstavi?
5: Nas je, to je vazda nezgodno pitanje, vazda da nekog ne zaboravim, šestero. Šestora glumaca, svi su mladi, evo ja sam najstari. Bila nam je super energija tokom rada, super su nam je bila priprema, super su bili ljudi iz Kotora koji su nam bili tu na ruku da sve uradimo kako treba, tako da smo ovom prvom produkcijom Kotorskog pozorišta baš zadovoljni.
0: Evo da kažemo uopšte koja je poruka ove predstave, da podsjetimo na kraju.
5: Pa poruka predstave je da je svakom gradu potrebno pozorište, koje Kotor do sada nije imao, imao je nekada davno, pa onda dugi jedan period evo već ga nije imao i sad ga ponovno ima i to je bila i simbolika pošto je ove godine otvaralo to pozorište posle evo 35 godina dječjeg festivala, da i ovaj grad koji odavno to zaslužuje konačno dobije to evo pozorište za djecu i mlade.
0: Gdje je nakon ovog izvođenja?
5: Mislim da datum još nismo dobili, ali mislim da je sljedeći Tivat tu u komšiluku, da. A onda je to sad na produkciji gdje će da zakaže, ali eto, nova je predstava, evo imamo i novo pozorište u Podgorici, tako da dječje, gradsko, tako da se nadam da ćemo igrati tamo. I festivalski život također, evo već smo, ja mislim da su direktor i ljudi iz pozorišta već slali na neke festivale, da čekamo odgovore. Kotor ima kontakata dosta, s obzirom na toliku tradiciju dječjeg festivala, tako da sam siguran da će se ova predstava igrati ne samo u Crnoj Gori, nego i šire.
0: Hvala vam na razgovor.
5: Hvala vama.

0: U magazinu Grad vrijeme za sport. Danas se nastavlja prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Bokelj od 18 sati dočekuje Petrovac. Bokelj je drugi na tabeli prve crnogorske lige nakon prvog kruga takmičenja i 9 odigranih utakmica. Kotorani imaju 4 pobjede, 3 remija i 2 poraza. Izabranici Nenada Brnovića postigli su 8, a primili 5 golova, najmanje u našem prvenstvu. U posljednjem meču pred reprezentativnu pauzu Bokelj je pobjedio Mladost 3-0 uz 2 gola Danina Talovića i 1 Dejana Perovića. U kotorskom klubu su zadovoljni i utisci su pozitivni, smatra nekadašnji sportski direktor Dejan Ognjanović.
1: Pa sigurno da su utisci pozitivni iz razloga što smo imali vrlo teške utakmice, a opet od drugih smo tabeli sa 15 bodova. Liga izjednačena, kao što vidite, ovo ja mislim ne pamtim da je u 9 kola prvi imao 16 bodova, a zadnji 7, da je vrlo malo bodova i osvojenost, što znači da je liga izjednačena, svak svakoga dobija, ali što se tiče Bokelja imam odličan rad stručnog štaba, momci slušaju, igraju disciplinovano, borbeno i ako tako nastavimo možemo da očekujemo jednu uspješnu sezonu.
0: Lider nacionalnog šampionata je Otrant sa 16 bodova, drugi i treći Bokelj i Dečić imaju po 15, Budućnost četvrta sa 14, peti Mornar 13, Sutjeska uz meč manje 11, Mladost 10, Jezero 9, Petrovac 8 i Arsenal uz utakmicu manje 7. Prvenstvo se nastavlja danas. Bokelj od 18 sati dočekuje Petrovac sa novim trenerom Zoranom Đuraškovićem. U istom terminu igraju Mornar i Jezero. Prethodno će snage odmjeriti Otrant Mladost i Arsenal Dečić. U subotu se igra derbi Budućnost Sutjeska. Vaterpolisti Primorca nakon regionalne premijer lige nastavljaju sezonu evropskim obavezama. Danas putuju za Francusku na kvalifikacioni turnir Eurokupa. Od 4 ekipe, 2 najbolje idu u grupnu fazu. Cilj Kotora.

0: jedine ambicije i želje da osvojimo jedno prva dva mjesta u grupi, da se kvalifikujemo za grupnu fazu Eurokupa. To je cilj ove sezone i vjerujemo da možemo i želimo da to tako i bude.
1: Primorac će na predstojećem turniru biti jači za Japanca Yusuke Inabea, koji je sa svojom reprezentacijom osvojio zlato na azijskim igrama. A na startu odbojkaške sezone kotorski gimnazijalac u subotu od 18 sati gostuje ekipi budućnosti. Borit ćemo se za plasman od 6. do 8. mjesta, to je naš domet u Superligi, rekao je u susret takmičarskim obavezama trener Kotoranki Milan Franović.
2: Kao i prethodnih godina, mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo, s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine, kompletna ekipa je stranaca. Ekipa budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali. Luka Bar se pojačala također, igra Evropu. Ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto im se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane, tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo eto u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli jednu igračicu da pokušamo da pokrpimo tu poziciju Mateje koju je pokrivala, tako da eto, to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto, što eto realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom, jer ipak kostur ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivat boriti se sa tom djecom za neki visoki plasman.
1: Gimnazijalac 2 u nedjelju u prvoj ligi od 15 sati igra protiv Tivatske akademije u dvorani Župa.

Uvažene slušateljke i slušaoci, družimo se u okviru kontakt programa Grad i vi. Na samom početku podsjećamo na naše brojeve telefona koji su otvoreni za vaša pitanja, predloge i sugestije 325842 i 325843. Podsjećamo i na obustavu saobraćaja zbog održavanja trke Ocean Lava Montenegro u nedjelju 11. oktobra na magistralnom putu na potezu Kotor Sveti Stasije. Saobraćaj će biti obustavljen od 7 do 8.30 i od 8.50 do 12.10, dok će na dionici Sveti Stasije Kamenari obustava trajati od 7.30 do 11.30. Saobraćaj će biti obustavljen i u dijelu Dobrote, kao i na Tabačini. Autobusi za prevoz turista neće moći da prilaze Starom gradu. Vozačima se preporučuje da putovanje planiraju i uzimaju u obzir izmijenjeni režim saobraćaja za nedjelju 11. oktobar.

0: Bilježimo prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro ili dobar dan, kako god.
1: Kako hoćete. Kako ko želi. Uglavnom je dan, pa sad ovako, htjela sam da pitam u vezi ono, kad su slana voda bila nam i sad i bojler i mašina i tako, te stvari su stradale, kome da se obratim, na koji broj?
0: Bilo je obavještenje da će oni javiti, međutim, pošto nismo dobili, pitaćemo dalje, pa samo posljednja odluka Skupštine je bila vezano za umanjenje julskog računa, tako da bit će julski računi stornirani, ali što se tiče uređaja, nemamo informaciju trenutno kome se javiti, ali provjerit ćemo pa ćemo javiti.
1: Dobro,
0: u istoj emisiji ćemo pročitati odgovor, sad ćemo odmah uputiti pitanje nadležnima, tako da bilo je obavještenje da će biti naknadno obavještenje, međutim nismo ga dobili.
1: To je kod nas tako. Kasni.
0: Pitat ćemo uglavnom kakva je dalja procedura, uglavnom ono što je bila jučerašnja odluka Skupštine, odnosno odluka koja je donešena na jučerašnjoj Skupštini, je da će biti stornirani računi za ovo područje od Tabačine do Risna, julski računi će biti stornirani. Tako je, bit će vam računi za jul stornirani. E sad, što se tiče uređaja, javit ćemo.
1: Recite mi, to su računi za vodu, jel?
0: Jeste.
1: Dobro.
0: To je jučerašnja bila odluka Skupštine, tako da...
1: Taman ima 95 eura, taman kad bi to što ni dobro bi bilo.
0: Biće storniran, će vam biti, znači, julski.
1: Hvala puno.
0: Nema na čemu, pozdrav.

Riječi nemaju značaj ako ih ne prate djela. Ljubav nije prava ako ne umije iznenaditi. I mi nismo mi ako mislim da me čekaš, ako misliš da te čekam. I tako oboje čekamo umjesto da krenemo. Ljubav ne broji koje više ako smo oboje ište. Ovako ništa.

0: Radio Kotora.
1: Nesvana jutro.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: vijesti.
1: Nastupanje potpune zastare u slučaju Svetozara Marovića potvrdit će ono na šta je Mans upozoravao od početka i poslati poruku da se korupcija i kriminal sa najvišeg nivoa i dalje isplate, kazao je u jutarnjem programu naše televizije Dejan Milovac iz Mansa. Specijalno državno tužilaštvo zatražilo od Višeg suda u Podgorici trajno oduzimanje imovine od Zorana Kašćelana, Igora Božovića i Dejana Kneževića, koji su pravosnažno osuđeni na ukupno 37 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Apelacionom sudu poslati su spisi predmeta nakon žalbe specijalnog državnog tužilaštva na odluku Višeg suda kojem je odbačena optužnica protiv Aleksandra Mijajlovića i još 5 osoba zbog navodnog djelovanja protiv bezbjednostnog sektora Crne Gore i zloupotrebe službenog položaja, potvrđeno je našem portalu. Viši sud je prethodno ocijenio da nema dovoljno osnova za vođenje krivičnog postupka. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević dao je izjavu u policiji gdje je pozvana saslušanje zbog izjava i objava povodom smrti osuđenog generala Ratka Mladića. Nakon što je upoznat sa razlozima pozivanja, Knežević je kazao da u potpunosti stoji iza izrečenih stavova u Skupštini Crne Gore i na društvenim mrežama. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić ističe da je naprasna najava povećanja plata već dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu. Zato je, kaže, potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupni način. Ukupno 25 ljudi je poginulo u masovnom ruskom napadu na Ukrajinu, a 100 ih je povrijeđeno, saopštio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Kako je pojasnio, bio je to kombinovani napad u kojem je učestvovalo mnogo balističkih i krstarećih raketa, kao i šehida. Sedma spratna zgrada u Istanbulu djelimično se urušila danas, a najmanje 7 osoba je ostalo zarobljeno unutra, među njima i 6-godišnje dijete, saopštili su zvaničnici. Uzrok urušavanja za sada nije poznat, a istraga je u toku. U Crnoj Gori danas će biti oblačno i kiše, vjetar umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, temperatura do 23 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore,

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
3: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box. Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za četvrtak 8. oktobar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 17 stepeni, vlažnost vazduha 98%, pritisak 1022 milibara. Vrijeme je danas kišovito, kažu meteorolozi, temperatura do 23 stepena. Na početku jedna servisna informacija, zbog planiranih radova na mreži, danas bez struje do 13 sati Ledenice, Knež Laz, Unijerina, Zvečava, Jelovdo, Malovdo, Crkvice i Dragalj, saopšteno je Radio Kotoru iz Cedisa. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza magazina iz kulture Katareo, u 14.15 Zrnca mudrosti, u 14.30 Vijesti, 14.45 Mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati, 16.30 Kotorska hronika, centralna informativna emisija, u 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 donosimo segmente sa promocije monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane međunarodne izdavačke kuće Springer, koja je održana ovog ljeta u prostorijama Istorijskog arhiva u Kotoru, uređuje i vodi Mihaela Moškov. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotor.

Poštovani slušalci, pratite Katareo, emisiju iz kulture Radio Kotora. Moje ime je Biljana Marković. U današnjem izdanju vodimo vas na manifestaciju Dani Dobrotske torte, koja je minule sedmice održana u Slavijanskoj čitaonici. Budite sa nama narednih pola sata. Manifestacija Dani Dobrotske torte održana je 1. oktobra u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti uz prisustvo brojnih posjetilaca koji su imali priliku da degustiraju ovu tradicionalnu poslasticu. Bila je postavljena izložba Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, foto objektiv. Veče je muzički obojila Klapa Incanto, dok je o Dobrotskoj torti govorila Milica Strugar. U nastavku poslušajte kako je bilo na ovoj fešti koja je posvećena dobrotskoj deliciji. Vještina pripreme dobrotske torte inače je zvanično zaštićena zakonom i uvrštena na listu nematerijalnih kulturnih dobara Crne Gore. Ova tradicionalna poslastica iz Boke Kotorske predstavlja prvu kulinarsku vještinu koja je dobila ovaj status u državi i čime je prepoznata njena izuzetna kulturno-istorijska i gastronomska vrijednost. Veče posvećeno dobrotskoj torti pjesmom o Boki otvorila je Klapa Incanto.

0: Pozdravnu riječ u ime mjesne zajednice Dobrota 1 uputio je predsjednik savjeta Vedran Milošević, naznačivši da je događaj organizovan povodom Svjetskog dana pomorstva.
1: Dobar večer, Dobroćani i ostali gosti. Imam izuzetno zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim vam da se lijepo večeras provedete. Skupili smo se i našli smo povod, a to je Svjetski dan pomorstva, da iskažemo poštovanje i tradiciji prema Dobroti i našim precima. S tim je vezana i izložba o kojoj će više govoriti gospodin Mlinarević. A inače u programu treba prvo, izvinjavam se, da se zahvalim grupi Incanto, odnosno klapi Incanto, i da najavim da ćemo imati malo specifičan program. Lucija Savulačić će svoje osjećanja Dobroti prenijeti na papir, a Doris Moškov je našla inspiraciju u stihovima o dobrotskoj čipki i torti. Klaudija Milićević će recitovati stihove Aleksandre Sindik Milićević, to je Dobrota. To su inače učenice Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, zato ih sad pozivam da se popnu na vinu i da nam ovo odrecituju.
2: Ska torta, slast od sloja i stila, vjekovima je posluženje svake kuće bila. Nemaju je ravne na cijelome svijetu, smažem dva parčata u jednom zaletu. Sa bademom slatkim tradicija traje, najbolje ukuse Dobrota daje.
3: Dobrota. Dobrota je naselje obojano kamenim kućama, morem i dječjim smijehom. I zbog toga sam ponosna što živim ovdje. Dobrota je mirno mjesto koje objedini uske ulice, simpatične komšije i zanimljive priče. Šapat kroz šapat, svaka komšija zna sve o školi koja je dragulj našeg naselja. Ali Dobrota je posebna kada se scena zatamni i padne mrak. Pojavi se tišina, pirka vjetar i miriše oleander. Nakon sna, sunce dobije posebne boje i dan kreće iz početka. Onako mirna, Dobrota čuva priče starih, odrasli ispraća ka poslu, a djecu sunce budi za školu. Dobrota je prava dobrota, jer gradi dobre ljude. Mene podsjeća na one iskrene trenutke kada bih se bezbrižno igrala oko dvorišta, kredom farbala velike stepenice, sakrivala se iza visokog drveta koje je tada izgledalo veće nego što jeste. Dok je grad mlad, nepredvidljiv, ona je jednostavna i baš savršena. Zbog toga što je tako ušuškana, svi dijelimo tugu i sreću. Čujemo svaku pjesmu i svađu, gledamo oproštaje i odlaske. U tim trenucima najviše osjećamo zagrlja i toplinu mjesta u kojem smo odrasli. Svako osjeća neko mjesto kao što ja osjećam dobrotu i Dobrote.
2: Dobrotska čipka. Rukom se veze priča stara, što dušu boke iznova stvara. U ruci bake igla, ko čarobni štap, a nitio je tanka kao morska kap. U toj ruci nastaje bajka, generacija je prati svaka.
4: Tu ćeš rado gnjezdo sviti, tu je lako dobar biti, tu se brda s more grle i ljudi u špenzu hrle. Ruka ti se priječu vezu od čudesne divne čipke. Bode kamenom se diče, u mandaraću barke gipke. Vjetar svira, vali plešu, obalom se miri smota. Menduli se sitno režu, dobrotska se pravi torta. Tu muziku život pravi, a fešta je glavna nota. Dobar jeste lako biti kad te odgaja Dobrota.
1: Evo dobili smo i prigodne poklone. Evo da vidite. Također od učenica Narodni heroj Savo Ilić škole. A ovo je, evo sama će da autorica ove slike da vam kaže kako je ona zamislila, kako je ona zamislila Dobrotu i slavijansku čitavnicu.
5: Dobro večer svima. Bilo mi je zadovoljstvo da vam nacrtam ovu sliku kao poklon za čitavnicu, da je malo ukrasi. Nadam se da će vam se svidjeti.
0: Da je prikazana postavka zapravo dio izložbe Bokeljska mornarica Kotor 12 vijekova tradicije, koja je u martu predstavljena u Beogradu, istakao je kustos Pomorskog muzeja Crne Gore Ilija Mlinarević.
6: I tom prilikom imao se jedan dugački govor o istorijatu Bokeljske mornarice, jer je prosto tako i protokol, a i normalno to je zahtjevalo da kad negdje sa strane prođem da objasnimo šta tom imamo. To naravno večeras nećemo ovdje raditi, jer u Bokeljskoj mornarici svi vi znate dosta toga. Prije svega jer smo u Dobroti, jer su Dobroćani vjekovima bili aktivni članovi, ne samo članovi naravno, nego i od admirala, časnika pa sve do malih admirala bili su vezani za Bokeljsku mornaricu. Ovo je samo jedan mali segment fotografija koji sam odradio zajedno sa kolegom, evo ga ovdje, Slavkom Dabinovićem, kojem je naravno zahvaljen, koji je usput rečeno da nije njega bilo i veliki dio fotografija je sačuvan zahvaljujući njegovom predanom decenijskom radu. I na kraju, što još da vam kažem, vidimo se sljedećom prilikom sa jednom izložbom ili publikacijom koja će biti više vezana za Dobrotu. Istorija Dobrote to zaslužuje, to zaslužujete svi vi. Hvala.

0: Slavijanska čitaonica, kako je podsjetila Milica Strugar, osnovana je 1862. godine, dok je sam objekat izgrađen 1902. godine, kada je i svečano otvoren. To je, kako je apostrofirala, izuzetno dragocjena institucija koju su darovale porodice dobrotskih kapetana, izdvajajući sopstvena sredstva da se ona podigne i postane mjesto okupljanja.
1: To je rekao lijepo doktor pokojni Milenko Pasinović. Svijest o pripadnosti južnoslovenskom narodu odredila je ime i ulogu slavijanske čitaonice. Kao lučonoše kulturnih zbivanja i obilježavanja kulturne tradicije ovog mjesta. Ono što je najbitnije. Ovo je hram naše kulture u kome svi zajedno treba da se potrudimo, da čuvamo i njegujemo raznovrsne vrijednosti stvorene u dobroti, ali također i da stvaramo nove. Da se trudimo da nešto, budemo i mi kreativni i da nešto novo stvorimo. Dobroćani su u to vrijeme pokazali veliku širokogrudost i istinski kosmopolitizam, sprovodeći u djelo svoju viziju sopstvenim snagama. Potpuno sam sigurna da i danas postoje takvi ljudi. Njihovi potomci i možda neki drugi ljudi koji čuvaju materijalne vrijednosti iz toga doba, a koje bi rado ustupili kada bi one dobile stalno mjesto u ovoj zgradi, bile pažljivo čuvane i postale vječni ukras za oči svih posjetilaca.

0: mare.
1: Dobrota se, kako je dodala Milica Strugar, ponosi sa dva nematerijalna kulturna dobra zaštićena zakonom, Dobrotskom čipkom i Dobrotskom tortom. Za to su, poručuje izuzetno zaslužni profesorica Nadežda Nada Radović i pokojni dr. Milenko Pasinović.
2: Dobrotska torta, carska torta, kraljica među tortama, doputovala je do naših krajeva zahvaljujući upravo istim ovim plemenitim ljudima kojima sam posvetila prvi dio ove priče. Kapetani Dobrote su doživjeli ljepotu ove poslastice na svojim vijađima i donijeli ričetu u naš kraj tokom 18. vijeka. Osvojila ih je kao i većinu ljudi koji je probaju. I to, naravno, svojom posebnom estetikom, izvanrednim ukusom, načinom izrade, vrhunskim sastojcima i svečanim prilikama u kojima se pripremala. Meni lično bila je izuzetna čast i zadovoljstvo da joj posvetim svoje slobodno vrijeme. Pripremajući je doživljavam potpuno isključenje iz svakodnevnice i fokusiram se samo na nju, da bude što ljepša i što ukusnija. Često razmišljam i o ženama koje su je kroz vijekove pravile sa takvom istom ljubavlju, strpljenjem i posvećenošću, da bi njihovi muževi ponijeli to na brod i da bi mirisala puni mjesec dana koliko ona može i da traje. Poseban je osjećaj praviti je baš zbog njenog imena, pripadnosti našoj Dobroti, te izvanrednog ukusa i mirisa marcipana i čuvenog zadarskog maraskina. Znam da većina vas već dobro poznaje ukus izgled dobrotske torte, kako je ovo veče posvećeno upravo njoj, zahvaljujući turističkoj organizaciji Kotoru i gospodinu Jovanu Ristiću, kao i našoj mjesnoj zajednici i njenom predsjedniku gospodinu Vedranu Miloševiću, obezbijedili smo da se večeras svi malo počastimo i da je probaju i oni koji možda to do sada nisu imali priliku, što nam je posebno zadovoljstvo ako ima takvih. Izvolite, poslužite se još, ne može da fali dobrotske torte. Uživajte u degustaciji i druženju u našoj renoviranoj slavijanskoj čitaonici. Zahvaljujem.
1: Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dobrota 1, Vedran Milošević, pored mene prva manifestacija Dani dobrotske torte. Kako ste zadovoljni, kako je sve proteklo?
3: Izuzetno sam zadovoljan i brojem i načinom kako je organizovano, da bi ljudi mogli da vide jedan stari objekat u novom ruhu i nadam se da ćemo se okupiti sljedeći put u većem broju. Ovo je bilo simbolično okupljanje u septembru, odnosno dani svjetskog pomorstva, tako je, da bi održali normalnu tradiciju naših predaka, jer znamo da nije bilo tih pomoraca, ne bi bilo ni ovih objekata ovako lijepe Dobrote. Dobrotska torta je sinonim također koji povezuje more, druge zemlje, tajne recepte koji su došli ovdje i uz pomoć gospođe Strugar, koja je oživjela te mirise i te osjećaje. Danas smo imali, odnosno večeras smo imali jednu divnu prezentaciju, degustaciju i kažem, i ponovit ću, mislim da ćemo se ponovo jako brzo okupiti i pokazati malo veći sjaj Dobrote nego što je do sad bilo.
4: Među posjetiocima, odnosno prisutnima na manifestaciji Dani Dobrotske torte je i Zoran Radimiri. Kakvi su vaši utisci večeras i evo, vi ste izrazili želju da kažete za slušalce Radio Kotora nešto o slavijanskoj čitaonici, pretpostavljam i o njenom istorijatu.
5: Pa evo, meni je bilo što se napokon ovdje ova zgrada divno restaurirala, popravila i da je zaživjela, evo, kao večeras puno svijeta i drago mi je što je to bila ova dobrotska torta kao jedna od atributa dobrotskog kulturnog nasljeđa, jer Dobrota je jedna od rijetkih mjesta koja ima čime da se pohvali. I Dobrota ima dobrotsku nošnju, dobrotsko kolo, dobrotsku čipku, dobrotsku tortu i dobrotske pjesmarice, pjesme koje su pisali kapetani, pomorci i tako dalje. Tako da bi bilo divno da se ovdje naprave prezentacije svih tih kulturnih atributa, jer Dobrota je vrlo rijetko mjesto koje ima sve te takve baš čime se dokazuje identitet, kulturna prošlost i tako dalje.
4: Evo, to je i vaš predlog i vaša ideja.

0: Gospodin moj susjed Joško Radončić, pošto imamo izvanrednu zbirku unikatnih predmeta, vrlo dobro sačuvao dobrotske nošnje. Zato što dobrotska nošnja je prema mišljenjima autora i raznih etnologa jedna od najstarijih nošnji ovdje, koju su poslije preuzela i druga mjesta, ali izvorno je bila u Dobroti još od 16. vijeka, kao i muška i ženska. Tako da mi imamo izvanredne primjerke unikatne dobrotske nošnje, izvorne predmete, sve originalne, autentične. To se sad pomalo gubi, modifikuje se kroz razne folklorne grupe i razna udruženja. Vidimo da su djevojke obučene, to je lijepo da se njeguje tradicija i to, ali ipak oni modifikuju te predmete. Mislim, trebalo bi insistirati na izvornim originalnim stvarima. Moja zbirka je zvanično dobila status pokretnog kulturnog dobra. Ja svake godine nešto od toga izlažem u našoj crkvi dolje u Dobroti, a i u drugim galerijama.
1: Evo, vidite, to je bio slučaj.
0: Ne, ovo ljeta nije, zato što sam ja imao operaciju katarate, dva oka sam morao, pa sam malo bio time ometen, inače ja se nadam da će biti ovdje, jer su mi obećali da će ovdje u ovoj zgradi jedna prostorija biti posvećena, znači jedan dio moje zbirke i Slavijanska čitaonica kao institucija i kao zgrada ova koja je, jeli, zgrađena 902. Znači ovo već koliko godina i hvala Bogu da se lijepo restaurirala i da to sve može da se ovdje prezentira.
2: Organizator manifestacije bila je mjesna zajednica Dobrota 1 uz podršku turističke organizacije opštine Kotor, a u završnici večeri Klapa Incanto izvela je nekoliko tradicionalnih bokeljskih i dalmatinske pjesme.
3: Evo za kraj, da se ne biste zanijeli, ipak je ovo renovirana sala, pa da se čoše ne bilo mile, himna je, ne? Jedna

mijenjao je kape, tako je sačuvao glavu. Vojska se uspješno maskirala, više je nevidimo. Partijska knjižica nosi se u džepu, da on ne bi bio prazan. Kad je Bog dijelio pamet, mi smo bili ateisti. Kad bi nas pustili da radimo što hoćemo, mi bismo štrajkovali. Teško državi koja se graniči sa unutrašnjim neprijateljima. Ja sam njihov istomišljenik, ne vjerujem u ono što govore. Da je radio u našoj školi, Vivaldi ne bi komponovao 4-godišnja doba, već 4-godišnja odmora. Prekidanje budilnika je gušenje ustanka. Kratka istorija Evrope, od ode radosti do ode radosti.

nismo svi rođeni brodovi sreće odlaze odlaze da se ne vrate

0: Radio Cataratta.
1: Svanaju trop.

0: konkretnom slučaju još mogla da uradi, to je da primijeni onu tehniku koju je uradio gospodin Trump sa Madurom u Venecueli, da pošaljemo specijalne snage i da kidnapujemo gospodina Marović. Naravno, ovo je bila šala, ali objektivno to bi bila jedina mogućnost, jer naravno na teritoriji Srbije Crna Gora ne može da vrši nikakva suverena prava.
1: Sekulović je kazao da će, ukoliko nastupi apsolutna zastara, Marović biti slobodan čovjek kao i svaki drugi građanin kojem je kazna zastarjela. Marović se tereti da je formirao organizovanu kriminalnu grupu koja je pričinila milionsku štetu opštini Budva. Sekulović napominje da eventualne druge postupke protiv Marovića vodi tužilaštvo.
0: Da li oni imaju neki drugi predmet u radu za koji u ovom trenutku šira javnost ne zna, ja sve i da imam tu informaciju ne bih smio naravno javno podijeliti.
1: Sekulović je ocijenio da je dobro što je Državno tužilaštvo pokrenulo postupak za trajno oduzimanje imovine Radoja Zvicera, ističući da će konačnu odluku o tome donijeti sud. Oduzeta imovina koristit će se za javno dobro.
0: Tamo postoji čitav set pravila, kad se ona trajno oduzme, ona se raspodjeljuje po određenom ključu koji je sam zakon predvidio, dakle dijeli se u suštini na tri dijela. U svakom slučaju ta imovina postaje opšte dobro i koristit će se u javnom interesu.
1: Sekulović je pozvao poslanike da ne blokiraju ustavne promjene.
0: Nadam se i vjerujem, jer je vrijeme pokazalo da u određenim kritičnim momentima ipak naše političke elite znaju da izvuču iz sebe dovoljan nivo razboritosti i mudrosti da prepoznaju ono što je nesporan javni interes. A nesporan javni interes Crne Gore u ovom trenutku je da zatvori pregovaračka poglavlja.
1: Sekulović zaključuje da su ustavne promjene prošle javnu raspravu i da su svi zakoni u vezi sa tim izmjenama usklađeni sa preporukama Evropske komisije.
2: Specijalno državno tužilaštvo zatražilo od Višeg suda u Podgorici trajno oduzimanje imovine od Zorana Kašćelana, Igora Božovića i Dejana Kneževića, koji su pravosnažno osuđeni na ukupno 37 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanju promet opojnih droga.
3: Policija sprovodi pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala, potvrđeno je našem portalu. Poseban akcenat stavljen je na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno nam je u policiji. Više informacija biće poznato nakon završetka akcije.
2: Apelacioni sud ukinuo je presudu Višeg suda u Podgorici kojem su Mario Milošević, Igor Mašanović i Vukan Vojočić osuđeni za teško ubistvo Radomira Đuričkovića, dok je Milošević osuđen i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje, nakon što je apelacioni sud utvrdio bitne povrede odredaba krivičnog postupka i osuđujućem i oslobađajućem dijelu presude.
3: Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je da se neće pozivati na poslanički imunitet nakon što je pozvana na saslušanje zbog objava nakon smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Knežević je tom prilikom kazao da je poziv na saslušanje dobio jer nije dao kvorum za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Istakao je da je u policiji saopštio da u potpunosti stoji iza svojih tvrdnji da je Ratko Mladić za njega i većinu srpskog naroda ratni heroj, a ne zločinac.
4: Da nije bilo njega, Srbi bi prošli kroz stradanja nalik onima u nezavisnoj državi Hrvatskoj od Jasenovca, Jadovna, Koriskih jama i svih onih bezbrojnih stratišta o kojima danas niko ne želi da govori. Prijevi piše za izazivanje vjerske mržnje, netolerancije i veličanja ratnih zločinaca. Ja ne smatram da sam veličao Ratka Mladića, jer svako veličanje znači uljepšavanje nečega što nije tako. A ja nisam uljepšavao ništa, samo sam rekao istinu i ono što smatra većina srpskog naroda.
3: Slušate novosti dana. Jadransko-jonski autoput ne smije ostati samo skup nacionalnih projekata i višegodišnjih planova, već mora postati zajednički regionalni i evropski prioritet. Poručeno je na otvaranju regionalne konferencije Andrija Next u Budvi. Ministar saobraćaja Radoš Zečević poručuje da naša zemlja treba da bude pouzdana karika u povezivanju regiona, informiše Sanjin Vešović.
5: Jadransko-jonski autoput dug je preko 1000 km, povezuje Trst, zemlje bivše Jugoslavije, Albaniju i Grčku. Za trasu kroz Crnu Goru pripremljena je projektna osnova, a plan je, kako je kazao ministar saobraćaja Radoš Zečević, da naša zemlja bude pouzdana karika u povezivanju regiona.
6: Zato Jadransko-Jonski autoput ne smijemo posmatrati kao niz nacionalnih projekata. On mora biti posmatran kao jedan regionalni i evropski projekat. Naš strateški cilj je jasan, da kroz razvoj naše putne infrastrukture budemo pouzdana karika u povezivanju regiona.
5: Zečević istakao da ovaj projekat nije samo saobraćajna investicija, već posao od strateškog značaja za naš region i jugoistok Evrope.
6: Znači da naš region konačno dobije modernu i kontinuiranu drumsku vezu duž Jadranske i Jonske obale. Za naše susjede bez direktnog pristupa moru, ovaj koridor znači brži i efikasniji pristup lukama i evropskom tržištu.
5: Direktor Monteputa Milan Ljiljanić poručio je da je cilj da crnogorska dionica koridora ne bude samo dio višegodišnjih planova, već da se taj projekat dovede do konkretne realizacije.
7: Idejna rešenja su završena za svih 127 km autoputa, čime su definisane trase kroz našu zemlju. Za istočni dio dionicu Virpazar-Zaljevo-Sukobin u toku izrada idejnih projekata, dok je za zapadni dio dionicu Gradac-Grahovo raspisan tender za izradu idejnog projekta.
5: Dvodnevna Adria Next konferencija u Budvi okuplja predstavnike vlada, resornih ministarstava, upravljača autoputeva, članove privrednih komora i stručnjake iz Crne Gore i zemalja regiona. Glavne teme su razvoj saobraćajne infrastrukture, mobilnost, bezbijednost saobraćaja, uvođenje novih standarda i tehnologija, te pretvaranje bolje povezanosti u nove poslovne prilike.
3: Poglavlje 15 energetika moglo bi biti zatvoreno narednog mjeseca na međuvladinoj konferenciji, što je potvrda napora koje je Crna Gora uložila u prethodnom periodu na uspostavljanju konkurentnog, održivog i stabilnog energetskog tržišta u skladu sa evropskim standardima. Saopštio je za radioteleviziju Crne Gore ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović. Više pojedinosti Zdravka Janičić.
8: Crna Gora je ispunila uslove za zatvaranje poglavlja 15 energetika. Napravljen je ozbiljan iskorak u usklađivanju crnogorskog sa evropskim energetskim sistemom. Na taj način mogli bi postati dio evropske energetske zajednice i prije formalnog članstva, saopštio je za naš program ministar rudarstva i energetike Admir Šahmanović.
9: Što će biti, mislim, u istoriji prvi put da jedna non-EU country bude dio evropskog sistema.
8: Uporedo se nastavlja i realizacija brojnih strateških projekata iz energetskog sektora. Šahmanović izdvaja.
9: Dakle, da smo sa Mazalom već ugovorili 150 megavata izgradnje kod Nikšića, radimo na razvoju nekih drugih projekata, sa francuskim kolegama radimo na razvoj projekta hidroelektrane Kruševo. U međuvremenu mi moramo tražiti naše šanse kroz obnovljive izvore energije.
8: Termoelektrani Pljevlja, koja obezbjeđuje skoro polovinu ukupnog crnogorskog energetskog bilansa, nije lako naći alternativu. Kako kaže resorni ministar, radi se i na postizanju dogovora sa evropskim partnerima o funkcionisanju termoelektrane u uslovima održivog sistema, ekološki prihvatljivog, sa smanjenjem zagađenja, poboljšanjem kvaliteta vazduha i uz postepenu dekarbonizaciju.
9: Mi sad pregovaramo sa Evropskom komisijom, sa energetskom zajednicom i mogu da kažem da imamo dosta dobre argumente sad pogotovo završetkom rekonstrukcije termoelektrane da nastavimo sa nekim radom u neko dogledno vrijeme, ali s druge strane mi imamo probleme, izazove, da kažem, u vidu nekih novih nameta.
8: Šahmanović je kazao i da je jedna od tema sa evropskim institucijama SIBA, dodatna taksa koja se plaća na izvezenu struju koja potiče iz neekoloških izvora.
3: Novosti u regionu. Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. oktobra. Studentska lista nastala nakon tragične nesreće u Novom Sadu, kada je u padu nesrećnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu nastradalo 16 osoba. Ozbiljan je konkurent vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci Aleksandra Vučića. Kampanja je uzavrela, često policija razdvaja suparničke tabore, a očekuje se da, kako se bude bližio datum izbora, političke strasti dosegnu vrhunac. Slušamo Bojana Đinovića.
10: 17 je dana dočini se u posljednjih najmanje 17 godina nikad neizvjesnih izbora u Srbiji. Vladajuća Srpska napredna stranka, koja dominira političkom scenom te zemlje od 2012. godine, vjeruje da će uspjeti zajedno sa svojim tradicionalnim partnerima da osvoji još jedan četvorogodišnji mandat. Neprikosnoveni lider te stranke, iako formalno više nije na čelu partije, a nedavno je podnio ostavku i na funkciju predsjednika, Aleksandar Vučić, u kampanji ističe rezultate prije svega u ekonomiji, odnosno stabilnosti dinara, ali i u, kako stalno naglašava, snažnom razvoju infrastrukture.
11: Danas je ekonomija ne moja noćna mora, već moja najveća nada, moj san, moj život.
10: Ovoga puta vladajuća stranka za konkurente ima studentsku listu nastalu nakon tragične nesreće u Novom Sadu, kada je u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici 1. novembra 2024. godine nastradalo 16 osoba. Od tada bukvalno ne prestaju protesti u gradovima Srbije, manifestovani često i biciklističkim turama, kako kroz samu državu, a tako i do evropskih prijestolnica.
12: Jasno je da je 25. oktobar posljednja prilika da se oslobodimo.
10: Aleksandar Vučić u kampanji često ističe da studente podržava Hrvatska, nekadašnji lider DPS-a Crne Gore Milo Đukanović, ali i premijer Kosova Albin Kurti. Vučić tvrdi da je cilj tih struktura da iskoriste studente ne samo za rušenje vlasti u Srbiji, već i za rušenje same države Srbije.
13: Možete da mislite šta bi radili da su vlast. Možete da mislite kako bi maltretirali i šikanirali svakoga ko drugačije misli.
10: Studenti koji su na listu stavili uglavnom svoje profesore, na čelu sa uglednim kardiologom crnogorskog porijekla Ilijom Srdanovićem, tvrde da je Vučić privatizovao državu, uništio sve institucije, omogućio svojim tajkunima da se besomučno obogate. Srdanović odbacuje optužbe da je ubačeni element.
14: Ne, ljudi koji me poznaju znaju ko sam ja i meni je to dovoljno.
10: Osim SNS-a i studenata na izborima učestvuju, između ostalih, SPS, lista biznismena Bogoljuba Karića, ali i partija nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije Vojislava Koštunice, Demokratska stranka Srbije.
3: Svijet, ukupno 25 ljudi, poginulo je u masovnom ruskom napadu na Ukrajinu, a stotinu ih je povrijeđeno, saopštio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Kako je pojasnio, bio je to kombinovani napad u kojem je učestvovalo mnogo balističkih i krstarećih raketa.
2: Sedmospratna zgrada u Istanbulu djelimično se urušila danas, a najmanje 7 osoba ostalo je zarobljeno unutra, među njim i 6-godišnje dijete, saopštili su zvaničnici. Uzrok urušavanja za sada nije poznat, a istrage u toku. Spasilačke ekipe pokušavaju da dođu do zarobljenih, iako su izdata upozorenja da bi moglo doći do daljeg urušavanja zgrade.
3: Nobelova nagrada za književnost za 2026. godinu dodijeljena je kanadskoj književnici Anne Carson, kako je obrazloženo, za njeno smjelo i inventivno književno stvaralaštvo koje je kroz razigrani dijalog sa klasičnom tradicijom stvorilo nove forme savremene književnosti.
2: Anne Carson rođena je 1950. u Torontu u Kanadi. Godine 1981. objavila je doktorsku disertaciju iz oblasti klasičnih studija pod naslovom Odjet Amo Ergusam. Tokom cijele karijere povezivala je pisanje poezije s prevođenjem i predavanjem na različitim univerzitetima. Gotovo cijelo njeno književno stvaralaštvo usmjereno je na susret između filologove opsjednutosti riječima i pjesnikove želje za stvaranjem novih značenja. Sama isticala da je etimologija riječi polazište za sav njen rad. Jedno od njenih najpoznatijih dijela autobiografije Crvenog iz 1998. godine polazi od mita o Gerionu i Heraklu i pretvara ga u savremenu priču u stihu. Njeni prevodi sa klasičnog grčnog, kog mogu se posmatrati kao samostalno umjetnička djela, među njima i njena interpretacija fragmenata pjesama Sapfo, kao i prevodi tragedija poput Sofoklove, Elektre i Antigone.
3: Vraćamo se Crnoj Gori.
2: Više od 3 mjeseca glavni grad i njegovo vođstvo ne preduzimaju ni jedan korak za razgraničenje sa opštinom Tuzi, uprkos odluci vlade koja im je dostavljena, kazuje ministar javne uprave i član albanskog foruma Maraš Dukaj. Opština Tuzi je delegirala članove komisije, ali pasivnost Podgorice ne samo da je zaustavila ovaj proces, već istovremeno odgađa i blokira i razgraničenje sa opštinom Zeta. Nije dobro da aktuelna podgorička uprava nastavlja praksu prethodnih vlasti. Građanima smo obećali nešto drugo, poručuje Dukaj u objavi na X-u.
3: Štrajk revizora koji traje od ponedjeljka mogao bi se uskoro okončati ispunjenjem zahtjeva o poboljšanju njihovog materijalnog statusa. To je nakon sastanka sa predstavnicima Ministarstva financija nagovijestio predsjednik Senata Državne revizorske institucije Siniša Čađenović. Sa štrajkačkim odborom, kako saznajemo, razgovarat će i predstavnici parlamenta. Više će Svetlana Šestović.
15: Štrajk zaposlenih u državnoj revizorskoj instituciji mogao bi se uskoro okončati, kazao je našem radiju predsjednik Senata Siniša Čađenović.
16: Očekujem da će Ministarstvo financija u najkraćem roku sprovesti zaključke Skupštine kojima je zatraženo poboljšanje materijalnog položaja državnih revizora, čime bi se stvorili uslovi za okončanje štrajka zaposlenih u državnoj revizorskoj instituciji.
15: Sa Ministarstvom financija, saznajemo, predstavnici Senata su razgovarali o ključnim zahtjevima štrajkačkog odbora, poboljšanju materijalnog statusa i uslovima rada, što je i prošlogodišnji zaključak Skupštine koji nije realizovan. I štrajkačkog odbora su potvrdili da su obustavili sve aktivnosti u postupcima revizije, uključujući reviziju predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu. Revizori imaju obavezu do 15. oktobra da Skupštini dostave izvještaj o reviziji. Odsustvo pravovremenog revizorskog izvještaja o izvršenju budžeta prethodne godine predstavljalo bi ozbiljan problem sa aspekta parlamentarnog nadzora. Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović nam je kazao da očekuje sastanak sa predstavnicima te institucije.
2: Klub poslanika građanskog pokreta URA predao je u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kako bi se na dnevnom redu s jutrašnje sjednice Skupštine Crne Gore našla predložena tačka o povećanju koeficijenata vatrogasaca spasilaca sa sadašnjih 7,3 na 9,5 obračunske vrijednosti, saopšteno iz tog pokreta. Time bi se, kako navode, osnovna zarada vatrogasaca spasilaca povećala za oko 200 eura.
3: Inspekcijski nadzor tokom ljetnje turističke sezone bio je pojačan, a zbog utvrđenih povreda propisa inspektori su donijeli 660 rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti i zapečatili 253 objekta, saopštio je ministar bez portfelja Milutin Butorović. Nakon sjednice vlade na kojoj je usvojen izvještaj o ljetnjoj turističkoj sezoni, Butorović je rekao i da su izdali skoro 15.000 prekršajnih naloga u iznosu od gotovo 8 miliona eura. Podsjećajući da je pojačan inspekcijski nadzor završen 9. septembra, saopštio je da su pokazali da neće tolerisati sivu ekonomiju.
17: Pozivam subjekte nadzora da poštuju zakone Crne Gore, da će im inspekcije biti sigurno partner u njihovom poslovanju, nikako teret. Nadam se da su svi oni zakoniti jako zadovoljni sa ovakvim postupanjem inspekcija, da građani sada imaju veliku dozu sigurnosti, ono što sam im tada obećao i sada ponavljam, sve prije kada su upućene lično ili direktno meni, ostaće anonimne, ja ću ih prosljeđivati i postupati po njima kao da sam ih i sam prijavio. Mi smo sačinjali izvještaj na 130 strana iz svih opština gdje smo koordinisali akcijama koje će nam služiti za naredni period gdje ćemo dati da unaprijedimo i još bolje, još tačnije i preciznije utvrdimo sve zone sive ekonomije u Crnoj Gori i da obezbedimo građanima Crne Gore i privrednicima Crne Gore jednak tretman i da imamo jednu pravičnu privrednu utakmicu.
3: Utakmica 10. kola prve crnogorske fudbalske lige između Arsenala i Dečića je odgođena zbog lošeg vremena. U 14 sati počeo je duel Otranta i Mladosti, a trenutni rezultat je 2-1. U 18 sati sastaće se Bokelj Petrovac i Mornar Jezero, dok je u subotu najveći derbi našeg fudbala Budućnost Sutjeska. O ostalim aktuelnostima Marko Perović.
18: Fudbalski klub Partizan otvorio je teren koji nosi ime našeg Andrije Delibašića, a naziv su izabrali navijači crno-bijelih. Na terenu Andrija Delibašić svoje utakmice igraće Teleoptik kao i mlađe selekcije Partizana. Novoformirani seniorski vaterpolo timovi Mladosti iz Bijele i Sutjeske iz Nikšića odigrali su svoju prvu međusobnu utakmicu u okviru drugog kola prve regionalne lige. Mladost je slavila sa 18-15 i upisala drugu pobjedu nakon što je na startu bila bolja od Katara. Njihovo uključivanje u seniorsko takmičenje predstavlja značajan korak u razvoju i širenju baze našeg vaterpola, saopštili su iz Vaterpola i Plivačkog saveza Crne Gore. Riječ je o dvije ekipe formirane kao razvojni timovi sa ciljem da mladim igračima pruže priliku da kroz seniorska nadmetanja stiču iskustvo, napreduju i afirmišu se. Sada u domaćem sistemu takmičenja postoji 7 seniorskih klubova. Naš doskorašnji košarkaški reprezentativac Nikola Vučević ovog ljeta nakon 5 godina vratio se u Orlando, a jutros je prvi put po povratku obukao dres popularnih Magica. U pobjedi Orlanda nad Memphisom 122-118 u predsezonskoj utakmici NBA lige, Vučević je postigao 9 poena uz 3 skoka, asistenciju, kradenu loptu i blokadu. U Euroligi večeras će biti odigrano 6 mečeva četvrtog kola. Derbi u Atini, Panathinaikos, Fenerbahče. Ostali parovi su Dubai Crvena zvezda, Real Partizan, Valencia Hapoel, Maccabi Armani i Bayern Virtus.
3: Vrijeme danas i prognoza za sutra.
2: Pretežno oblačno, ponegdje kiša, vjetar je slab do umjeren promjenjiv, temperaturu 14 sati, Barbudva, Rože i Pljevlja 21 stepen, Ulcin 20, Herceg Novi, Bjelopolje i Andrejevica 18, Berane, Plužini, Gusinje 17 stepeni, Podgorica 16, Šavnik 15, Nikšić 13, Žabljak i Cetin 12 i Kolašin 11 stepeni. Sjutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiše, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Vjetar najčešće slab do umjeren, jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 14 do 23 stepena.
3: Vijesti dana i na kraju emisije.
2: Iscrpljene su sve formalno pravne mogućnosti za izručenje Svetozara Marovića Crnoj Gori, saopštio je našem radiju državni sekretar u Ministarstvu pravde Sergij Sekulović. Tužilaštvo nastavlja da traži oduzimanje nelegalno stečene imovine. Lider DNP Milan Knežević na saslušanju ponovio da je Ratko Mladić za njega ratni heroj. Jadransko-jonski autoput mora postati zajednički regionalni evropski prioritet, poručeno sa Adria Next konferencije u Budvi. Kanadska pjesnikinja i eseistkinja Anne Carson dobitnica je Nobelove nagrade za književnost. I sjutra kiša, temperatura do 23 stepena.
3: 15 sati i 24 minuta bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizatorka tona Ranka Bošković, spikerka Dragana Popović i urednica Miljana Marković zahvaljuju na pažnji.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici za četvrtak 8. oktobar. Ovo su naslovi dana. 6 funkcionera Demokratske Crne Gore iz Kotora napustilo stranku i podnijelo ostavke, navodeći kao razlog neslaganje s načinom vođenja partije i političkim odlukama njenog rukovodstva. Komunalno Kotor upozorava korisnike i korisnice u Dobroti na potezu od Instituta za biologiju mora do Kavalina da kante za otpad moraju držati unutar privatnih posjeda. U suprotnom će nakon 12. oktobra biti uklonjene sa javnih površina. U zalivu danas 4 kruzera sa blizu 6.000 putnika i putnica. Posljednji će sploviti večeras u 23 sata. Svečano otvaranje 7. izdanja Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor večeras u 20 sati u kinu Boka. U 10. kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj danas u 18 sati dočekuje Petrovac. Sjutra sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom vazduha do 23 stepena. Kotorska hronika. U otvorenom pismu rukovodstvu Demokratske Crne Gore i javnosti Kotora i Boke Kotorske, odbornici iz Skupštine opštine Kotor Vuk Bojat i Radoslav Tujković, kao i opštinski funkcioneri Ognjen Vukasović, Špiro Vulović, Mirko Božović i Darko Vorotović saopštili da napuštaju stranku i podnose ostavke na sve partijske funkcije, uključujući članstvo u opštinskom odboru Kotor. Više će Mihajla Moškov.
1: Ova odluka posljedica je dugotrajnog nezadovoljstva odnosom partijske centrale prema našem gradu, prema Boki i prema ljudima koji u lokalnoj zajednici nose odgovornost za izrečene stavove i preduzeta djela. Razloge smo javno iznosili u prethodnim saopštenjima. Sada iz tih stavova izvlačimo i ličnu političku posljedicu, kažu potpisnici saopštenja. Ističu da su centralizovano odlučivanje, izostanak otvorenog razgovora i nedostatak pravovremenih informacija postali način funkcionisanja na koji više ne pristaju. O pitanjima koja se neposredno tiču naše sredine, odluke se donose bez stvarnog učešća lokalnog odbora, dok se od nas očekuje da ih prihvatimo, zastupamo i branimo. Takav odnos obesmišljava i članstvo u odboru i odgovornost ljudi koji svakodnevno rade u svom gradu. Od partije koju smo pripadali očekivali smo da potrebe Kotora zastupa tamo gdje se odlučuje o državnim prioritetima, ulaganjima i nadležnostima, posebno imajući u vidu snagu Kotorskog odbora u odnosu na ostale opštine. Kao ljudi koji učestvuju u lokalnoj vlasti u nastojanjima da rješavamo probleme grada, ostali smo bez podrške centrale. Ne možemo više svojim članstvom podržavati partiju koja učestvuje u državnoj vlasti, a ne pokazuje potrebnu odlučnost da se takav odnos promijeni. Povodom zakona o morskom dobru tražili smo da se uvaži zajednička inicijativa primorskih opština i omogući razgovor i odlučivanje o djelimičnom vraćanju nadležnosti lokalnim zajednicama. Povodom razgovora o pitanjima važnim za Boku zahtijevali smo da njeni predstavnici budu blagovremeno informisani i uključeni. U posljednjem obraćanju povodom naziva gradskog bazena ponovo smo branili pravo Kotora da o pitanjima svog rada raspravlja otvoreno i odlučuje bez unaprijed zadatih naloga preko koljena i na brzinu. Gdje smo protiv ovakvog centralističkog diktata svi zajedno kao lokalne snage odbranili dostojanstvo Zorana Gobčevića, a na taj način i dostojanstvo Kotora i države Crne Gore. Ostalo se nijemo na apele o svjesnom uništavanju crnogorske plovidbe, da ne govorimo o činjenici da nismo dobili podršku da se Kotoru vrati status grada, za šta se rukovodstvo partije deklarativno zalagalo još 2015. godine, kad je formiran opštinski odbor. Kroz sva obraćanja zastupali smo isti princip. Građani institucije Kotora moraju imati stvaran uticaj na odluke za čijim posljedicama žive, navode potpisnici otvorenog pisma. Poručili su da u potpunosti podržavaju europski put Crne Gore, a Demokratskoj Crnoj Gori i njenim članovima poželjeli su uspješan dalji rad na započetim postupcima, koji će naše državne institucije učiniti efikasnijim i otpornijim na korupciju. To je između ostalog u otvorenom pismu koje potpisuju Vuk Bojat, Radosav Tujković, Ognjen Vukasović, Piro Vulović, Mirko Božović i Darko Vorotović, a možete ga u cjelini pročitati na sajtu Radio Kotora.
0: Sekretarka opštinskog sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Jelena Franović, Milka Pasković iz sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine i Gordana Franović iz uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore učestvovali su na godišnjem sastanku međunarodne koordinacione grupe za upravljanje transnacionalnim serijskim kulturnim dobrom koji je održan u Zadru. Razmatrene su obaveze država članica koje proističu iz odluka UNESCO-a s fokusom na zaštitu, očuvanje i upravljanje ovim kulturnim dobrom od izuzetne univerzalne vrijednosti. Komunalno Kotor obavještava korisnike i korisnice usluga u naselju Dobrota na potezu od Instituta za biologiju mora do Kavalina, koji su obuhvaćeni sistemom sakupljanja otpada od vrata do vrata, da su u skladu sa važećim pravilnikom dužni da kante za otpad drže unutar svog privatnog posjeda, a ne na javnim površinama. S tim u vezi obavještavaju građane i građanke da će nakon 12. oktobra ekipe komunalnog ukloniti sve kante koje se zateknu na javnim površinama van predviđenih lokacija. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i saradnji u očuvanju čistije i urednije Dobrote, poručuju iz komunalnog. Ovog kišnog dana u Kotoru u zalivu 4 kruzera sa blizu 6000 putnika i putnica. Viking Star na sidrištu Ljuta do 18 prelazi na Veza u 23 sata i splovit će za Dubrovnik, saopštavaju iz Luke Kotor. U cilju smanjenja nepotrebnog stresa kojem su kroz provjere znanja izloženi kako učenici, tako i nastavno osoblje i roditelji, iz ispitnog centra Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija savjetuju škole da naprave simulaciju male mature, odnosno maturskog i stručnog ispita za srednjoškolce. Preporučuju aplikaciju Ispitanko, koja na jednom mjestu pruža sve neophodne informacije o maturskom i stručnom ispitu. O testiranjima koje predstoje u ovoj školskoj godini za Kotorsku Kroniku govori direktor ispitnog centra, magistar Miloš Trivić.
2: Ove školske godine za učenike osnovnih škola sprovodi se nacionalno testiranje na kraju drugog ciklusa, odnosno za učenike šestog razreda sprovodi se testiranje iz prirode i društva. Potom je tu u aprilu mjesecu eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole, odnosno mala matura, iz crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, odnosno albanskog jezika i književnosti. Drugi obavezni predmet je matematika i treći je izborni predmet gdje učenici imaju mogućnost da biraju neki sa liste od 10 predmeta. Potom za učenike srednjih škola, odnosno za maturante i učenike stručnih škola, tu je maturski, odnosno stručni ispit koji se također ove godine realizuje. U aprilu mjesecu prvo polažu crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, odnosno albanski jezik i književnost. Potom drugi predmet je izborni, da učenici imaju pravo da biraju između engleskog jezika na osnovnom ili višem nivou, matematike također na osnovnom ili višem nivou i analize sa algebrom. I treći ispit je stručna teorija za učenike srednjih stručnih škola, odnosno predmet po izboru učenika za učenike gimnazija. Osim toga, ove godine se sprovode i dva međunarodna testiranja. Prvo je TIMS za učenike četvrtog razreda osnovnih škola, gdje se ispituju matematička pismenost i pismenost iz oblasti prirodnih nauka, a potom je tu i novo međunarodno istraživanje koje sprovodi ispitni centar od ove godine. Naime, realizuje se ICILS istraživanje, informatička pismenost. Testiraju se učenici osmog razreda osnovnih škola, naime iz oblasti informacione pismenosti, i ove godine se sprovodi po prvi put takozvano probno testiranje. Ono što za kraj želim da prenesem svim učenicima i roditeljima i nastavnicima, školama, jeste da siguran sam da svako testiranje, odnosno provjera znanja, donosi sa sobom neku dozu stresa, odbojnosti, anksioznosti. Nema zaista potrebe za tim. Ovo je samo jedan jedinstveni test koji rade svi učenici u Crnoj Gori i njegova prednost jeste što je upravo kao takav, daje nam povratnu informaciju o kvalitetu obrazovanja u Crnoj Gori i da vidimo koje su to prednosti, koje su nedostaci, što je to što treba da pohvalimo, što je to što treba da unaprijedimo i da promijenimo. Također daje i povratnu informaciju o znanju učenika.
0: Na temu da li je svaka tuga depresija, u Kotoru je na festivalu Tri dana duše nedavno govorila doktorka psihijatrije Tea Dakić. Ona je objasnila da se tuga najčešće javlja kao odgovor na gubitak koji ne mora nužno podrazumijevati smrt bliske osobe. Opširnije u tonskom zapisu Tamare Vuković.
3: Jedno od centralnih pitanja bilo je kako razlikovati tugu kao prirodnu ljudsku emociju od stanja koje prelazi u oblast patologije.
4: Tuga nije nešto što nužno preplavljuje svaki aspekt našeg života. I tugu vrlo često možemo da vežemo za neke možda i konkretne događaje, konkretne situacije, dok depresija nekako se preliva na različite stvari. Ono što najviše razlikuje tugu od depresije prije svega jeste intenzitet i trajanje i to koliko nas obuhvata. Ono što bi najviše istakli uglavnom sad u poslednje vrijeme u literaturi se posebno ističe taj moment izostanka motivacije i kapaciteta da se doživi zadovoljstvo i radost. Mi kad tugujemo može nas nešto obradovati, izmamiti osmijeh, nekada u teškim depresivnim epizodama vrlo često to bude onako potpuno zaravljeno. Drugo, depresija nam utiče i na niz drugih stvari, na pažnju, na koncentraciju, na volju za druženje, na san, na apetit i negdje malo po malo gasi nam i volju za životom. Moguće, ne mora da znači malo blage, umjerene i teške. Tako da depresija mnogo više čovjeka uzme nego što je to stvar sa tugom. A funkcionalnost jeste nešto što je važno. Svi mi nosimo neke i svoje tuge i gubitke, ali depresija može zaista da učini da ne možemo da izađemo na crtu nečemu što su svakodnevni izazovi. Od toga da neko ustane iz kreveta, od toga da se okupa, da nešto pojede, do toga da naravno ode na posao, brine o djeci ili već šta god ide dalje.
3: Dakić je istakla i značaj razumijevanja drugih i navela da to što nekome kažemo da ne bude tužan ili depresivan neće pomoći.
4: Kao da nekome kažemo kad nogu slomi pa skoncentriši se malo da ti tako zaraste. Znači ili to ako imaš migrenu, onda kao ono pa samo treba da se potrudiš da te ne boli glava. Mislim, to je vam pameti. Znači time se i umanjuje iskustvo kad bi to bilo tako jednostavno, kao što ne djeluje ni ono samo se ne nerviraj i opušti se. Ništa od toga ne djeluje i tu negdje umanjujemo iskustvo toga nekoga i umanjujemo negdje i činjenicu možda nama ne prijatno da pričamo o tome. Možda je nama neprijatno da se suočavamo sa težinom tih nekih emocija koje možda depresivnost nosi. Pa onda izbjegavamo ili umanjujemo i nećemo da budemo tu. Ali mi moramo znati i svoju tugu i svoje emocije da bi mogli da učestvujemo u tuđima i da ga razumijemo. A to trgnice i ostale stvari ne rade. Bolje je biti prisutan i biti tu bez insistiranja na nečemu. Naravno, stimulisati nekoga na male korake. U smislu to, ajde hoćeš da pršeta, hoćeš 5 minuta da nešto radimo. Ajde mrvicu. I biti samo tu bez osuđivanja i bez umanjivanja. Prije nego govoriti te tako efikasne floskule.
3: Doktorka Tea Dakić zatim je pojasnila različite termine koji se vežu za depresiju.
4: Puno tih termina i čujemo i kad nam se ljudi obraćaju kad dođu sa svojom već gotovom dijagnozom. I onda recimo nešto što često čujemo, klinička depresija. Klinička depresija je depresija koja se može postaviti kliničkim kriterijumima. Funkcionalna depresija je nešto što suštinski ne postoji. Kako bih rekla, to što neko ide na posao, ide na trening, vozi djecu u školu, ide tamo brine o roditeljima i sve ostalo, ne znači da je suštinski funkcionalan, zato što je to samo privid funkcionalnosti. To kako on to obavlja sa zadnjim atomima snage uz jedno ogromno iscrpljivanje i bez ikakvog osjećaja ispunjenosti zbog toga, to je ono što mi iznutra znamo, taj neko zna da kaže ništa mi se ne radi, teško mi je da ustanem, ali moram. Znači ništa od toga ne znači da je neko to kako ga mi gledamo s polja da je funkcionalan, taj neko se ne osjeća funkcionalno. I to je ono u čemu je razlika. On zna da obavlja to, ali zna da to nije to.
3: Tuga, dakle, nije uvijek depresija, niti svako teško emocionalno stanje zahtjeva liječenje. Ipak važno je da sopstvena osjećanja, ali i osjećanja drugih ne umanjimo, već da ih razumijemo i na vrijeme prepoznamo kada je potrebna pomoć, zaključila je doktorka Tea Dakić.
0: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje jučer u multimedijalnoj sali Kulturnog centra održano predavanje na temu prednosti i rizici korištenja AI tehnologije koje je organizovano u saradnji sa Domom zdravlja Kotor. Sa učenicima i učenicama razgovarale su doktorka Branka Mitrić, klinička psihološkinja i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor.
5: Možda se negdje ga koristite za esej, možda da se koristi, vidite sad situaciju, jer tako je ovako. Svoj drug koristi četiri čiste knjige, napiše sastav iz maternjeg jezika i dobije peticu. Kako se osjećaš ti koji si pisao? Dobro, ti pohvališ druga, ali ti recimo se trudiš, napisao si dobro, znači šta tvoj drug gubi, a šta dobije?
6: Pa, ja mislim da bi dok mi taj nastavnik pregledao, ja mislim da bi skapirao da je pisala, a taj koji je pisao, ja mislim da pa ovaj koji je učio, koji se barem malo kontrolirao, on će barem sam da obučiti što je pogrešio, ovaj se samo da nastavi u sastavnicu.
5: Da bi naučio neku neku. Ne znam da li se vi sjećate, ne znam koji se sad vidi da li, mislim da je to bilo 2023. godine, kada su maturanti imali, kada su agli sve maturice. I onda su na odgovor, koji na koji su trebali odgovor, da napišu neki esej, svi napisali isti sastav i svi su imali greške na istom mjestu. Rezultat toga je bilo da su svi dobili. Tako da je taj na slušaj, jeli, na kraju završio čak ne su, da se vidi da li su nečija prava uložena. Međutim, činjenica je da, znači, svi prepisivali, svi su napravili istu grešku i svi su mislili da onaj pored njega to neće uraditi, a ispostavilo se da je u stvari na jedan te isti upit, recimo njih, ne znam, 50, je dobilo isti opet. To vam opet govorim onim rizicima, vrištenja, vještačke i sudjeti.
7: A pošto svi koristite vještačku inteligenciju, jeste nekad probali da pričate sa njima kao sa prijateljem nekim?
6: Da, da. A?
7: Šta?
6: Stavite kao da njegov kao stvari što on radi, da mu stavite kao kako vi želite, onda mu možete staviti sve njegove osobine, onda ona priča po nekim.
7: Po drugim. I je li bolji odnos sa tim nego sa pravim drugom?
6: Da. Ne, a ne, ne.
7: Dobro, znaš šta, iz istraživanja koje su radili u nekim razvijenim zemljama kažu da sve više mladih ljudi, tinejdžera, se povjerava više vještačkoj inteligenciji nego pravim prijateljima ili odraslim osobama. Oni su uvijek raspoloženi za razgovor, nikad im nismo dosadni, uvijek su strpljivi, ali iako zvuči kao pravi prijatelj, vještačka inteligencija nema osjećanja. Kad kaže, razumijem te, vidim da si tužan, može li ono da osjeti da smo mi tužni?
6: Ne. Ona ove ljude cijelo vrijeme priča istim
7: glasom. Istim glasom. Čak možda podesiš koji glas želiš. Hoćeš muški, ženski, grublji, nježni, svašta nešto, da?
5: Znači, kada vi nešto uzmete, neku lekciju, pa je sami pročitate i naučite. To je aktivan pristup. I šta mislite, zašto to duže pamtite?
6: Jesu mi to pročitali sami.
5: Bravo, upravo to. Znači, ti si angažovao svoj mozak, a mozak je naučio pa zapamtio.
7: To se isto odnosi na emocionalni razvoj. Znači, ako naučite kako da se iznesete sa nekom teškom situacijom, recimo neka svađa sa prijateljicom ili prijateljom, vi svega toga naučite kako kasnije da se snalazite u različitim životnim situacijama koje nekad budu teške. Ako tražite kraći odgovor koji će vam dati vještačka inteligencija, sljedeći put ćete opet biti nespremni za narednu situaciju. Isto kao ovo što smo pričali o inteligenciji, odnosi se znači na emocionalni razvoj.
0: Povodom Dječje nedjelje, u ponedjeljak 12. oktobra u sali Kina Boka, podsjetimo, bit će organizovan susret učenika i učenica sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Kotorska hronika. Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor bit će održano od danas do 11. oktobra. Festival će biti otvoren večeras u 20 sati u Kinu Boka uz obraćanja organizatora i partnera, nakon čega će uslijediti program Domaća priča, posvećen crnogorskim filmovima i pričama o invaliditetu i inkluziji. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, izložba umjetničke pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepote otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić, bit će otvorena sutra u 19 sati u Pomorskom muzeju Crne Gore. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Danas se nastavlja prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Bokelj od 18 sati dočekuje Petrovac. Opširnije će Dragan Sklender.
8: Bokelj je drugi na tabeli prve crnogorske lige nakon prvog kruga takmičenja i 9 odigranih utakmica. Kotorani imaju 4 pobjede, 3 remija i 2 poraza. Izabranici Nenada Brnovića postigli su 8, a primili 5 golova, najmanje u našem prvenstvu. U posljednjem meču pred reprezentativnu pauzu Bokelj je pobjedio Mladost 3-0 uz 2 gola Danina Talovića i 1 Dejana Perovića. U Kotorskom klubu su zadovoljni i utisci su pozitivni, smatra nekadašnji sportski direktor Dejan Ognjanović.
9: Pa sigurno da su utisci pozitivni iz razloga što smo imali vrlo teške utakmice, a opet od drugih smo tabeli sa 15 bodova. Liga je izjednačena, kao što vidite. Ovo ja mislim ne pamtim da je u 9 kola prvi imao 16 bodova, a zadnji 7, da je vrlo malo bodova i osvojenost, što znači da je liga izjednačena. Svak svakoga dobija, ali što se tiče Bokelja imam odličan rad stručnog štaba, momci slušaju, igraju disciplinovano, borbeno i ako tako nastavimo možemo da očekujemo jednu uspješnu sezonu.
8: Lider nacionalnog šampionata je Otrant sa 16 bodova, drugi i treći Bokelj i Dečić imaju po 15, Budućnost četvrta sa 14, peti Mornar 13, Sutjeska uz meč manje 11, Mladost 10, Jezero 9, Petrovac 8 i Arsenal uz utakmicu manje 7. Prvenstvo se nastavlja danas. Bokelj od 18 sati dočekuje Petrovac sa novim trenerom Zoranom Đuraškovićem. U istom terminu igraju Mornar i Jezero. Prethodno će snage odmjeriti Otrant Mladost i Arsenal Dečić. U subotu se igra derbi Budućnost Sutjeska.
0: Vaterpolisti Primorca s jutra u Francuskoj počinju kvalifikacije za Eurokup. Cilj Kotorana je plasman u grupnu fazu drugog po jačini evropskog takmičenja. Turnir za naš program najavljuje centar Primorca Nemanja Ubović.
10: Putujemo za Francusku, očekuje nas kvalifikacije za Eurokup. Prva utakmica je protiv ekipe Galatasaraja. Imali smo dovoljno vremena i što se nas tiče i da se pripremimo, da se uigramo. Dosta su nam pomogle ove utakmice u regionalnoj ligi da podignemo malo naš nivo igre. Mislim da smo na dobrom putu. Doduše, kad se pogleda bodovno, možda nam fali koji bod više, ali mislim da smo podigli nivo naše igre, nivo naše agresivnosti u odbrani pre svega i idemo dobro pripremljeni na put u Francusku. Mislim da će turnir biti izuzetno jak iz razloga što se svaki dan igra po jedna utakmica. Mislim da smo jedni od favorita u ovoj grupi i da tako treba i da se postavimo od samog starta i očekujem našu najbolju igru do sada.
0: Kotorani s jutra od 17.30 igraju sa Galatasarajem, u subotu u istom terminu sa Dinamom iz Tbilisija i u nedjelju od 11.30 protiv domaćina Pace de Aixa. Kadeti dva kotorska kluba upisali poraze, a pioniri pobjede. O mladim kategorijama Bokelja i Grblja detaljnije govori Dragan Sklender.
8: U osmom kolu druge kadetske fudbalske lige Bokelj je sinoć poražen u Podgorici od Budućnosti 2 rezultatom 4-1. Gol za Kotorane dao je kapiten Pavle Milaš iz penala. Kadeti Bokelja su osmi na tabeli sa 14 bodova, imaju 4 pobjede te po 2 remija i poraza. U narednom kolu dočekuju Berane. Kadeti Grblja u četvrtom kolu prve lige izgubili su od Koma u gostima 5-2. Oba gola za Trikolore dao je Strahinja Jevđević. Kadeti Grblja su šesti sa 7 bodova, imaju 2 pobjede, 2 poraze i remi, a u sljedećoj rundi gostovaće Podgorici. Pioniri Grblja pobjedili su Berane u gostima 2-0 i upisali prvu pobjedu, a strijelci su bili Nikola Vukadinović i Ilija Vukoje. U sedmom kolu ugostit će Sutjesku. Pioniri Bokelja u trećem kolu udruženja klubova Jug pobjedili su Obiliću Herceg Novom 3-0 golovima Vasilija Matkovića, Teodora Branka Lončarevića i Dimitrija Todorovića. Arsenal i Bokelj vode sa po 9 bodova i oba sastava do sada imaju maksimalan učinak. Pioniri Bokelja u četvrtom kolu dočekuju Budvu.
0: U umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, mjestimično pljuskovima i grmljavinom, bit će sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi. Ponegdje su moguće umjerene do obilne količine kiše i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar će biti najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura iznosit će od 11 do 19, a najviša dnevna od 14 do 23 stepena. Završena je Kotorska hronika za 8. oktobarski dan. Na povjerenju i pažnji zahvaljuju vam u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke. Sa vama je Mihaela Moškov. U organizaciji Državnog arhiva Crne Gore i Istorijskog arhiva Kotor ovog ljeta je u prostorijama Istorijskog arhiva održana promocija monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane međunarodne izdavačke kuće Springer. A detalje sa promocije donosimo u nastavku. Na početku same promocije direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević istakao je da je Istorijski arhiv Kotor čuva jednu od najvrijednijih arhivskih zbirki na prostoru Crne Gore i istočne obale Jadrana, naglasivši da upravo Kotorski statut predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika pravne tradicije ovog prostora.
1: Dragi prijatelji, dame i gospodo, predstavnici institucija kulture sa lokalnog i državnog nivoa, ja sam pripremio jedno kratko obraćanje u ime domaćina. Istorijski arhiv Kotor čuva jednu od najvrednijih arhivskih zbirki, arhivske građe, sveobuhvatno govoreći, na prostoru Crne Gore i možemo kazati istočne obale Jadrana. Njegova građa nastajala kroz vjekove svjedoči o političkom, pravnom, privrednom, kulturnom i svakodnevnom životu Kotora i Boke Kotorske. Među najznačajnijim dokumentima posebno mjesto zauzima statut Kotora, koji predstavlja dragocjeno svjedočanstvo o razvijenoj pravnoj tradiciji, organizaciji srednjovjekovne komune i vrijednostima na kojima je počivao život grada. Ovaj arhiv nije samo mjesto čuvanja dokumenata, on je neiscrpan izvor za naučne istraživanje, prije svega. Istoričari, pravnici, naravno arhivisti, istoričari umjetnosti, istraživači različitih oblasti upravo su na ovoj gradi zasnovali brojna naučna djela, monografije, zbornike i studije koji su značajno obogatila naše znanje o Kotoru, Boki i šire mediteranskom prostoru. Od prvih istraživanja do savremenih publikacija, arhivska građa ostaje temelj pouzdanog i objektivnog naučnog rada. U vremenu brzih promjena, uloga Istorijskog arhiva Kotor postaje još važnija. Čuvanjem autentičnih izvora, njihovim proučavanjem i predstavljanjem javnosti, arhiv doprinosi očuvanju kulturnog identiteta, razvoju nauke i prije svega, kazao bih, afirmaciji istinskih vrijednosti, znanja, istine, odgovornosti i poštovanja prema kulturnom nasljeđu. Zato je naša zajednička obaveza da ovu baštinu ne samo sačuvamo, već i učinimo dostupno budućim generacijama, jer bez poznavanja prošlosti nema ni razumijevanja sadašnjosti, niti odgovorno oblikovanje budućnosti. Monografija Miraz u statutu Kotora, autora doktora Janka Paunovića, djelo koje danas promovišemo, predstavlja izuzetno značajan doprinos proučavanju pravne istorije, konkretno statuta Kotora i njegovog mjesta u europskoj pravnoj tradiciji, ali i doprinos afirmaciji i promociji crnogorske pisane kulturne baštine, Kotora, cijele Boke i naše Crne Gore. Zadovoljstvo nam je što Državni arhiv Crne Gore učestvuje u organizaciji i promociji ovog značajnog naučnog dijela, koje na najbolji način potvrđuje vrijednosti arhivske građe kao temelja savremenih naučnih istraživanja. Savremenih, kaže, u smislu da su arhivi kao i uvijek i danas i kao što će biti nezamjenjiv izvor u proučavanju prošlosti i ozbiljnoj nauci. Dr. Janko Paunović jedan je od istaknutih mlađih crnogorskih naučnika u oblasti prava, pravne istorije, njegove interesovanje odnosno na srednjovjekovne pravne izvore, konkretno u ovom slučaju statuta Kotora. Njegova monografija koju danas promovišemo u izdanju uglednog međunarodnog akademskog izdavača Springera predstavlja vrijedan doprinos proučavanju pravnog i kulturnog nasljeđa Boke Kotorske u širem europskom kontekstu. Organizovanje promocija naučnih publikacija i drugih stručnih događaja Državni arhiv Crne Gore doprinosi afirmaciji kulturne baštine, nauke i istraživačkog rada, postičući dijalog između naučne zajednice, kulturnih institucija i javnosti. Ovakvi programi predstavljaju važan način valorizacije istorijskog nasljeđa, jačanja svijesti u njegovom značaju i međunarodne promocije kulturnih i naučnih vrijednosti Crne Gore. Na kraju, zahvaljujem autoru na ukazanom povjerenju i zadovoljstvo mi je što je Državni arhiv Crne Gore partner u promociji ovog vrijednog naučnog djela. Sa posebnim interesovanjem očekujem izlaganje uvaženih učesnika, a naročito autorski osvrt na nastanak i značaj ove monografije.
0: Govoreći o značaju Kotorskog statuta, načelnik Istorijskog arhiva Kotor Joško Katelan je podsjetio da je riječ o jednom od ključnih elemenata pravne i kulturne baštine grada, koji je doprinio međunarodnom prepoznavanju Kotora kao lokaliteta svjetske baštine.
2: Zahvaljujem se direktoru Mrvaljeviću na ovim riječima. Ja bih se malo kratko osvrnuo za one koji ne poznaju Kotorski statut. Rekat ću nekoliko riječi, onako čisto da kao neki uvod. Znači, u ovom kratkom vremenu, ovo je već drugi put da u organizaciji arhiva imamo priču o pravnom životu Kotora. Ranije to bila priča o notarijatu, o notarima, a danas znači govorimo nešto o statutu. Moj lični osjećaj kao Kotoranina je da je sam štampani statut i uopšte statut grada Kotora jedan od onih bitnih dijelića slagalice mozaika koji je zapravo učinio da Kotor dođe na UNESCO-u listu zaštićenog područja kao jedno od onih mjesta koje baštini jednu univerzalnu i vanrednu svjetsku značaj i važnost. Statut je štampan 1616. godine u Veneciji, ovaj statut. Međutim, on je štampan nakon što je postala svijest u gradu da su oni rukopisni izvori koji su nastajali od početka 14. vijeka zapravo postajali previše nesistematizovani i sa njima se teško sudovalo. Tako da je bilo potrebno da se to sve kodifikuje, sistematizuje kako bi život jednostavno bio sami. Postojala je ta takozvana rukopisna knjiga statuta koja je na neki način bila stalno u opticaju i koristila se i od nje je nekako odlučeno da se izaberu najvažnija poglavlja koja će biti štampana. Moram reći da su do sada identifikovana četiri rukopisna primjerka statuta. Jedan se nalazi u porodičnoj biblioteci porodice Kapor na Korčuli, jedan je u sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, jedan primjerak je u Marćani u Veneciji, iz koje zapravo je i štampan otprilike jedan dio poglavlja. I četvrti je u biblioteci Bogišića u Cavtatu. Ono što je bitno reći da to štampanje statuta zapravo je bilo bitno iz više nekih razloga. Tri su bile zapravo osnovne ideje redaktora štampanog izdanja. Prvo je bilo da se da veliki značaj predmletačke vladavini, kotorske vlastele, koja je tokom dugog vremena uspješno vladala u duhu najstarijih građanskih običaja. Ta se kotorska aristokratska vladavina veliča jer se smatralo da se time izbjegla tiranija pojedinca, kako kažu, ali isto tako i demokratija. Tada se ona smatrala nezdravom vladavinom mnogih. Misao o samovladi Kotora kao samostalnog grada države istaknuta je na drugoj naslovnoj stranici statuta ovog štampanog izdanja, gdje su rekli da se tu nalaze zakoni grada Kotora, kojima je kao republika sama sobom i podčinjenim istoslavnim narodom ta komuna dugo vladala, dok se nije svojom voljom podložila Veneciji. Osim toga, veliki broj nesistematizovanih statutarnih odluka koje su se vremenom mijenjale i dopunjavale, stvarale su problem tokom sudovanja u gradu, tako da je štampanje praktično bila neophodnost. Druga je važna konstatacija da se ta stara kotorska statutarna dokumentacija iz vremena samostalne vladavine Predavka skoro u cjelini sačuvala, a da je te domaće zakone Mletačka republika uvažavala kao veoma pravedne i mudre, crpljene iz dubine pravnih načela i skoro od Atinjana preuzete, kako stoji u knjizi. Pa su i sami predstavnici Venice, kada su prihvatili vlast nad Kotorom, redovno obećavali da će biti presuđivano na osnovu tih istih naših komunalnih zakona i institucija. A treća je možda i najvažnija motivacija zbog koje se rektor Delfin toliko prekomjerno slavi i udiže u knjizi, je da je on na jedan oprezan posticaj Kotorana odlučio da se sve to štampa za besmrt. Davanje tolikog značaja štampi ukazuje svakako na vjeru u jačanje kotorskih aristokratskih pozicija, jer se smatrao da će se jednom štampani i svima dostupan tekst morati više cijeniti i u praksi uvažavati. U štampanom statutu naime je dovedena do kraja prevaga kotorskog patricijata. U rukopisnoj knjizi statuta se u odredbama statuta sretao pojam narodna skupština ili cjelokupni narod. Međutim, u štampanom izdanju to zamjenjuje se riječima cjelokupna vlastela, universi nobiles. Znači, to jasno govori koliko je patricijat, koliko je plemstvo imalo moć i premoć u gradnju. Sad nešto da kažem o onome što smo mi u arhivu radili. Znači, 98. godine je u plan i program rada našeg odsjeka ušlo prevođenje upravo statuta. Sam statut, ovo štampano izdanje je stiglo u arhiv kroz, odnosno unutar u sklopu građe okružnog suda Kotora i naravno mi smo ga kao arhivisti koristili uvijek u obradi i građe koju smo radili, međutim nekako je bilo potrebno da se to prevede i na taj način se lakše s njime barata. Tako da smo mi 98. godine zajedno sa, odnosno u dogovoru sa i uz odobrenje tadašnjeg direktora arhiva, državna arhiva Crne Gore Rajka Kalezića, taj projekat pokrenuli da se ova knjiga prevede na naš jezik. Tim prevodilaca, znači prije svega bili smo mi arhivisti, znači tadašnja načelnica Jelena Antović, onda Anita Maži-Bradić, Snežana Pejović, ja, Aleksandra Milić, također su korišteni i dijelovi prevoda koji je radio tada već pokojni Mirko Vukasović, a onda smo imali i dva spoljna člana, znači uvažena Lenka Blehova-Čelebić i Gordana Mušura iz Budve, koja je inače ranije također radila u arhivu. Taj tim nas prevodilaca je bio rukovođen, da kažem, odnosno usmjeravan od strane tri redaktora. Znači, to je bio dr. Miloš Milošević, Jelena Danilović i Sima Ćirković. Taj posao je bio, ne moram reći, jako težak, jako zahtjevan. Ukupno je tu negdje oko 10 godina rada proteklo na tom prevođenju. Tako da je 2009. godine konačno i promovisan u ovom jednom luksuznom izdanju koje ovdje vidite. Tu se nalazi fototipsko izdanje, nalazi se prepis ovog štampanog izdanja i kompletan prevod uz, naravno, jednu pravnu redakturu rektora Miloša Milošića i Simi Ćirkovića, jer je umeđu vremenu Jelena Danilović preminula, tako da ona nije dala svoj puni doprinos osim u jednom kraćem dijelu.
0: O istorijskom kontekstu i institutu Miraza govorio je dr. Miljan Gogić iz Istorijskog instituta Crne Gore, koji je podsjetio da je Miraz bio jedan od najvažnijih instituta srednjovjekovnog porodičnog prava.
3: Jedno od osnovnih obilježja srednjovjekovne bračne zajednice bilo je da je sklapanje braka gotovo uvijek bilo praćeno mirazom kao institutom gdje je ženska osoba u zajednicu unosila neka materijalna ili novčana sredstva, a često obje vrste dobara dobijene od svoje porodice. Osim ovih dobara nije bio rijedak slučaj da su u miraz ulazili i robovi. Davanje miraza bilo je obavezujuće za članove porodice, na prvom mjestu roditelje, ali i braću koja su bila dužna da daju za njihov miraz od svojih dobara ako im očeva imovina nije bila dovoljna. Pitanje miraza i imovinskih odnosa između muža i žene posvećeno je dosta prostora u kotorskom pravnom sistemu. Iz vremena prije početka 14. vijeka, po trenutno poznatim izvorima, sačuvana je samo jedna norma. Miraz kao imovina koju je žena unosila u bračnu zajednicu bio je u kotorskoj komuni neotuđiv i zakonski zaštićen. Pošto uglavnom nijesu na neki drugi način sticale sredstva za život, miraz je ženama mogao obezbijediti egzistenciju i nakon razvoda braka, eventualnog smrti bračnog partnera i prosto odluke da se više ne udaju. Iz tog razloga donošene su mjere koje su imale za cilj zaštitu imovine koja je obuhvatala miraz. Mjere koje su donosile vlasti Kotora, između ostalog, odnosile su se na sprečavanje da suprug samovlasno upravlja mirazom, što je moglo nekada rezultirati i njegovim gubitkom. Znači, u odredbi iz januara 1200. godine nalazi se kratka odredba, interesantna za naše izlaganje, gdje se kaže da nijedan čovjek ne može da založi miraz njegove žene bez saglasnosti žene čije je miraz u pitanju. Znači, problem koji je riješen ovom normom sastojao se u tome da se dešavalo da prosto muževi zalažu taj svoj miraz bez ženinog pristanka, a ovom mjerom se to željelo spriječiti. Zaštita imovine, znači, koju je žena unosila u brak u vidu miraza, kao što znate, kao što će biti riječi od strane kolege Janka, posvećeno je dosta prostora u statutu. Ta evolucija pravnih propisa u Kotorskoj komuni i njihovo prilagođavanje društvenim dešavanjima koji je stvarao svakodnevni život upečatljivo se vide na pitanju zaštite miraza. Malo prije pomenuta odredba iz 1200. godine da je žena mogla dati saglasnost da se miraz upotrijebi kao zalog, često je dovodila do prevara, da su muževi činili ženama te ih tako ostavljaju tešku situaciju, pa se u međuvremenu pristupilo daljoj zaštiti miraza. U statutu, znači, imamo kratku nedatiranu odredbu koja propisuje da nijedna žena ne može jamčiti svojim mirazom niti za supruga da nešto garantujem, da garantujem osim do iznosa, za iznos do 10 perpera. Ta iznos od 10 perpera predstavljao je gotovo beznačajnu sumu, beznačajan iznos, naročito u kreditnim aktivnostima u kojima se najčešće zalagao miraz. Moje mišljenje je da je ova odredba svojom stilizacijom donešena ranije, znači da je samo u statut unešena, da je vrlo moguće iz 13. vijeka. E sad dolazimo do one krucijalne statutarne odredbe iz 1316. godine u kojoj stoji, znači, da se ženi miraz ne može koristiti za podmirivanje dugova ako se to tražilo posle potpisivanja ugovora o mirazu. Dalje, u toj odredbi stoji, kaže, ni sud, bilo je propisano, nije mogao da zaplijeni miraz ako bi suprug bio osuđen i primoran da plati neki novčani iznos. Ovo je značilo da se pristupilo daljoj zaštiti miraza. Početkom 15. vijeka, znači 1423. godine, sve ovo je na neki način potvrđeno donošenjem odredbe da se miraz ne može prodati, zamijeniti, razmijeniti, dati u zalog, znači neki posjed koji je predstavljao dio miraza. Mi imamo jednu pravnu sferu, odnosno jedan pravni okvir, to je komuna kotorska. Sa druge strane, bilo bi možda interesantno da pokušamo da napravimo neku paralelu sa slovenskim zaleđem, šta se dešava po tom pitanju u slovenskom zaleđu, prosto za razliku od primorskih komuna i Vizantije, znači slovensko pravo ne poznaje običaj da udaju prati davanje miraza u novcu i nekretninama, već samo nešto odjeće i nakita, pa se taj institut miraza na prostoru srpske srednjovjekovne države nesreta na onim prostorima koje je ta država obuhvatala do perioda velikih osvajanja kralja Milutina krajem 13. vijeka.
0: Miraz je predstavljao zakonski zaštićenu imovinu žene i često je obezbjeđivao ekonomsku sigurnost nakon razvoda ili smrti supružnika. Upravo zato kotorske vlasti donosile su brojne mjere kako bi spriječile njegovu zloupotrebu, a notarski i drugi arhivski izvori danas predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo o pravnoj praksi srednjovjekovnog Kotora.
3: Između ostalog, da se uskraćuje pravo mužu da prodaje i daje zalog u imovine iz prćije, čak i ako bi žena na to pristala, da ona ne bi to izgubila zbog svoje slabosti, odnosno zbog slabosti svoga pola. Kada je u pitanju miraz, prosto praktični razlozi su zahtijevali da se u tom svakodnevnom životu izvrši popisivanje, odnosno da se navede precizno šta je miraz sadržao. Pomenuta odredba iz 1316. godine to uređuje na način što se propisuje da se prije sklapanja braka u posebnu ispravu koja se zvala karta datis, karta perhivio, instrumentum dotis, obavezno unese šta je činio ženin miraz. Također, nešto što je veoma interesantno jeste veličina miraza koji je išao uz kotorske djevojke. Ta veličina je bila često odlučujuća kod udaje buduće mlade djevojkama koje su imale mali miraz, bila je prosto smanjena mogućnost za dobru udaju. Kao što je realno i pretpostaviti, veličina miraza zavisila je od imovinskog stanja porodice, pri čemu su se isticali mirazi pripadnica vlastelskih porodica. E kada su u pitanju sami konkretni iznosi za 13. vijek, nemamo podataka za Kotor, nažalost nisam čuo na građa, ali ako bismo pokušali da napravimo neku paralelu sa recimo Dubrovnikom, koji je bio, moram priznati, u tom trenutku ekonomski snažniji, napredniji u 12. u 13. vijeku, a tek u 14. to se zna, onda bismo možda mogli reći u Dubrovniku bio ograničen na 200 perpera u 13. vijeku. Možemo dati neku procjenu da su ti nisu prelazili sigurno taj iznos u Kotoru, i prosto da bi to trebao da bude neki reper. Kada je u pitanju 14. vijek, tu već imamo podatke da su najveći mirazi kotorskog srednjeg staleža iznosili 1000 perpera, a u 15. vijeku 600 perpera, tim što je znači išao i zemljišni posjed kao dio miraza. Kada su u pitanju vlastelovske ćerke, u 14. vijeku miraz je dostizao i 6000 perpera, a u 15. Podaci govore o iznosu od 1100 perpera. E sad, kada je u pitanju ovaj iznos miraza u novcu, prosto u izvorima se mogu naći ovaj podaci da su srodnici buduće mlade, recimo, obećavali veći miraz nego što su realno mogli da daju da bi svoju kćerku bolje udavala. Naravno, iznos miraza koji je dodjeljivan, davan uz kćerke, bio je rezultat jednog opšteg ekonomskog i privrednog poleta razvoja Kotora, kako je, znači, kako se njegova ekonomska snaga kako je jačala, tako je bio i veći iznos miraza, novca kao dijela miraza.
0: Gogić se osvrnuo i na način stupanja u brakove u srednjovjekovnom Kotoru.
3: Kada je u pitanju sklapanje braka, ono se vršilo u mladoj životnoj dobi u odnosu na današnje vrijeme. Prema pozitivnim pravnim normama toga perioda, punoljetstvo su djevojke dobijale pravo na udaju, ali su se one udavale nešto kasnije, znači sa 14, odnosno 16 godina života. Jedno od osnovnih pitanja koje je bilo zastupljeno u srednjovjekovnoj zajednici, ne samo Kotora, nego i uopšte u širim prostorima, jeste egzogamija, odnosno brak izvan srodničke grupe. Znači, to je i princip koji je nametala crkva. Problem je bio nekada u nekim zajednicama, naročito ruralnim, da se sklopi brak sa osobom sa kojom nemate nekog zajedničkog pretka. Kada je u pitanju ova normativa, rekli smo katolička crkva je tu bila dominantna, imamo četvrti Lateranski sabor 1215. godine, gdje je dotadašnja zabrana da, mislim, sedmog na četvrti stepen, da se posle četvrtog može sklapati. To nam pruža osnovu za prikaz jednog stanja u Kotoru. Znači, imamo sačuvano pismo kotorskog episkopa Grimoalda, oko kog, oko vremena kada je on radio i djelovao, ne postoji saglasnost u nauci. Prvi istoričari koji su se bavili Kotorom, Flaminije Kornelije i nakon toga Daniele Farlati, govore da je on bio, da je djelovao krajem 11. vijeka 1090. godine. Ja sam svojevremeno, radeći u državnom arhivu u Zagrebu, u jednom rukopisnom zborniku pronašao spisak kotorskih episkopa, gdje je on naveden i zaveden pod 1290. godinom, i u tom spisku tih episkopa svi ostali episkopi koji su tu navedeni se apsolutno uklapaju u postojeće informacije i podatke koje mi o njima znamo iz drugih izvora. Znači, da nije, da je on tu slučajno unešen, da je došlo do tumbanja spiska ovih ostalih episkopa kotorskih. Znači, od njega, znači, imamo takozvano pastoralno pismo u kom on iznosi stanje po pitanju sklapanja braka kada je on došao u Kotor. To stanje on ne opisuje baš svjetlim riječima. Znači, kaže, kada se neko ženio ili udavao, nije poštovano da se daje prsten i vjenčanje vrši pred predstavnicima crkve, već samo u prisustvu rodbine. Time nije primjenjivano jedan od osnovnih kanona Četvrtog Lateranskog sabora, koji je propisivao obaveznost sklapanja braka pred sveštenicima. Šta još želim po ovom pitanju da kažem? Znači, da samo za razliku od Rimokatoličke crkve, pravoslavna crkva je bila znatno rigoroznija po pitanjima neželjenih brakova i dozvola je za sklapanje braka među srodnicima. Tek od osmog stepena srodstva po pravoslavnim kanonima bilo je dozvoljeno sklapanje braka.
0: Profesor dr. Đorđe Krivokapić sa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu naglasio je da Kotorski statut predstavlja jedan od ključnih temelja identiteta grada, jednako važan kao i njegova sakralna baština.
4: Ja bih krenuo od značaja zapravo statuta za identitet grada Kotora i zapravo jeste pitanje, jel? Gde crpimo identitet ovoga grada, da li ga crpimo u katedrali i moćima u njoj, da li u identitet crpimo iz zidina, iz Bokeljske mornarice i Vrtovča Svetog Nikole ili iz statuta grada. I mislim da svako od ove četiri instance zaslužuje posebnu pažnju i da možemo posmatrati identitet iz tih različitih uglova. Statut grada posebno jel objedinjuje celokupnu pravnu tradiciju i upravo ova pravna tradicija predstavlja temu našeg susreta. Te bi se stoga zahvalio arhivu kao instituciji koja je objedinila u ovu crvenu knjigu, ali pre toga i Mletačkoj republici, prvo što je štampala, a onda i statutu, jel, što je u ovu knjigu objedinila ključne izvore vezane za proučavanje statuta grada Kotora i tim obezbedila Janku i nadam se mnogim drugim kolegama koji će doći dublje izučavanje. Jel da ovaj poduhvat još koji je naveo sve učesnike, bilo ih je stvarno puno, nije sproveden i statut grada i njegov značaj ne bi moglo se tako lako ugrade u sve ono što dolaze i ostao bi u zapečku. Tako da mislim da je to jedan veliki poduhvat i sa tim u vezi bi onda stavio to u kontekst i rekao, nadam se da će biti

Toliko u popodnevnom programu sa Talas Radio Kotora i naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Prilika je da čujete i kako glase vijesti dana. Šest funkcionera Demokratske Crne Gore iz Kotora napustilo stranku i podnijelo ostavke, navodeći kao razlog neslaganje s načinom vođenja partije i političkim odlukama njenog rukovodstva. Komunalno Kotor upozorava korisnike i korisnice u Dobroti da kante za otpad moraju držati unutar privatnih posjeda, najavljujući njihovo uklanjanje sa javnih površina nakon 12. oktobra. U zalivu danas 4 kruzera sa blizu 6.000 putnika i putnica, posljednji isplovljava večeras su 23 sata. Svečano otvaranje 7. izdanja Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor večera su 20 sati u kinu Boka. U 10. kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj danas od 18 sati dočekuje Petrovac. Umjereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom bit će i sjutra u Crnoj Gori uz najvišu dnevnu temperaturu vazduha od 14 do 23 stepena. A sa vama su danas bili u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri uz naše talase.

0: Monika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju.

0: Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snove i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare, ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i život i smrt samo putovanje i zato oni putuju za života da bi putovali u snovima i da ne bi bili na jednom mjestu poslije života.
1: Odlazak u penziju za mnoge znači više vremena za putovanja i uživanje, a rastući troškovi života mogu znatno da ograniče takve planove. Upravo zato sve više ljudi razmatra mogućnost da svoje penzionerske dane provedu u nekoj drugoj zemlji gdje njihov mjesečni budžet može omogućiti znatno viši standard. International Living svake godine sastavlja spisak najpovoljnijih mjesta za život u svijetu, uzimajući u obzir troškove poput stanovanja, zdravstvene zaštite, ishrane i prevoza. Ove godine prvih 5 mjesta pripalo je azijskim zemljama, a na samom vrhu našla se Šri Lanka. Ova ostrvska zemlja u Indijskom okeanu poznata je po tropskim plažama, toploj klimi, bogatoj prirodi i kulturnoj baštini. No za ljude koji tamo žele da provedu penziju, mogao bi da bude svakako zanimljiv odnos troškova i kvaliteta života. Na drugom mjestu našao se Vijetnam. Treća pozicija pripala je Tajlandu. Na četvrtom mjestu je indonežansko ostrvo Bali, a prvih 5 zaokružuje Malezija.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

0: Najveća vrela pustinja na svijetu, najdublja rijeka Afrike, savane koje se gube na horizontu, guste prašume, planine i ostrva na kojima je izolacija stvorila gotovo zasebne svijetove. Afriku smo na televiziji vidjeli bezbroj puta, ali upravo je to predstavljalo jedan od najvećih izazova pred autorima novog dokumentarnog spektakla. Kako pokazati nešto novo na kontinentu, čiji su lavovi, slonovi, žirafe i velike migracije postali gotovo sinonim za dokumentarne filmove o prirodi? Odgovor je tražen skoro 4 godine i u gotovo 30 zemalja. Rezultat je sedmodijelni serijal Afrika, dom zemaljske divljine, jedan od najambicioznijih projekata o ovom kontinentu koji je ekipa Nacionalne geografije do sada realizovala. Umjesto da Afriku posmatra samo kao pozornicu velikih susreta predatora i plijena, serijal polazi od drugačije ideje, da je upravo mjesto glavni junak priče. Pustinja, ravnica, džungla, ostrvo ili planina nisu samo kulise iza životinja. Oni određuju kada će one jesti, kuda će se kretati, kako će podizati mladunce i kakve će sposobnosti morati da razviju da bi preživjele. Tako Sahara, najveća vrela pustinja na zemlji, koja pokriva gotovo trećinu afričkog kontinenta, postavlja jedna pravila, dok neprestano promjenjive ravnice postavljaju sasvim druga. Afričke džungle, koje se prostiru stotinama miliona hektara, skrivaju vrste kojih nema nigdje drugdje, dok na izolovanim ostrvima život milionima godina pronalazi neobična evolutivna rješenja. I upravo tamo gdje se činilo da kamera o prirodi više nemaju što novo da pronađu, dogodila su se neka od najvećih iznenađenja. Ekipa je zabilježila neuhvatljivu crnu kišnu žabu, prvi put snimljenu za televiziju, hijene u Kongu koje noću love slonove, rijetkog crnog afričkog leoparda, kao i šimpanze koje koriste neobičan alat da bi pecale alge. Pred kamerama su se našli i organizmi i svjetovi koje nauka tek upoznaje. Afrika je dom nekih od najspektakularnijih životinja i najdramatičnijih predjela na planeti, istakla je direktorka Nacionalne geografije Courtney Monroe predstavljajući ovaj serijal, dodajući da 7 epizoda otkriva do sada neviđena ponašanja životinja, sile koje su oblikovale kontinent i nevjerovatne načine na koje se život prilagođava i opstaje. Zato autori nisu željeli da ostanu samo na prizorima koji izazivaju divljenje. Na kraju svake epizode gledaoci upoznaju naučnike, fotografe i istraživače čiji rad mijenja naše razumijevanje afričke prirode. Među njima su i Steve Boyce, Gladys Kalema Zikusoka, Matt Shirley i Ingi Avnerson, a posljednja epizoda fokus sa životinja pomjera upravo na ljude koji pokušavaju da sačuvaju njihova staništa. Ta promjena perspektive važna je jer Afrika nije nepromjenjiva razglednica divljine. To je kontinent koji se ubrzano mijenja. Sa njim se mijenjaju i ekosistemi od kojih zavise njegove najpoznatije, ali i najmanje poznate vrste. Upravo zbog toga serijal povezuje spektakl sa naučnim istraživanjem i zaštitom prirode. Posebnu nit kroz svih 7 epizoda daje glas britansko-nigerijske glumice nominovane za Oscara Wunmi Mosaku, koja je istovremeno i jedna od izvršnih producentkinja ovog serijala. Njena naracija povezuje priča o preživljavanju sa osnovnom idejom cijelog projekta, da životinje ne možemo u potpunosti razumjeti ako ne razumimo svijet koji ih je oblikovao. Od užaranog pjeska do dubokih rijeka, od prašuma do zaleđenih planinskih vrhova, svaki predio od svojih stanovnika traži nešto drugo. Oni koji uspiju da mu se prilagode, opstaju. Oni koji ne uspiju, nestaju. A poslije gotovo 4 godine snimanja, jedna od najzanimljivijih poruka serijala Nacionalne geografije jeste da ni poslije vijekova istraživanja još nismo upoznali sve što Afrika krije.
1: Welcome to Africa. Welcome to Earth's wild home. See a new side to animals you know, and meet some you've never seen before. This is the definitive look at the wildest continent on our planet. there's no place. Like Africa.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
2: U narednih pola sata slušamo najveće hitove grupe Pet Shop Boys, koja je nedavno osvojila Brit nagradu za izvanredan doprinos muzici.

0: Toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora, subotom
1: od 10:30.
3: Boka u mom srcu. U mom srcu.
2: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
2: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostrana top diska Radio Kotora.
1: U 19:30
4: zrnca mudrosti.
2: Nedjeljom u 11:30
5: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
2: U 14
4: čuvari snasna.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
7: Radio Kotor, slušali ste reprizu emisije.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije prisjetit ćemo se svečane primopredaje vrijedne donacije predmeta od značaja za pomorsku istoriju Kotora i Boke Kotorske Pomorskom muzeju, a govorit ćemo i o razgovoru iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka koji je bio posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku. Svečana primopredaje vrijednih predmeta od značaja za pomorsku istoriju Kotora i Boke Kotorske, koje je advokatska kancelarija Stanković i partneri iz Beograda donirala Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru, sredinom septembra uručena je ovoj ustanovi kulture. Pomorskom muzeju su predati maketa broda Šumadija, pomorske enciklopedije, kao i dio arhive nekadašnjeg kotorskog pomorskog preduzeća Jugoceanija, jednog od najznačajnijih privrednih subjekata u istoriji Bokeljskog pomorstva. Prisutnima se najprije obratila direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, koja je zahvalila na vrijednoj donaciji i uručila zahvalnicu jednom od donatora, advokatu Ivanu Nikoliću. Nikolić je pojasnio da su predmeti pronađeni i preuzeti tokom rada kancelarije na sudskom predmetu koji se odnosio na nekadašnje prostorije Jugoceanije u Beogradu. Kako je kazao, želja je bila da se sačuvaju od propadanja i vrate sred kojoj pripadaju.
1: U ime kancelarije, u ime porodice Nikolić, to smatram sebe i svoju sestru. Ja sam dete pomorca Jugoceanije i zajedno sa kolegama iz moje kancelarije koje radim kao advokat, došli smo na ideju da u predmetu u kom smo vršili prodaju nekadašnjeg prostora Jugoceanije u Beogradu, Knez Mihajlovoj ulici, primetili smo predmete koji su bili u tom prostoru i odlučili smo da ih sačuvamo od moguće propasti, jer zaista su se nalazili u jako lošem stanju, o njima nije godinama ništa vođeno računa. Prva ideja je dakle bila da se napravi neki, da kažem, nematerijalni spomenik mom ocu, Miru Nikoliću, pomorcu Jugoceanije i svim ostalim pomorcima Jugoceanije, da se sačuvaju predmeti koji su od istorijskog značaja za Boku, za Kotor, za Boku Kotorsku, jer Jugoceanija je zaista u tom nekom modernom periodu bila sinonim za pomorstvo u ovim krajevima. Tako da, eto, uspeli smo u tome, nije bilo lako, uložili smo mnogo rada i truda to da ovi predmeti, dakle brod, enciklopedije koje su tamo bile, mape, da se one danas nađu onda gde pripadaju. Dakle, Pomorskom muzeju u Kotoru i gradu Kotoru. Zahvalio bih se najpre Maji, zahvalio bih se kustosima Jeleni i Iliji, koji su nam dali sva potrebna uputstva vezana za očuvanje predmeta i kako sa njima da postupamo. Posebno bih se zahvalio kolegi Nenadu Stankoviću, kom sam ja i koji je meni pomogao u predmetu, kom smo došli do ovih predmeta. Također bih se zahvalio svim u kancelariji, Sari Penđer, koja je također učestvovala u predmetu. Zahvalio bih se izvršitelju Ivanu Steviću i zahvalio bih se svojoj sestri koja je pružila svu tu logistiku da ovi predmeti se danas ovdje naću. Pored ekipe iz muzeja i ekipe iz naše kancelarije, zahvalio bih se još i Nikoli Dončiću, mom prijatelju koji nas je spojio. Zahvalio bih se, ovdje zapravo posebno bih se zahvalio Damiru Montiću koji je izvršio restauraciju ove makete. Ono što je jako zanimljivo to je da je njegov otac radio na izradi ove makete. 60. godina prošlog veka, tako da je i tu napravljen jedan krug i naravno ničega ovoga ne bi bilo da nije bilo mog oca i ovo je prosto neki nematerijalni spomenik, ovo što smo uradili zapravo njemu i svim pomorcima u Boki Kotorskoj. Hvala vam svima i kažem, ovo je pored svega toga urađeno da promovišemo donatorstvo i da podstaknemo druge da na sličan način se ophode prema istoriji ovog kraja. Ovde su predmeti koji pripadaju ovom gradu i ovom muzeju.
0: U ime kustosa Ilije Mlinarevića, koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje primopredaji, kustoskinja Jelena Čelebić pročitala je njegovo pismo.
2: A danas smo se okupili da primimo donaciju Danke Nikolić-Šokrota, Ivana Nikolića i Nenada Stankovića. U pitanju su sljedeći predmeti i građa. maketa broda Šumadija. Tomovi knjiga Enciklopedije Britanika iz 1963. godine, ukupno 33 knjige. Tomovi knjiga Pomorska enciklopedija u izdanju Jugoslovenskog leksikografskog zavoda iz Zagreba iz 1961. godine, ukupno 10 knjiga. Dio arhiva Poslovnice Jugoceanije iz Beograda, te umjetnički prikaz svijeta velikih dimenzija izrađen u drvetu. Pred nama je maketa broda, koja je sigurno najzanimljiviji segment donacije. Brod koji nosi ime Šumadija, jedan je od četiri sestre Jugoceanije, Šumadija, Moslavina, Metohija i Banat. Izrađen je 1961. godine u brodogradilištu 3. maj u Rijeci kao bulk carrier, brod za prevoz rasutog tereta. Ovo je 12. maketa broda Jugoceanije koja će se čuvati u Pomorskom muzeju Crne Gore i naći svoje mjesto u novoj muzejskoj postavci. Važno je da se zahvalimo gospodinu Damiru Montiću koji je odradio obiman posao sanacije ove makete broda. Pored same makete, posebno želimo da istaknemo važnost ostalih dijelova donacije. Uz enciklopedije, značajan je i obiman arhivski materijal iz Beogradske poslovnice Jugoceanije. Ova građa će biti povod za mnoga buduća istraživanja. Ujedno, ovo je prilika da se zahvalimo svim brojnim donatorima muzeja koji nam daju podsticaje da nastavimo ovim putem. Hvala Ivanu, Danki i Nenadu na donaciji. Ubjeđeni smo da ćemo opravdati vaše povjerenje.
0: Predati predmeti predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo o istoriji Jugoceanije, kompanije koja je decenijama bila jedan od nosilaca pomorske privrede Kotora i važan dio pomorske tradicije Boke Kotorske. U okviru programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor proteklog ljeta organizovala je razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovili u Kotorsku luku. Program je održan u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju, a pratila je Nataša Janović.
3: O pomorskoj prošlosti Boke, razvoju putničkog saobraćaja i njegovoj ulozi u nastanku organizovanog turizma govorili su novinari publicista Siniša Luković i kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru Ilija Mlinarević, dok je razgovor vodio novinar Dušan Davidović. Na početku večeri prisutne pozdravila Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing, projekt i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, ističući da je izbor mjesta održavanja programa usko povezan sa temom razgovora. Podsjetila je da je Prčanje neraskidivo vezan za pomorsku tradiciju. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić kazao je da ciklus razgovora predstavlja važan dio programa obilježavanja jubileja, dok župnik Prčanja i Stoliva Don Željko Pasković podsjetio je da su Prčanj i Stoliv svoju istoriju gradili uz more, ali upozorio da se odnos prema moru mora posmatrati odgovorno. Opsežno izlaganje održao je Siniša Luković, koji je ukazao da se pitanje početaka organizovanog turizma u Kotoru može posmatrati znatno ranije od 1926. godine.
4: Izuzetno čast i zadovoljstvo što mogu večeras da vam se obratim na ovome, posebno na ovome mjestu, jer nalazimo se zaista na jednom od krucijalnih mjesta kad je uopšte istorija Bokejskog pomorstva u pitanju, jer jedna od prvih privatnih pomorskih škola u Boki Kotorskoj je djelovala upravo ovdje u samostanu Svetoga Nikole. Želim vam reći da obraćanje vama na neki način mora početi kao svojevrsni party breaker. Zašto? To što je turistička organizacija Kotor, koju zahvaljujem jako na ovom pozivu i ovoj prilici da se priključim u ovoj seriji zaista interesantnih razgovora, ovu čitavu manifestaciju pokrenula pod sloganom 100 godina organizovanog turizma u Boki Kotorskoj. E sad, ne znam na što ste se vi referirali, jeli kad pominjete 1926. godinu i kada 1926. uzimate kao za početak organizovanog turizma u Boki Kotorskoj, odnosno u Kotoru, ali moja računica govori malo drugačije. Znači, po računici mojoj i po podacima do kojih sam došao ja i neki ljudi prije mene, nisam ja taj koji se prvi bavi tematikom brodova i historijom pomorstva u Boki Kotorskoj, početak organizovanog turizma u Kotoru Pa mi iz 1844. godine, vjerovali ili ne, samo 3 godine nakon onog čuvenog željezničkog izleta na pruzi Stockton Darlington koji je Thomas Cook jeli, u Velikoj Britaniji organizovao, što se smatra jeli, početkom organizovane turističke djelatnosti u svijetu uopšte. E, 1844. godine naša Boka i naš Kotor je stavljeno na mapu svjetskog turizma. Zašto vam to kažem? Zato što je 11. augusta 1844. u Kotoru plovio brod austrijskog Lojda barone Štürmer koji je plovio na relaciji Trst-Dubrovnik-Kotor, ali ne na redovnoj putničkoj pruzi, nego na posebnom varednom putovanju. Na njemu je tada bilo 153 putnika koje su novinari u Dubrovniku, gdje je brod uplovio nekoliko sati prije nego je došao u Kotor, opisali kao passeggeri della gita di piacere, znači prevedeno na naški putnici izleta za razonodu, što će reći prvi organizovani kruzing turisti. Mislim da je to dovoljan osnov da se ipak 1844. godina može smatrati kao početak organizovane turističke djelatnosti u Kotoru i ono apelujem na turističku organizaciju Kotora da prigrli ove podatke i da, jer je to ipak daje mnogo veću snagu svima nama zajedno kad imamo tradiciju koja je 80 godina duža od ove koje ste vi uzeli kao početak.
3: Luković je naglasio da je istorija kruzinga u Boki nije samo priča o brodovima, već i o ljudima koji su preko Kotora uspostavljali veze sa svijetom.
4: Moram reći da je kruzing kao djelatnost se temelji na redovnim putničkim brodskim linijama. Prve redovne transatlantske putničke linije iz kojih se kasnije su se razvili kruzing brodovi se može uzeti početak njihov 1817. godina i kompanija Black Bull Line koju je osnovala grupa trgovaca iz New Yorka i oni su napravili jednu malu flotu putničkih brodova koji su plovili između Liverpoola i New Yorka i to je bila prva organizovana redovna brodska putnička linija sa rasporedom plovidbe stalnim na toj liniji. Naravno, brodovi su vozili putnike i prije toga. Imali smo mi ovdje konkretno naše prčanske brodove, Navu Libertas familije Vizin Florio, koja je bila za ono vrijeme možda i najluksuznije uređeni bokeljski poluputnički brod koji je vozio putnike na između Europe i istočne obale Sjedinjenih Američkih Država. I recimo možemo pomenuti bark Izabela, također prčanski brod konta Antona Lukovića koji je također korišten na putničkim, za putnički prevoz što između Europe i istočne obale Sjedinjenih Američkih Država, ali čak i između Europe i Australije. Prva, znači redovna parobrodska linija je uspostavljena 1837. godine sa austrijski Lloyd iz Trsta je uspostavio na relaciji Trst-Kotor. Tada je, znači, 31. jula 1837. Kotorsku luku pod zapovjedništvom kapetana Petra Kunića uplovio parobrod Conte Kolovrat koji je doveo 36 putnika. Istorija kruzinga i uopšte istorija putničkih brodskih putovanja u Boki Kotorskoj i u Kotoru je izuzetno bogata, izuzetno vrijedna. Pregršt zanimljivosti ima u njoj, ima zanimljivosti sa socioekonomskog, sa turističkog aspekta, a ima i oni koji bukvalno fasciniraju ljude koji vole pomorsku istoriju poput mene ili jer mi više uživamo u brodovima nego u nekim VIP poznatim ljudima koje su ti brodovi dovodili u Kotor, a svakako je tih VIP ljudi bilo također puno. Evo, možemo napomenuti samo da je recimo 1875. godine Kotor je Boku Kotorsku na brodu jahti carskoj Miramare pohodio austrougarski car Franjo Josip. 1925. u Kotor je parobrodom Karađorđe došao jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević. Jedan od VIP likova onoga vremena, danas ih imamo, ili dosta svako malo neko dolazi u Kotor pa se tamo pojavljuje po društvenim mrežama, ne znam, došao ovaj glumac, došao onaj itd. Ali recimo 1929. u Kotor sa svojom jahtom Ara došao čuveni bogataš, jedan od najjačih američkih preduzetnika, čovjek koji je bio rezervni mornarički oficir, a bio je strastveni ljubitelj autotrka i istovremeno bio je strastveni ljubitelj marinske biologije, William Vanderbilt. On je, znači, sa svojom jahtom, koja se zvala Ara, to je bio jedan preuređeni francuski ratni brod, 1928-1929. Napravio Giro Mondo, putovanje oko svijeta, baš sa namjerom da što je moguće više istražuje i prikuplja uzorke raznih vrsta morskih, što životinja, što biljaka i tako dalje. Vodio je sa sobom čak jednog poznatog američkog likovnog umjetnika koji je tokom tog putovanja, znači, on je naravno imao mogućnost da fotografiše te stvari, ali on je želio da te svoje uzorke i te životinjske i biljne organizme predstavi i u umjetničkom smislu. Taj čovjek tokom tog putovanja napravio nekih 80 crteža i umjetničkih slika na temu morskih organizama, a sam ovaj William Vanderbilt je kasnije napisao knjigu 264 stranice koja se zove Taking One's Own Ship Around the World, plovidba oko svijeta sobstvenim brodom. 36. godine je u Boku Kotorsku došao britanski kralj Edward VIII sa jahtom Nahlin i tada je organizovana, neki ljudi kažu i dan danas, najimpresivnija proslava Bokejske noći njemu u čast, koja je bila posebno impresivna, i on sam se kasnije zvanično zahvalio svim bokejskim opštinama, posebno Kotoru, zbog tog nevjerojatnog ugođaja koji mu je tada priređen i koji je on ovdje doživio. Dolazili su razni drugi celebrity onoga vremena, recimo pomenuću, malo ljudi zna da je ovdje kod nas na jahti Tiha, koja nije bila njegova, nego je bila jahta kompanije Jugoslovenski Lloyd iz Splita, dolazio čuveni britanski admiral tada u penziji David Beatty, koji je bio jedan junaka pomorskih britanskih u Prvom svjetskom ratu iz bitke kod Jutlanda i tako dalje, kasnije komandant britanske Home Fleet, tako da vas ne dajem sa tim detaljima. Kasnije 50. godina su dolazili Maria Callas, Jacqueline Kennedy, Eleanor Roosevelt, oni su dolazili sa jahtom Christina O. Aristotela Onazisa, vidjet ćete na nekoj od ovih fotografija ovdje, i za jednu od tih posjeta, mislim da je bila 55. godina u pitanju, je jedna prilično simpatična anegdota koja se tiče Donika Lukovića, prčanskog župnika, koji je, jeli, važio i dan danas važi za jednog od najboljih poznavalaca kulturno-istorijske baštine Boke Kotorske, i naravno tada su ga vlasti i lokalne kotorske i jugoslovenske koristile kao turističkog vodiča za te VIP goste.
3: Kustos Pomorskog muzeja Ilija Mlinarević istakao je da upravo razvoj parobrodskog saobraćaja omogućio intenzivniji dolazak stranih posjetilaca.
5: Priča o linijskoj plovidbi uopšte ozbiljno dovođena turizma, morali smo sčekati parobrode jer oni su prosto bili predvidljiviji od redinjaka i mogli su doći na vrijeme određenu lokaciju. Samim tim su, možemo reći da je to zapravo isto jedan početak organizovanog turizma, što je dobro Siniša apostrofirao. Ja taj period dijelim na sljedeći način. Ja ga slijedim od Austrijskog Lojda do Jadranske magistrale. Zapravo to taj period kada su parobrodi i kasnije motorni brodovi dominirali i najviše dovodili ovdje ne samo turista, nego uopšte ljudi koji su posjećivali naše područje. Dakle, upravo brodovi Lojda, zbog svog monopolističkog, moram priznati, statusa, jer i pomoći koju su imali od države, intenzivno otvaraju Kotor za strane posjetioce. Kako je bilo riječ na prošloj sesiji, otvaraju se i hoteli i gostionice, više se vodi računa o njihovom interijeru i ponudi. Njima su dolazili poznati pisci, putopisci, ljekari, naučnici, vladari i drugo, naročito putopisci. Siniša je pomenuo neke, ali njih je sijaset. I u nekom istraživanju koje se radi u zadnje vrijeme, upravo za izvor po kojoj trebamo da radimo, našao sam ih još novi, ovako veliko iznenađenje. Nadam se da će to biti da lijepi dio izvorbe koji bi trebali raditi za novembar, a koji se nadam se i Siniša da će biti uključen, jer sada... jedan projekat koji smo radili sa Lukom, zove se iz prošlosti Kotorske luke, gdje smo ovako nasumice zapravo birali i ovako random stavljali godine u brodova koji su dolazili u Luku Kotor. Šta je bila poenta? Poenta je bilo da ništa ne počinje s nama, jer svi se vade na... Prosto ljudi ne znaju, svi kaže, a 2000 su počeli da dolaze kruzeri, što mi jako smeta taj podatak. Ne, nisu. Oni nam naravno smetaju, naravno nekima smetaju. Vjerojatno su to govorili prije 100 godina, ne nekome, da su im brodovi smetali, da su bacali smeće ili izbirali lance, ne znam ja što. Je tehnologija zapravo dosta, da kažemo, slična.
3: Kroz bogate prezentacije arhivske građe prikazao je fotografije putničkih brodova, reklamnih deplijana, novinskih članaka i razglednica koje svjedoče o intenzitetu pomorskog saobraćaja u Kotorskoj luci, tokom prve polovine 20. vijeka. Posebnu pažnju posvetio je brodovima koji su obilježili to vrijeme, ali i njihovim sudbinama tokom Drugog svjetskog rata.
5: Možemo početi od 1920. godine. Ja sam ovdje namjerno stavio brod Petka, to je Dubrovačka parobrodarska plovidba. Upravo ga namjerno upravo da vidite, i ovo nije kruzer, ovo je linijski brod koji radi od Gruža do Barija, pa Dubrovnika, Splita, popet za Gruž i dolazi u Kotor, Herceg Novi, Cavtat i opet Dubrovnik. Hoću reći, i ovdje ima jedan jako interesantan podatak koji su tadašnji mediji prenijeli, da je zapravo, ovaj brod oštetio Prčansku rivu jer je udario od njega. Znači ovaj kruva i već brod je napravio neku konkretnu štetu. Preću odmah na jednu jako bitnu kompaniju, a to je Ellerman Lines, koja je dolazila često u Kotor i koji smo ja i Siniša ovako uzeli sa iz Greenwich Museum kolekcije, slike koje su prelipe i vi ste, gospođa Vlasnik, prije primijetili i do sad nisu stvarno gledane kod nas, ja sam iskoristio za ovaj projekat isto. Ono što je i Siniša isto pomenuo, svi ovi brodovi koji su dolazili između dva svjetska rata, ne svi, većina je nažalost imala jednu tužnu priču početkom kad je počeo Drugi svjetski rat. Inače, to su iza brodove, putničke brodove koji su rekvirirani u Prvom svjetskom ratu, obično je njihova sudbina nije bila tako vesela. Ono što je meni uvijek pada na pamet, mi i dočekamo, tu su turisti, vesela atmosfera, a par godina poslije toga oni služe za jednu potpuno drugu svrhu, nimalo humanu. Pa tako imamo ovaj City of Nagpur, koji je naravno bio linijski brod, a koji je povremeno korišćen i kao za kružna putovanja. On je 1941. godine od strane njemačke podmornice U-75 potopljen i gdje je srećom, da kažem, poginulo samo 16 osoba, 451 je spašen. Dakle, šta ima još interesantan podatak, evo ovdje piše u tekstu, koliki su bili ti brodovi. Naprimjer, ovo je bio jedan od, da kažem, ovih srednjih brodova, 143 metra, to je sada drastično ta dimenzija broda je sada veća.
6: Tri puta skoro.
5: Tri puta veća. Sad možemo postaviti, moramo biti iskreni, možemo postaviti jedno pitanje, da li su tada ljepši figurali malo manji brodovi. Da li bilo prirodnije vidjeti brod te dimenzije ili sada ovih koji. To ćemo staviti.
7: Generalno, to su bili ship shape brodovi. Ovo su danas kutije zacrvljene.
5: Zacrvljene pravi.
3: Razgovor je zaključio Dušan Davidović. Podsjećanjem na značaj Prčanja u pomorskoj istoriji Boke, ali i na lična iskustva razgovora sa Donanikom Lukovićem upravo u samostanu Svetog Nikole.
8: I lično zadovoljstvo što smo večeras u samostanu Svetog Nikole i što Don Željko otvara vrata za ovakve i slične događaje. A ja lično imam posebno sjećanje jer sam ovdje u ovom samostanu za vrijeme zimskog raspusta 1966. godine kod Donika Lukovića više dana razgovarao o pobuni mornara u Boki 1918. godine, što je bila tema mog maturskog rada u gimnaziji, i baš na tu temu sa Donikom, koji je bio učesnik tog historijskog događaja. Od Donika, dakle ne samo o pobuni mornara, čuo sam i mnoge priče o perspektivi turizma, pa i čitao njegovu monografiju Prčanj, koja je obavljena 1937. godine, a štampala je Bokeška štamparija u Kotoru, da bi prije 16 godina izašlo ovo reprint izdanje koje je inicirao dr. Branko Zbuteka, ortoped iz Beograda, ali rodom iz Prčanja. Najzad, u susret večerašnjem druženju pronašao sam u svojoj arhivi da je Don Niko Luković 1960, pošto je tema i turizam, učestvovao na Svjetskom kongresu turizma u Rimu, evo ta fotografija, kao član jugoslovenske delegacije, a usput da napomenem da je tada u delegaciji bio i nobelovac Ivo Andrić, i da je jedna od tema, što može biti interesantno i za Doželjka, koji čini mi se daje doprinos afirmaciji turizmu, dakle da je jedna od tema na tom Svjetskom kongresu turizma bilo i uloga katoličke crkve u afirmaciji turizma. I da bi ušli u zaliv Boke i da danas, a tako je vazda bilo, potrebni su bili i piloti. Upravo na Prčanju jedan od najpoznatijih pilota jedno vrijeme, dugo vremena, ustvari jedini, Josip Bepov Apolonio, koji je vodio sve ove brodove praktično poslije Drugog svjetskog rata, turističke i druge. A mislim, nema fotografija, ali naravno da Vinci je dolazio isto tako. kao atrakcija s toga vremena od tih brodova.
3: Davidović je na kraju pozvao građane da pregledaju porodične arhive i fotografije koje bi mogle doprinijeti budućoj izložbi i publikaciji o istoriji Kotorske luke i pomorstva. Program je upotpunio nastup klape Incanto.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora imali ste priliku da čujete o svečanoj primopredaji vrijednih predmeta od značaja za pomorsku istoriju Kotora i Boke Kotorske Pomorskom muzeju Kotor, kao i o razgovoru iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka koji je bio posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovili u Kotorsku luku. Ovo izdanje emisije Život je more za vas su pripremile Nataša Janović i moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase, hvala na pažnji.
6: Život je more.
9: Pomorstvo. Nautika.
10: I am sailing.
9: Ribarstvo.
11: Lovio jedan čovjek ribu, lovio ceo dan.
9: Turizam.
12: More je.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Pozdravnu riječ u ime mjesne zajednice Dobrota 1 uputio je predsjednik savjeta Vedran Milošević, naznačivši da je događaj organizovan povodom Svjetskog dana pomorstva.
1: Dobar večer, Dobroćani i ostali gosti. Imam izuzetno zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim vam da se lijepo večeras provedete. Skupili smo se i našli smo povod, a to je Svjetski dan pomorstva, da iskažemo poštovanje i tradiciji prema dobroti i našim precima. S tim je vezana i izložba o kojoj će više govoriti gospodin Mlinarević. A inače u programu treba prvo izvinjavam se da se zahvalim grupi Incanto, odnosno klapi Incanto, i da najavim da ćemo imati malo specifičan program. Lucija Savulačić će svoje osjećanja dobroti prenijeti na papir, a Doris Moškov je našla inspiraciju u stihovima o dobrotskoj čipki i torti. Klaudija Milićević će recitovati stihove Aleksandre Sindik Milićević, to je dobrota. To su inače učenice osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, zato ih sad pozivam da se popnu na vinu i da nam ovo odrecituju.
2: Ska torta, slast od sloja i stila, vjekovima je posluženje svake kuće bila. Nemaju je ravne na cijelome svijetu, smažem dva parčeta u jednom zaletu. Sa bademom slatkim tradicija traje, najbolje ukuse dobrota daje.
3: Dobrota. Dobrota je naselje obojano kamenim kućama, morem i dječjim smijehom. I zbog toga sam ponosna što živim ovdje. Dobrota je mirno mjesto koje objedini uske ulice, simpatične komšije i zanimljive priče. Šapat kroz šapat, svaka komšija zna sve o školi koja je dragulj našeg naselja. Ali dobrota je posebna kada se scena zatamni i padne mrak. Pojavi se tišina, pirka vjetar i miriše olander. Nakon sna, sunce dobije posebne boje i dan kreće iz početka. Onako mirna, dobrota čuva priče starih, odrasli ispraća ka poslu, a djecu sunce budi za školu. Dobrota je prava dobrota, jer gradi dobre ljude. Mene podsjeća na one iskrene trenutke kada bih se bezbrižno igrala oko dvorišta, kredom farbala velike stepenice, sakrivala se iza visokog drveta koje je tada izgledalo veće nego što jeste. Dok je grad mlad, nepredvidljiv, ona je jednostavna i baš savršena. Zbog toga što je tako ušuškana, svi dijelimo tugu i sreću. Čujemo svaku pjesmu i svađu, gledamo oproštaje i odlaske. U tim trenucima najviše osjećamo zagrlja i toplinu mjesta u kojem smo odrasli. Svako osjeća neko mjesto kao što ja osjećam dobrotu dobrote.
2: Dobrotska čipka. Rukom se veze priča stara, što dušu boke iznova stvara. U ruci bake igla, ko čarobni štap, a nitio je tanka kao morska kap. U toj ruci nastaje bajka, generacija je prati svaka.
4: Tu ćeš rado gnjezdo sviti, tu je lako dobar biti, tu se brda s more grle i ljudi u špenzu hrle. Ruka ti se prijeću vezu od čudesne divne čipke. Bode kamenom se diče, u mandaraću barke gipke. Vjetar svira, vali plešu, obalom se miri smota. Menduli se sitno režu, dobrotska se pravi torta. Tu muziku život pravi, a fešta je glavna nota. Dobar jeste lako biti kad te odgaja dobrota.
1: Evo dobili smo i prigodne poklone. Evo da vidite. Također od učenica Narodni heroj Savo Ilić škole. A ovo je, evo sama će da autorica ove slike da vam kaže kako je ona zamislila, kako je ona zamislila dobrotu i slavijansku čitavnicu.
5: Dobro večer svima. Bilo mi je zadovoljstvo da vam nacrtam ovu sliku kao poklon za čitavnicu, da je malo ukrasi. Nadam se da će vam se svidjeti.
0: Da je prikazana postavka zapravo dio izložbe Bokeljska mornarica Kotor 12 vijekova tradicije, koja je u martu predstavljena u Beogradu, istakao je kustos Pomorskog muzeja Crne Gore Ilija Mlinarević.
6: I tom prilikom imao se jedan dugački govor o istorijatu Bokeljske mornarice, jer je prosto tako i protokol, a i normalno to je zahtjevalo da kad negdje sa strane prođem da objasnimo šta to mi imamo. To naravno večeras nećemo ovdje raditi, jer u Bokeljskoj mornarici svi vi znate dosta toga. Prije svega jer smo u Dobroti, jer su Dobroćani vjekovima bili aktivni članovi, ne samo članovi naravno, nego i od admirala, časnika pa sve do malih admirala bili su vezani za Bokeljsku mornaricu. Ovo je samo jedan mali segment fotografija koji sam odradio zajedno sa kolegom, evo ga ovdje, Slavkom Dabinovićem, kojem je naravno zahvaljen, koji je usput rečeno da nije njega bilo i veliki dio fotografija je sačuvan zahvaljujući njegovom predanom decenijskom radu. I na kraju, što još da vam kažem, vidimo se sljedećom prilikom sa jednom izložbom ili publikacijom koja će biti više vezana za Dobrotu. Istorija Dobrote to zaslužuje, to zaslužujete svi vi. Hvala.

0: Slavijanska čitaonica, kako je podsjetila Milica Strugar, osnovana je 1862. godine, dok je sam objekat izgrađen 1902. godine, kada je i svečano otvoren. To je, kako je apostrofirala, izuzetno dragocjena institucija koju su darovale porodice dobrotskih kapetana, izdvajajući sopstvena sredstva da se ona podigne i postane mjesto okupljanja.
1: To je rekao lijepo doktor pokojni Milenko Pasinović. Svijest o pripadnosti južnoslovenskom narodu odredila je ime i ulogu slavijanske čitaonice. Kao lučonoše kulturnih zbivanja i obilježavanja kulturne tradicije ovog mjesta. Ono što je najbitnije. Ovo je hram naše kulture u kome svi zajedno treba da se potrudimo, da čuvamo i njegujemo raznovrsne vrijednosti stvorene u dobroti, ali također i da stvaramo nove. Da se trudimo da nešto, budemo i mi kreativni i da nešto novo stvorimo. Dobroćani su u to vrijeme pokazali veliku širokogrudost i istinski kosmopolitizam, sprovodeći u djelo svoju viziju sopstvenim snagama. Potpuno sam sigurna da i danas postoje takvi ljudi. Njihovi potomci i možda neki drugi ljudi koji čuvaju materijalne vrijednosti iz toga doba, a koje bi rado ustupili kada bi one dobile stalno mjesto u ovoj zgradi, bile pažljivo čuvane i postale vječni ukras za oči svih posjetilaca.

0: mare.
1: Dobrota se, kako je dodala Milica Strugar, ponosi sa dva nematerijalna kulturna dobra zaštićena zakonom, Dobrotskom čipkom i Dobrotskom tortom. Za to su, poručuje izuzetno zaslužni profesorica Nadežda Nada Radović i pokojni dr. Milenko Pasinović.
2: Dobrotska torta, carska torta, kraljica među tortama, doputovala je do naših krajeva zahvaljujući upravo istim ovim plemenitim ljudima kojima sam posvetila prvi dio ove priče. Kapetani Dobrote su doživjeli ljepotu ove poslastice na svojim vijađima i donijeli ričetu u naš kraj tokom 18. vijeka. Osvojila ih je kao i većinu ljudi koji je probaju, i to naravno svojom posebnom estetikom, izvanrednim ukusom, načinom izrade, vrhunskim sastojcima i svečanim prilikama u kojima se pripremala. Meni lično bila je izuzetna čast i zadovoljstvo da joj posvetim svoje slobodno vrijeme. Pripremajući je doživljavam potpuno isključenje iz svakodnevnice i fokusiram se samo na nju, da bude što ljepša i što ukusnija. Često razmišljam i o ženama koje su je kroz vijekove pravile sa takvom istom ljubavlju, strpljenjem i posvećenošću, da bi njihovi muževi ponijeli to na brod i da bi mirisala puni mjesec dana koliko ona može i da traje. Poseban je osjećaj praviti je baš zbog njenog imena, pripadnosti našoj Dobroti, te izvanrednog ukusa i mirisa marcipana i čuvenog zadarskog maraskina. Znam da većina vas već dobro poznaje ukus izgled dobrotske torte, kako je ovo veče posvećeno upravo njoj, zahvaljujući turističkoj organizaciji Kotoru i gospodinu Jovanu Ristiću, kao i našoj mjesnoj zajednici i njenom predsjedniku gospodinu Vedranu Miloševiću, obezbijedili smo da se večeras svi malo počastimo i da je probaju i oni koji možda to do sada nisu imali priliku, što nam je posebno zadovoljstvo ako ima takvih. Izvolite, poslužite se još, ne može da hvali dobrotske torte. Uživajte u degustaciji i druženju u našoj renoviranoj slavijanskoj čitaonici. Zahvaljujem.
1: Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dobrota 1, Vedran Milošević, pored mene, prva manifestacija Dani dobrotske torte. Kako ste zadovoljni, kako je sve proteklo?
3: Izuzetno sam zadovoljan i brojem i načinom kako je organizovano, da bi ljudi mogli da vide jedan stari objekat u novom ruhu, i nadam se da ćemo se okupiti sljedeći put u većem broju. Ovo je bilo simbolično okupljanje u septembru, odnosno dani svjetskog pomorstva, tako je, da bi održali normalnu tradiciju naših predaka, jer znamo da nije bilo tih pomoraca, ne bi bilo ni ovih objekata i ovako lijepe Dobrote. Dobrotska torta je sinonim također koji povezuje more, druge zemlje, tajne recepte koji su došli ovdje i uz pomoć gospođe Strugar, koja je oživjela te mirise i te osjećaje. Danas smo imali, odnosno večeras smo imali jednu divnu prezentaciju, degustaciju, i kažem i ponovit ću, mislim da ćemo se ponovo jako brzo okupiti i pokazati malo veći sjaj Dobrote nego što je do sad bilo.
4: Među posjetiocima, odnosno prisutnima na manifestaciji Dani dobrotske torte je i Zoran Radimiri. Kakvi su vaši utisci večeras? I evo, vi ste izrazili želju da kažete za slušalce Radio Kotora nešto o slavijanskoj čitaonici, pretpostavljam i o njenom istorijatu.
5: Pa evo, meni je bilo što se napokon ovdje ova zgrada divno restaurirala, popravila i da je zaživjela, evo, kao večeras puno svijeta, i drago mi je što je to bila ova dobrotska torta kao jedna od atributa dobrotskog kulturnog nasljeđa, jer Dobrota je jedna od rijetkih mjesta koja ima čime da se pohvali. I Dobrota ima dobrotsku nošnju, dobrotsko kolo, dobrotsku čipku, dobrotsku tortu i dobrotske pjesmarice, pjesme koje su pisali kapetani, pomorci itd. Tako da bi bilo divno da se ovdje naprave prezentacije svih tih kulturnih atributa, jer Dobrota je vrlo rijetko mjesto koje ima sve te takve, baš čime se dokazuje identitet, kulturna prošlost itd.
4: Evo, to je i vaš predlog i vaša ideja, svakako da se afirmiše naše kulturno blago, blago Dobrote. A kakvi su vam utisci uopšte večeras na ovoj manifestaciji? Prva je, pa evo, i gospodin Milošević, koji je pozdravio predsjednike mjesne zajednice, je najavio i druge događaje u perspektivi.
5: Pa evo, ja se nadam, međutim, mi smo već ponudili bili i javne ustanove i muzeje. Ja i gospodin moj susjed Joško Radončić, pošto imamo izvanrednu zbirku unikatnih predmeta, vrlo dobro sačuvanih dobrotske nošnje. Zato što dobrotska nošnja je prema mišljenjima autora i raznih etnologa jedna od najstarijih nošnji ovdje, koju su poslije preuzela i druga mjesta, ali izvorno je bila u Dobroti još od 16. vijeka, kao i muška i ženska. Tako da mi imamo izvanredne primjerke unikatne dobrotske nošnje, izvorne predmete, sve originalne, autentične. To se sad pomalo gubi, modifikuje se kroz razne folklorne grupe i razna udruženja, vidimo da su djevojke obučene, to je lijepo da se njeguje tradicija i to, ali ipak oni modifikuju te predmete, mislim trebalo bi insistirati na izvornim originalnim stvarima. Moja zbirka je zvanično dobila status pokretnog kulturnog dobra, ja svake godine nešto od toga izlažem u našoj crkvi dolje u Dobroti, a i u drugim galerijama.
4: Evo, vidite, to je bio slučaj.
5: Ne, ovo ljeta nije, zato što sam ja imao operaciju katarate, dva oka sam morao, pa sam malo bio time ometen, inače ja se nadam da će biti ovdje, jer su mi obećali da će ovdje u ovoj zgradi jedna prostorija biti posvećena, znači jedan dio moje zbirke i Slavijanska čitaonica kao institucija i kao zgrada ova koja je, jeli, zgrađena 902. Znači ovo već koliko godina i hvala Bogu da se lijepo restaurirala i da to sve može da se ovdje prezentira.
1: Organizator manifestacije bila je mjesna zajednica Dobrota 1 uz podršku turističke organizacije opštine Kotor, a u završnici večeri Klapa Incanto izvela je nekoliko tradicionalnih bokeljskih i dalmatinske pjesme.
2: Evo za kraj, da se ne biste zanijeli, ipak je ovo renovirana sala, pa da se čoše ne bilo mile, himna je, ne? Jedna čas

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli na Talas Radio Kotora. Gost magazina Grad danas magistar Miloš Trivić, direktor ispitnog centra Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Miloše, hvala što si izdvojio vrijeme za Radio Kotor. Prvo pitanje, Crna Gora je ostvarila napredak u svim oblastima na PISA testiranju sprovedenom 2025. Što pokazuju ti rezultati, što je dovelo do unapređenja rezultata i šta dalje?
1: Dobar dan vama i slušaocima Radio Kotora i hvala vam na prilici da budem vaš gost. Da, kao što ste rekli, Crna Gora je ostvarila napredak u svim oblastima na PISA testiranju koje je sprovedeno u periodu april-maj prošle godine. Naime, 15-godišnjaci iz cijele Crne Gore, njih skoro 7000, učestvovali su u ovom PISA ciklusu. Ono što nam rezultati govore jeste da smo postigli napredak i u čitalačkoj pismenosti i u matematičkoj pismenosti, a nešto na što smo posebno ponosni jeste da smo zabilježili najbolje ikada zabilježeni rezultat iz oblasti nauke. Tome je sigurno doprinijelo u prethodnom periodu aktivnosti koje su sproveli Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Zavod za školstvo i ispitni centar. Jedan od projekata je PISA ambasadori. Naime, u ovom projektu su učenici, najbolji učenici iz pojedinih škola, bili PISA ambasadori. Naime, učenici su prenosili glas o PISA testiranju, o važnosti jednog ovakvog testiranja za Crnu Goru i njegovom uticaju na obrazovni sistem u Crnoj Gori. Pored toga, sproveli smo i aktivnost Nauka u fokusu. Veliki broj nastavnika učestvovao u ovom projektu. Obišli smo skoro sve škole u Crnoj Gori. Veliki broj učenika uzrasta od 11 do 16 godina, dakle oni koji su i ciljna grupa PISA testiranja, učestvovali su u ovom projektu skoro sve škole Crne Gore. Neke mjere koje su sigurno ovome doprinijele iz oblasti nauka jesu i projekat koji je sprovelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore. Naime, znate da je prošle godine uveden studijski program Hemija, na kojem je tada upisano 20 studenata. Ove godine upisano je ponovo 20 studenata. Na studijskom programu biologija, na kojem je vladalo slabo interesovanje, ove godine upisano je 40 studenata. Također, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija radi sa Univerzitetom Crne Gore na razvijanju studijskog programa nastavnik matematike u osnovnoj školi. Ono što je također jedna od mjera jeste da je upravo ministarstvo podržalo i stipendije za deficitarna zanimanja. Naime, radi se o stipendijama koje su 300 eura mjesečno, tako da vjerujem da su sve ove mjere upravo doprinijele tome da imamo bolje rezultate i da ćemo ih imati tek u narednom periodu. Ono što nama ovi rezultati govore, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je donijelo i strategiju reforme obrazovanja za period 2025-2035. godina, u koja zapravo počiva na rezultatima, odnosno mjerenjima sa međunarodnih testiranja koje sprovodi ispitni centar. Između ostalih, to je PISA testiranje, također TIMSS i PIRLS testiranje koje je za učenike osnovnih škola. Neke od ovih rezultata smo već postigli ciljano, koji su postavljeni za 30. godinu. Ovo nam sve daje dovoljno snage i poleta i energije da kažemo da smo zadovoljni, ali također sa oprezom, jer moramo biti svjesni da je posao i rad tek pred nama. Godišnje se realizuje preko 600 aktivnosti strategije reforme obrazovanja. Najveći dio posla je upravo pred nama. Prvi dokument koji je izašao iz strategije reforme obrazovanja je nedavno objavljen, to je Nacionalni okvir kurikuluma Crne Gore, a sada se radi na međupredmetnim oblastima i nakon toga slijedi izrada novih obrazovnih programa. za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i nakon toga slijedi posao koji se odnosi na izradu novih udžbenika. Znate kako, rezultati u prosvjeti, veći rezultati u odnosu na sve reforme, ne mogu biti vidljivi za godinu, dvije, tri. Oni su vidljivi na dugoročnom, u dugoročnom pogledu. Po tim podrazumijevam da ćemo neke prave i prve rezultate PISA testiranja tek moći da imamo kada budemo imali prvu generaciju učenika koji su upisali po novim obrazovnim programima i završili osnovnu školu i došli do prvog razreda. Većina učenika je u prvom razredu srednje škole kada se sprovodi PISA testiranje, upravo kada budemo njih testirali. Ono na što također možemo da budemo ponosni i što je neophodno da istaknemo jeste da stojimo i bilježimo mnogo bolje rezultate u odnosu na zemlje regiona. Naprimjer, u odnosu na Kosovo, na Albaniju, na Sjevernu Makedoniju bilježimo bolje rezultate iz svih oblasti. Bolji rezultat smo postigli iz čitalačke pismenosti i nauke u odnosu na Srbiju. Također od zemalja regiona, a koje su sada članice Europske unije, postigli smo slabiji rezultat, recimo poredeći se sa Srbijom i sa Hrvatskom i sa Slovenijom. Ali ono što je važno da istaknemo jeste da su Slovenija i Hrvatska postigle najlošiji ikada zabilježeni rezultat od kad učestvuju u PISA testiranju. Također, međunarodni prosjek u odnosu na ukupan broj zemalja koji učestvuju u PISA testiranju je opao. Naime, naš rezultat raste i postižemo značajnije i bolje rezultate i to je upravo predstavljeno na konferenciji koja se održala u Bratislavi prilikom objavljivanja PISA rezultata, a međunarodni prosjek pada. Odnosno, vjerujemo i sigurni smo da će u narednim ciklusima doći do susreta te dvije krive, da ćemo postići OECD prosjek, da ćemo u nekom periodu biti i bolji od OECD prosjeka, što nam je i krajnji cilj. Ono što je također važno napomenuti kod PISA testiranja jeste i činjenica da nije isto kada ste na 46. poziciji od 50 zemalja, što je bilo recimo na početku PISA testiranja, i sada kada ste 45. i 46. iz pojedine oblasti u odnosu na 80 ili 90 zemalja koliko učestvuje u PISA testiranju. Naime, da zaključim, postigli smo zaista značajan rezultat, ostvaren je napredak za Crnu Goru, prepoznala ga je i Evropska unija, a zadatak i posao je tek pred nama. A ja vjerujem da ćemo u narednom periodu biti još bolji.
0: Prethodne školske godine započeli ste proces digitalizacije nacionalnih testiranja. Kakvi su utisci nakon sprovedene reforme i koji su dalji koraci?
1: Tako je. Upravo strategijom reforme obrazovanja za period 2025-35 koju smo spominjali, koju je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, prepoznate su i aktivnosti koje sprovodi ispitni centar, a to je digitalizacija nacionalnih testiranja, odnosno testiranja koje sprovodi ispitni centar na nivou Crne Gore. Prvi korak u digitalizaciji jeste da smo sproveli da se nacionalno testiranje postignuće učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole, dakle koje se sprovodi za učenike šestog razreda, sprovodi u potpunosti na računaru. Naime, učenici rješavaju interaktivne, zanimljive zadatke iz pojedinih oblasti na računaru i ti zadaci se kasnije kodiraju, odnosno ocjenjuju u elektronskom obliku, što nam daje smjernice nakon što ispitni centar sastavi izvještaj i sprovede analizu koje su to prednosti, a koji nedostaci pojedinih obrazovnih programa. Drugi veliki projekat koji smo sproveli jeste da smo sproveli i digitalno testiranje na kraju trećeg ciklusa osnovne škole, odnosno za učenike devetog razreda, kako se to popularno zove, i mala matura. Naime, uveli smo da se učenici, odnosno preko škola, prijavljuju kroz MEIS, odnosno Crnogorski elektronski dnevnik, i tom prilikom unose se podaci. Potom ispitni centar na posebno razvijenom softveru obrađuje podatke od toga iz kojih su škola, za koje predmete su se prijavili učenici. Radi se potom i digitalizacije samih testova. Pod tim podrazumijevam da više nisu samo testovi kao cjelina šifrovani, nego je i svaki pojedinačni zadatak na određenom testu šifrovan. Šta smo time omogućili? Da nakon što se sprovede testiranje u školi i kada se testovi vrate u ispitni centar, skeniraju se u našu bazu podataka i naš softver raspoređuje zadatke. Naime, upravo sa tim što je svaki zadatak šifrovan, omogućili smo da se kroz tu našu online platformu zadaci pregledaju pojedinačno. Naime, ocjenjivač više ne postoji način da sazna o kojem učeniku se radi, jer svaki ocjenjivač ispred sebe vidi samo pojedini zadatak pojedinog učenika i ocjenjuje tako zadatke. Radi se dvostruko ocjenjivanje svakog zadatka, a u pojedinim slučajevima kada postoji neusaglašenost između prvog i drugog ocjenjivača, takav zadatak odlazi kod trećeg ocjenjivača, kako ga mi zovemo glavni ocjenjivač, koji donosi i konačnu odluku. Na primjer, ukoliko sam ja na nekom zadatku dao jedan bod, a vi ste dali dva boda, takav zadatak odlazi kod trećeg ocjenjivača koji će dati konačnu odluku po tom pitanju, naravno pridržavajući se i uputstva za bodovanje i ključa samog testa. Ovakav način ocjenjivanja omogućio je najviši stepen objektivnosti u ocjenjivanju. Zaista sa ponosom mogu da kažem da smo stvorili jednake uslove za sve učenike u Crnoj Gori. Kada se ovakvi pojedinačno ocjenjeni zadaci kroz dva, odnosno tri kruga kada je to neophodno, ocjene, svi ti podaci se u pozadini na našem softveru sabiraju, obrađuju i mi proglašavamo preliminarne rezultate. Također, jedna od prednosti ovog sistema jeste što smo učenicima omogućili elektronski uvid na test. Naime, uz onu jedinstvenu šifru koju su dobili na dan testiranja preko posebne platforme malamatura.edu.me, učenici unosom svoje šifre imaju mogućnost da vide svoj test. Dakle, da vide ono što su radili, da vide bodove i da vide ključ i samim tim da vide gdje su pogriješili. Ovo je velika prednost jer nije neophodno više da se dolazi u školu, odnosno u ispitni centar da biste ostvarili uvid, a uvid mogu da ostvare i roditelji, nastavnici i da jednostavno učenicima pojasne gdje su to pogriješili. Nakon što smo objavili preliminarne rezultate, učenici imaju mogućnost da podnesu prigovor ispitnom centru. Potom ispitni centar formira komisiju koja odlučuje po pojedinačnim prigovorima učenika ako smatraju da neki zadatak nije dobro bodovan, da nije nešto dobro ocijenjeno, i nakon toga donose konačnu odluku. Kada komisija donese konačnu odluku, ispitni centar proglašava i donosi konačne rezultate koji se unose u MEIS, odnosno naš elektronski dnevnik, i školama omogućuje štampanje svjedočanstava. Isto ovo što smo uradili prethodne školske godine za osnovce, ove godine započeli smo već proces i primijenit će se na srednjoškolce. Dakle, kompletan sistem nacionalnih testiranja će biti digitalizovan i imat ćemo, sa sigurnošću mogu da govorim, najobjektivnije ocjenjivanje u Crnoj Gori. Ovim projektom, koji je prepoznat naime strategijom reforme obrazovanja u Crnoj Gori, rasteretili smo i nastavnike, jer ove testove su do sada pregledali nastavnici u školi, a omogućili smo i učenicima jedan kvalitetan uvid u sve ono što su radili. Jako je važno da napomenem, samo ocjenjivanje se radi preko računara, ali testove, odnosno odgovore na pitanja i zadatke učenika ne pregleda računar. Pregledaju nastavnici koji su stručnjaci iz pojedinih oblasti.
0: Napravit ćemo kratku pauzu za marketing, pa nastavljamo razgovor sa našim gostom, magistrom Milošem Trivićem, direktorom ispitnog centra Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije. Nastavljamo razgovor sa magistrom Milošem Trivićem, direktorom ispitnog centra Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Miloše, pitanje je još koja su sve testiranja pred našim osnovcima i srednjoškolcima ove godine?
1: Ove školske godine za učenike osnovnih škola sprovodi se nacionalno testiranje na kraju drugog ciklusa, odnosno za učenike šestog razreda sprovodi se testiranje iz prirode i društva. Potom je tu u aprilu mjesecu eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole, odnosno mala matura iz crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, odnosno albanskog jezika i književnosti. Drugi obavezni predmet je matematika i treći je izborni predmet gdje učenici imaju mogućnost da biraju neki sa liste od 10 predmeta. Potom za učenike srednjih škola, odnosno za maturante i učenike stručnih škola, tu je maturski, odnosno stručni ispit koji se također ove godine realizuje. U aprilu mjesecu prvo polažu crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, odnosno albanski jezik i književnost. Potom drugi predmet je izborni, da učenici imaju pravo da biraju između engleskog jezika na osnovnom ili višem nivou, matematike također na osnovnom ili višem nivou i analize sa algebrom. I treći ispit je stručna teorija za učenike srednjih stručnih škola, odnosno predmet po izboru učenika za učenike gimnazija. Osim toga, ove godine se sprovode i dva međunarodna testiranja. Prvo je TIMSS za učenike četvrtog razreda osnovnih škola, gdje se ispituju matematička pismenost i pismenost iz oblasti prirodnih nauka, a potom je tu i novo međunarodno istraživanje koje sprovodi ispitni centar od ove godine. Naime, realizuje se ICILS istraživanje, informatička pismenost. Testiraju se učenici osmog razreda osnovnih škola, naime iz oblasti informacione pismenosti, i ove godine se sprovodi po prvi put takozvano probno testiranje. Ono što za kraj želim da prenesem svim učenicima i roditeljima i nastavnicima, školama, jeste da siguran sam da svako testiranje, odnosno provjera znanja, donosi sa sobom neku dozu stresa, odbojnosti, anksioznosti. Nema zaista potrebe za tim. Ovo je samo jedan jedinstveni test koji rade svi učenici u Crnoj Gori i njegova prednost jeste što je upravo kao takav, daje nam povratnu informaciju o kvalitetu obrazovanja u Crnoj Gori i da vidimo koje su to prednosti, koje su nedostaci, što je to što treba da pohvalimo, što je to što treba da unaprijedimo i da promijenimo. Također daje i povratnu informaciu o znanju učenika. Ono što mi iz ispitnog centra savjetujemo svim osnovnim i srednjim školama jeste da urade simulaciju male mature, odnosno maturskog i stručnog ispita za srednjoškolce. Na našem sajtu dostupni su svi testovi iz prethodnih godina. Također poznata su i pravila ponašanja prilikom sprovođenja testiranja. Dakle, da zajedno sa školskim upravama, direktorima, školskim koordinatorima, odjeljenskim starješinama, nastavnicima, da sprovedu samu simulaciju testa, od toga da je neophodno da dan testa sa sobom ponesu ličnu kartu. Često nam se dešava da zaborave identifikacioni dokument, do toga kako se sjeda u učionicu, prozivka i slično. I siguran sam da će im to olakšati i pomoći da na onom prvom testu nemaju tremu i da on prođe u najboljem, na najbolji mogući način i da im da očekivane rezultate. Naime, pred nama su sva ova testiranja, a ja sam uvjeren da zajedničkim radom i trudom i ministarstva, ispitnog centra, škola, učenika i najvažnije i roditelja u ovom procesu možemo da postignemo dobre i zavidne rezultate za svakoga pojedinačno. Osim svega ovoga što sam naveo, od prošle godine ispitni centar je uveo i jednog, da ga nazovemo, digitalnog asistenta koji se zove Ispitanko i kucanjem na nekom browseru ispitanko.me koji je dostupan na našem i na albanskom jeziku, pojavljuje se digitalni asistent koji vam u realnom vremenu odgovara na sva pitanja vezano za maturski i stručni ispit. Tako da savjetujem svim zainteresovanima da posjete našeg ispitanka i da ga pitaju ono što su im nedoumice u ovom procesu.
0: Miloše, hvala što si bio gost Radio Kotora i podsjećanje slušalcima da reprizu mogu slušati od 21:30.
1: Hvala i vama i zahvaljujem na prilici da govorimo o aktivnostima ispitnog centra.
0: Gost Radio Kotora, magazina Grad, bio je magistar Miloš Trivić, direktor ispitnog centra Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

0: U oči sedme sjednice Skupštine opštine Kotor, predsjednik opštine Vladimir Jokić saopštio je da nema potrebne većine za promjenu naziva zimskog bazena, dok je DPS bojkotovao sjednicu. Uprkos političkim nesuglasicama i odluci DPS-a da ne učestvuju u radu, sjednica je održana, a usvojeno je svih 45 tačaka dnevnog reda. Opširnije o jučerašnjem zasjedanju Skupštine opštine Kotor, Sanja Čavor.
1: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić kazao je uoči sjednice Skupštine da formalni prijedlog odluke o promjeni imena bazena nikada nije upućen lokalnom parlamentu, kao što je juče objavljen u jednom crnogorskom mediju, te da za takvu odluku ne postoji potrebna većina.
2: U Skupštini opštine takva odluka nije poslata. Juče je u medijima izašlo da takva odluka postoji. Ja sam kao predsjednik opštine, s obzirom da je ovo pitanje već mjesecima, godinu ili godinama, mogu reći slobodno, opterećuje međunarodne odnose Crne Gore i adresirano je konstantno na opštinu Kotor, otvorio prostor za razgovor unutar političkog kruga u Kotoru. Dakle, razgovarao sam sa svim političkim partijama u Kotoru i jasno utvrdio da ne postoji većina za donošenje ovakve odluke u gradu i s tim u vezi nisam ni formalno predlagao bilo koju vrstu odluke. Smatrao sam svojom obavezom da utvrdim ovo stanje. Želim da zahvalim svim konstituentima parlamentarne većine, ali želim da zahvalim i opoziciji koja je u tom dijelu iznijela svoje stavove. Evo, ti stavovi su i danas vidljivi. Jedino mjesto gdje se o tome može donijeti odluka jeste Skupština opštine Kotor. U Skupštini opštine Kotor većina za takvu odluku ne postoji. I s tim u vezi to pitanje je ad acta, kada je barem u pitanju grad Kotor. Otkud to jedno mediju, ja mogu da pretpostavim odakle, s obzirom da je novinar koji je prvi objavio tu vrstu informacije iz sportskih krugova, dakle onda mogu i politički ja da pretpostavim odakle mu ta informacija, to su tri rečenice, to nije nešto da se treba prevelika pamet da se spremi. Ja nisam htio juče da reagujem, ni juče ni prekjuče, naprosto sam želio da otvorim taj prostor, dakle se razgovara o pitanjima, razgovaralo se. Nakon tih razgovora, ja vam govorim šta je rezultat tih razgovora. Kako to komentarišem, dakle, crnogorski mediji, kao i mediji svugdje u svijetu, traže informaciju prije, informaciju više. Ponekad te informacije nisu do kraja provjerene, ali znam ja odakle je to došlo i znam iz kojih su političkih razloga to je poslato i meni je jasno da je namjera cjelokupnog narativa bila da se nanese šteta najprije meni kao predsjedniku opštine i političaru, a potom i da se napravi neka vrsta pritiska. Ali zanimljivo je jedna stvar o kojoj niko više ne govori. Pa nije predlagač imena bazena u Kotoru Vladimir Jokić. Predlagač imena bazena u Kotoru je porodica Vičević. Admiral Bokeške mornarice i predsjednik Hrvatskog građanskog društva u Crnoj Gori. Oni su predlagači ovog imena. A danas imamo problem sa Hrvatima. I umjesto da oni kažu, ljudi, mi smo to predložili, mi danas imamo potpuno sumanutu situaciju u kojoj mi ovim se bavimo.
1: Šef kluba odbornika Demokratske partije socijalista u lokalnom parlamentu Željko Avramović kazao je da Jokić nema većinu za odluku o promjeni imena bazena, te da su odlučili da ne učestvuju u današnjoj sjednici gradskog parlamenta.
3: Gospodin Jokić ili građanin Jokić, a ne u kojem slučaju predsjednik, jer nije izabran od ove skupštinske većine, medijski je pokušao da provuče jednu odluku koja, evo, izgleda da neće doći na dnevni red, jer je shvatio da nema većinu ni u svojim redovima. Znači, gospodin Jokić, kojega podržava 20 odbornika u lokalnom parlamentu, nema tu snagu i nema tu želju i volju i hrabrost da donese tu odluku. On je pokušao da to obezbedi kod DPS-a. Jučer toliko dana je tražio DPS-a možemo li prisustvovati da obezbedimo kvorum i možemo li da glasamo za tu odluku jer on nema dovoljno svojih glasova. Mi smo dali jutro saopštenje i kazali da mi u tome nećemo da učestvujemo, pogotovo što je to na ovaj način plasirano, prvo preko medija, pa onda tek jutro saznajemo neke druge informacije, zvanična dopuna dnevnog reda nije došla, što nije logično, nije normalno za bilo koju tačku, a pogotovo za ovu. Do jutro se vagalo da li će na klupama biti predlog odluke ili neće, mi ne znamo ni u kom formi bi to bilo, tako smo mi odlučili da ne prisustujemo na našem zasjedanju, ali izgleda da će onda promijeni taktiku, neće to predložiti i radit će po ustaljenom dnevnom redu, tako da smo mi u poziciji da ne učestvujemo, jer smo već kazali, jer je dominant na tema i današnjeg zasjedanja interesovanja, samo vaše prisustvo govori da je to jedino bilo interesantno danas. Pokazalo se da građanin Jokić nema većinu u Kotoru i da on vlada Kotorom mimo svih propisa, mimo stava ministarstva. Problem je što vlada Crne Gore nije bila spremna da stane za ministra Dukaja i da riješi pitanje njegovog ponašanja, to jest obnašanja te funkcije za koju nije izabran. Vratio se bumerang i vladi Crne Gore zato što nije ispoštovala volju građana, tako da očekujemo sljedeće poteze.
1: Na 7. sjednici SO Kotor najviše pažnje bilo je posvećeno vodosnabdijevanju. Usvojena odluka o storniranju julskih računa za vodu za građane i građanke pogođene zaslanjenjem izvorišta Tabačine i Orahovac, a data i saglasnost na novi cjenovnik usluga vodovoda za 2027. Odbornici i odbornice su uz odluke koje se odnose na rad lokalnih preduzeća, komunalnu i putnu infrastrukturu, upravljanje opštinskom imovinom i razvojne projekte usvojili svih 45 tačaka dnevnog reda.

0: Polaganjem vijenaca na komemorativnoj ploči na Palati Bizanti u Kotoru juče je obilježena godišnjica bitke kod Lepanta u znak sjećanja na pomorce koji su poginuli u jednoj od najznačajnijih pomorskih bitaka 16. vijeka. Komemoraciju je organizovalo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore koje je ploču postavilo u znak sjećanja na stradale među kojima su bili članovi posade Kotorske galije Sveti Tripun Kotorski. Opširnije Nataša Janović.
1: Bitka kod Lepanta odigrala se 7. oktobra 1571. godine u okviru Mletačko-Osmanskog rata. Flotom Svete Lige komandovao je Don Juan Austrijski, dok je Osmanskom flotom komandovao Ali Paša. Sveta Liga odnijela je veliku pobjedu, dok je Osmanska flota pretrpjela težak poraz i velike gubitke. Istoričari danas uglavnom naglašavaju da Lepanto nije trajno uništio Osmansku pomorsku moć, ali je pobjeda Svete Lige imala veliki vojni i simbolički značaj i ozbiljno uzdrmala dotadašnju osmansku pomorsku nadmoć u Sredozemlju. Posebno mjesto u toj bici pripada Kotorskoj galiji San Trifone di Cataro, odnosno Sveti Tripun Kotorski, kojom je komandovao Jerolim, odnosno Jeronim Bizanti iz poznate kotorske plemičke porodice. Bio je vojni zapovjednik u mletačkoj službi i prije Lepanta učestvovao u sukobima protiv Osmanlija i Gusara na Sredozemlju. Prema istorijskim prikazima, Kotorska galija ostala u borbi i bila uništena.

0: sati.
1: Lepanka, koja kao što znamo nije dobivena samo oružjem, nego je dobivena vjerom i pouzdanjem hrabrih pomoraca ujedinjenih u katoličku ligu, a među kojima je i sudjelovala naša galija Svetog Trifuna i svi su, kao što znamo, izginuli boreći se i za krst časni i za slobodu zlatnu.
0: Sjećanje na kotorske stradalnike kod Lepanta sačuveno je u dijelu Benediktinca Mavra Orbinija ili Renjo degli Slavi. U lokalnoj historiografskoj tradiciji upravo se Orbinijevim zapisom sažima uspomena na kotorske pomorce koji su poginuli u bici, da su Kotorani izginuli svi, ne bez slave svoje i svojega grada. Polaganju vijenaca i molitvi prisustvovali su generalna konzulica Republike Hrvatske u Kotoru Jasminka Lončarević, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević te brojni cijenjeni građani.
2: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje juče je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor održano predavanje na temu prednosti i rizici korištenja AI tehnologija, kojem su prisustvovala dva odjeljenja 7. razreda osnovne škole Njegoš iz Kotora. Detaljnije će Mihaela Moškov.
3: Predavanje je organizovano u saradnji sa Domom zdravlja Kotora. Sa učenicima su o ovoj aktuelnoj temi razgovarale doktorka Branka Mitrić, klinička psihološkinja u Domu zdravlja Kotor, i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor. Tokom predavanja bilo je riječi o prednostima koje vještačka inteligencija donosi u učenju i svakodnevnom životu, ali i o rizicima njenog nekritičkog i prekomjernog korišćenja. Posebna pažnja posvećena na uticaju AI alata na način razmišljanja, pamćenje, koncentraciju i samostalno rješavanje problema. Dr. Branka Mitrić istakla je da dugotrajno i često korišćenje vještačke inteligencije može uticati na sposobnost dužeg održavanja fokusa.
4: Korištenje slabi i onda nauče kada koriste drugu vještačku inteligenciju da se razmišljaju i to je postane glasno. Tako da znači ta loš korištenje kritičkog mišljenja u stvari jedna od najvećih prepreka u korištenju onako stalno i u većini slučajeva vještačke inteligencije.
3: Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor, govorila o bezbjednosti i zaštiti privatnosti prilikom korištenja AI alata, posebno ukazujući učenicima na potrebu da vode računa o tome koje lične podatke informacije dijele.
5: Mi ne znamo u stvari koliko on čuva i gdje se to sprema i kako će se to iskoristiti. Ali ono što ne bismo nekom prolazniku na ulici rekli o sebi i pokazali mu, nije baš bezbjedno ni da podijelimo sa kompjuterom.
3: Podsjećamo, svi programi povodom Dječje nedjelje su besplatni.
2: U okviru programa koji povodom obilježavanja Dječje nedjelje do petka organizuje Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, u velikoj sali je proteklog utorka odigrana predstava Graditi gradu u produkciji javne ustanove Kotorsko pozorište za djecu i mlade iz Kotora. Predstavu su pratili učenici osnovnih škola koji su nakon izvođenja burnim aplauzima i ovacijama pozdravili glumce. Poslušajte dio atmosfere, utiske osnovaca i razgovor sa glumcem Slavišom Grubišom, koje je zabilježila Biljana Marković.
6: Pa šta ti sve treba da sagradiš grad?
7: Treba ti kuća.
8: 10 kuća.
6: 100 kuća.
9: Možda i 1000.
6: I još toliko.
9: Trebaju ti ulice i trgovi.
7: I parkovi.
8: Muzej i škola.
9: I igralište.
6: I bolnica i apoteka. Pijaca i diskoteka.
8: Da biste gradio grad, treba ti biblioteka.
6: Makar jedna pošta i još to šta.
7: Trebaju ti i ljudi.
8: Trebaju ti priče.
9: Trebaju ti i djeca da ih slušaju. I da izmišljaju nove.
8: Treba ti pozorište. Zvijezda padalica! Moramo da zamislimo želju

0: kako ti se svidjela predstava?
1: Super, bila je odlična.
0: Jesi shvatila koja je poruka? Kako si ti to doživjela?
1: Da su uvijek kockice bile po sobama, da su uvijek barem jedan put se zgazili za kocku i uvijek se treba pospremati sva soba da se ne bi bila neuredna od kocaka.
0: Šta treba za jedan grad, da se gradi grad, šta treba? Šta si čula ovdje?
1: Mora da se pazi da se čuva i da ga...
0: Šta mora da ima jedan grad, da bi bio grad?
1: Bolnice, školu za djevojčice, kuće i to je to.
0: Ti si učenica kojeg razreda?
1: 5.-4.
0: Hvala ti.
1: Ništa.
0: Kako si ti doživio ovu predstavu? Koja je poruka, jesi shvatio?
2: Ništa nisam shvatio.
0: Hoćeš i ti da nam kažeš za Radio Kotor kako si ti doživjela ovu predstavu, šta si shvatila, imaš i neku poruku, koja je bila predstava?
1: Ne.
0: Jesi ti shvatila?
1: Ne.
0: Koji si ti razred?
1: 4.
0: A ti, Dušo?
3: Ne.
0: Ni ti nisi shvatio ništa?
3: Ništa.
0: Slaviša Grubiša, glumac u predstavi Graditi grad. Ovo je, koje izvođenje, premijera je bila na Dječjem festivalu, a ovo je... Koje...
4: Ovo je treće izvođenje i taman, evo sad, da kažemo, posle premijere prve predstava počinje, da kažem, pozorišni život, evo. Tako da, evo, sad se nadamo da će, u skladu sa novim ovim dešavanjima u smislu otvaranja pozorišta u Kotoru, da će zaživjeti predstava, da će se igrati ne samo u Kotoru, nego i u drugim gradovima Crne Gore.
0: Ja sam malo razgovarala sa učenicima koji su bili prisutni i gledali ovu predstavu. Mnogi, odnosno većina njih, nije shvatila poruku opšte predstave. Da li smatrate da je baš za taj uzrast osnovnoškolski?
4: Pa ja mislim da je, bilo je, vidjeli smo i mi danas u publici da je bilo i mlađe djece u odnosu na ono što piše na plakatu, tako da može, ne, sigurno je bilo da neko i nije shvatio, ali ovaj, sigurno su našli nešto što im je bilo zanimljivo. Tako da,
0: bile su ovacije svakako jeste. Nakon predstave, koliko glumaca ukupno je u predstavi glumica?
4: Nas je, to je vas da nezgodno pitanje, vas da nekog ne zaboravim, šestero. Šestero glumaca, svi su mladi, evo ja sam najstariji. Bila nam je super energija tokom rada, super su nam je bila priprema, super su bili ljudi iz Kotora koji su nam bili tu na ruku da sve uradimo kako treba, tako da smo ovom prvom produkcijom Kotorskog pozorišta baš zadovoljni.
0: Evo da kažemo uopšte, koja je poruka ove predstave? Da podsjetimo na to.
4: Pa poruka predstave je da je svakom gradu potrebno pozorište. Koje Kotor do sada nije imao, imao je nekada davno, pa onda dugi jedan period, evo, već ga nije imao i sad ga ponovno ima, i to je bila i simbolika, pošto je ove godine otvaralo to pozorište posle, evo, 35 godina Dječjeg festivala, da i ovaj grad koji odavno to zaslužuje konačno dobije to, evo, pozorište za djecu i mlade.
0: Gdje je nakon ovog izvođenja?
4: Mislim da datum još nismo dobili, ali mislim da je sljedeći Tivat tu u komšiluku, da. A onda je to sad na produkciji gdje će da zakaže, ali eto, nova je predstava, evo, imamo i novo pozorište u Podgorici, tako da dječje, gradsko, tako da se nadam da ćemo igrati tamo. I festivalski život također, evo, već smo, ja mislim da su direktor i ljudi iz pozorišta već slali na neke festivale, da čekamo odgovore. Kotor ima kontakata dosta, s obzirom na toliku tradiciju dječjeg festivala, tako da sam siguran da će se ova predstava igrati ne samo u Crnoj Gori, nego i šire.
0: Hvala vam na razgovor.
4: Hvala i vama.

0: U magazinu Grad vrijeme za sport. Danas se nastavlja prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Bokelj od 18 sati dočekuje Petrovac. Bokelj je drugi na tabeli prve crnogorske lige nakon prvog kruga takmičenja i 9 odigranih utakmica. Kotorani imaju 4 pobjede, 3 remija i 2 poraza. Izabranici Nenada Brnovića postigli su 8, a primili 5 golova, najmanje u našem prvenstvu. U posljednjem meču pred reprezentativnu pauzu Bokelj je pobijedio Mladost 3-0 uz 2 gola Danina Talovića i 1 Dejana Perovića. U kotorskom klubu su zadovoljni i utisci su pozitivni, smatra nekadašnji sportski direktor Dejan Ognjanović.
1: Pa sigurno da su utisci pozitivni iz razloga što smo imali vrlo teške utakmice, a opet od drugih smo tabeli sa 15 bodova i liga izjednačena. Kao što vidite, ovo ja mislim ne pamtim da je u 9 kola prvi imao 16 bodova, a zadnji 7, da je vrlo malo bodova i osvojenost, što znači da je liga izjednačena, svak svakoga dobija, ali što se tiče Bokelja imam odličan rad stručnog štaba, momci slušaju, igraju disciplinovano, borbeno i ako tako nastavimo možemo da očekujemo jednu uspješnu sezonu.
0: Lider nacionalnog šampionata je Otrant sa 16 bodova, drugi i treći Bokelj i Dečić imaju po 15, Budućnost četvrta sa 14, peti Mornar 13, Sutjeska uz meč manje 11, Mladost 10, Jezero 9, Petrovac 8 i Arsenal uz utakmicu manje 7. Prvenstvo se nastavlja danas. Bokelj od 18 sati dočekuje Petrovac sa novim trenerom Zoranom Đuraškovićem. U istom terminu igraju Mornar i Jezero. Prethodno će snage odmjeriti Otrant Mladost i Arsenal Dečić. U subotu se igra derbi Budućnost Sutjeska. Vaterpolisti Primorca nakon regionalne premijer lige nastavljaju sezonu evropskim obavezama. Danas putuju za Francusku na kvalifikacioni turnir Eurokupa. Od 4 ekipe 2 najbolje idu u grupnu fazu. Cilj Kotorana je plasman u naredni krug. O tome je govorio trener Vido Lompar.
2: Već četvrtak putujemo za Francusku, ekspromaziju se očekuje grupa kvalifikacijama za Eurocup, jedna grupa onako konkurentna, tu je osim domaćina Francuza još turski Galatasaraj i gruzijski Dinamo iz Milisija. Realno imamo šansu da prođemo, treba da prođemo, naša jedina ambicija i želja je da osvojimo jedno prva dva mjesta u grupi, da se kvalifikujemo za grupnu fazu Eurocupa, to je cilj ove sezone i vjerujemo da možemo i želimo da to tako i bude.
0: Primorac će na predstojećem turniru biti jači za Japanca Yusuke Inabea, koji je sa svojom reprezentacijom osvojio zlato na azijskim igrama. A na startu odbojkaške sezone kotorski gimnazijalac u subotu od 18 sati gostuje ekipi Budućnosti. Borit ćemo se za plasman od 6. do 8. mjesta, to je naš domet u Superligi, rekao je u susret takmičarskim obavezama trener Kotoranki Milan Franović.
3: Kao i prethodnih godina mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine, kompletna ekipa je stranaca. Ekipa Budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali. Luka Bar se pojačala također, igra Evropu. Ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto im se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane, tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo eto u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli jednu igračicu da pokušamo da pokrpimo tu poziciju Mateje koju je pokrivala, tako da eto, to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto što eto realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom jer ipak kostur ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visoki post.
0: Gimnazijalac 2 u nedjelju u prvoj ligi od 15 sati igra protiv Tivatske akademije u dvorani Župa.
4: sredobne kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću.

0: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici za četvrtak 8. oktobar. Ovo su naslovi dana. Šest funkcionera Demokratske Crne Gore iz Kotora napustilo stranku i podnijelo ostavke, navodeći kao razlog neslaganje s načinom vođenja partije i političkim odlukama njenog rukovodstva. Komunalno Kotor upozorava korisnike i korisnice u Dobroti na potezu od Instituta za biologiju mora do Kavalina da kante za otpad moraju držati unutar privatnih posjeda. U suprotnom će nakon 12. oktobra biti uklonjene sa javnih površina. U zalivu danas 4 kruzera sa blizu 6.000 putnika i putnica. Posljednji će isploviti večeras u 23 sata. Svečano otvaranje 7. izdanja Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor večeras u 20 sati u kinu Boka. U 10. kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj danas u 18 sati dočekuje Petrovac. Sjutra sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom vazduha do 23 stepena. Kotorska hronika. U otvorenom pismu rukovodstvu Demokratske Crne Gore i javnosti Kotora i Boke Kotorske, odbornici Skupštine opštine Kotor Vuk Bojat i Radoslav Tujković, kao i opštinski funkcioneri Ognjen Vukasović, Špiro Vulović, Mirko Božović i Darko Vorotović saopštili da napuštaju stranku i podnose ostavke na sve partijske funkcije, uključujući članstvo u opštinskom odboru Kotor. Više će Mihajla Moškov.
1: Ova odluka posljedica je dugotrajnog nezadovoljstva odnosom partijske centrale prema našem gradu, prema Boki i prema ljudima koji u lokalnoj zajednici nose odgovornost za izrečene stavove i preduzeta djela. Razloge smo javno iznosili u prethodnim saopštenjima. Sada iz tih stavova izvlačimo i ličnu političku posljedicu, kažu potpisnici saopštenja. Ističu da su centralizovano odlučivanje, izostanak otvorenog razgovora i nedostatak pravovremenih informacija postali način funkcionisanja na koji više ne pristaju. O pitanjima koja se neposredno tiču naše sredine, odluke se donose bez stvarnog učešća lokalnog odbora, dok se od nas očekuje da ih prihvatimo, zastupamo i branimo. Takav odnos obesmišljava i članstvo u odboru i odgovornost ljudi koji svakodnevno rade u svom gradu. Od partije kojoj smo pripadali očekivali smo da potrebe Kotora zastupa tamo gdje se odlučuje o državnim prioritetima, ulaganjima i nadležnostima, posebno imajući u vidu snagu Kotorskog odbora u odnosu na ostale opštine. Kao ljudi koji učestvuju u lokalnoj vlasti u nastojanjima da rješavamo probleme grada, ostali smo bez podrške centrale. Ne možemo više svojim članstvom podržavati partiju koja učestvuje u državnoj vlasti, a ne pokazuje potrebnu odlučnost da se takav odnos promijeni. Povodom zakona o morskom dobru tražili smo da se uvaži zajednička inicijativa primorskih opština i omogući razgovor i odlučivanje o djelimičnom vraćanju nadležnosti lokalnim zajednicama. Povodom razgovora o pitanjima važnim za Boku zahtijevali smo da njeni predstavnici budu blagovremeno informisani i uključeni. U posljednjem obraćanju povodom naziva gradskog bazena ponovo smo branili pravo Kotora da o pitanjima svog grada raspravlja otvoreno i odlučuje bez unaprijed zadatih naloga preko koljena i na brzinu. Gdje smo protiv ovakvog centralističkog diktata svi zajedno kao lokalne snage odbranili dostojanstvo Zorana Gopčevića, a na taj način i dostojanstvo Kotora i države Crne Gore. Ostalo se nijemo na apele o svjesnom uništavanju crnogorske plovidbe, da ne govorimo o činjenici da nismo dobili podršku da se Kotoru vrati status grada, za šta se rukovodstvo partije deklarativno zalagalo još 2015. godine, kad je formiran opštinski odbor. Kroz sva obraćanja zastupali smo isti princip. Građani institucije Kotora moraju imati stvaran uticaj na odluke sa čijim posljedicama žive, navode potpisnici otvorenog pisma. Poručili su da u potpunosti podržavaju europski put Crne Gore, a Demokratskoj Crnoj Gori i njenim članovima poželjeli su uspješan dalji rad na započetim postupcima, koji će naše državne institucije učiniti efikasnijim i otpornijim na korupciju. To je između ostalog u otvorenom pismu koje potpisuju Vuk Bojat, Radosav Tujković, Ognjen Vukasović, Piro Vulović, Mirko Božović i Darko Vorotović. A možete ga u cjelini pročitati na sajtu Radio Kotora.
0: Sekretarka opštinskog sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Jelena Franović, Milka Pasković iz sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine i Gordana Franović iz uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore učestvovali su na godišnjem sastanku međunarodne koordinacione grupe za upravljanje transnacionalnim serijskim kulturnim dobrom koji je održan u Zadru. Razmatrene su obaveze država članica koje proističu iz odluka UNESCO-a s fokusom na zaštitu, očuvanje i upravljanje ovim kulturnim dobrom od izuzetne univerzalne vrijednosti. Komunalno Kotor obavještava korisnike i korisnice usluga u naselju Dobrota na potezu od Instituta za biologiju mora do Kavalina, koji su obuhvaćeni sistemom sakupljanja otpada od vrata do vrata, da su u skladu sa važećim pravilnikom dužni da kante za otpad drže unutar svog privatnog posjeda, a ne na javnim površinama. S tim u vezi obavještavaju građane i građanke da će nakon 12. oktobra ekipe komunalnog ukloniti sve kante koje se zateknu na javnim površinama van predviđenih lokacija. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i saradnji u očuvanju čistije i urednije Dobrote, poručuju iz komunalnog. Ovog kišnog dana u Kotoru u zalivu 4 kruzera sa blizu 6000 putnika i putnica. Viking Star na sidrištu Ljuta do 18 prelazi na veza u 23 sata i splovit će za Dubrovnik, saopštavaju iz Luke Kotor. U cilju smanjenja nepotrebnog stresa kojem su kroz provjere znanja izloženi kako učenici, tako i nastavno osoblje i roditelji, iz ispitnog centra Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija savjetuju škole da naprave simulaciju male mature, odnosno maturskog i stručnog ispita za srednjoškolce. Preporučuju aplikaciju Ispitanko, koja na jednom mjestu pruža sve neophodne informacije o maturskom i stručnom ispitu. O testiranjima koje predstoje u ovoj školskoj godini za kotorsko kroniku govori direktor ispitnog centra, magistar Miloš Trivić.
2: Ove školske godine za učenike osnovnih škola sprovodi se nacionalno testiranje na kraju drugog ciklusa, odnosno za učenike šestog razreda sprovodi se testiranje iz prirode i društva. Potom je tu u aprilu mjesecu eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole, odnosno mala matura, iz crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, odnosno albanskog jezika i književnosti. Drugi obavezni predmet je matematika i treći je izborni predmet gdje učenici imaju mogućnost da biraju neki sa liste od 10 predmeta. Potom za učenike srednjih škola, odnosno za maturante i učenike stručnih škola, tu je maturski, odnosno stručni ispit koji se također ove godine realizuje. U aprilu mjesecu prvo polažu crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, odnosno albanski jezik i književnost. Potom drugi predmet je izborni, da učenici imaju pravo da biraju između engleskog jezika na osnovnom ili višem nivou, matematike također na osnovnom ili višem nivou i analize sa algebrom. I treći ispit je stručna teorija za učenike srednjih stručnih škola, odnosno predmet po izboru učenika za učenike gimnazija. Osim toga, ove godine se sprovode i dva međunarodna testiranja. Prvo je TIMSS za učenike četvrtog razreda osnovnih škola, gdje se ispituju matematička pismenost i pismenost iz oblasti prirodnih nauka, a potom je tu i novo međunarodno istraživanje koje sprovodi ispitni centar od ove godine. Naime, realizuje se ICILS istraživanje, informatička pismenost. Testiraju se učenici osmog razreda osnovnih škola, naime iz oblasti informacione pismenosti, i ove godine se sprovodi po prvi put takozvano probno testiranje. Ono što za kraj želim da prenesem svim učenicima i roditeljima i nastavnicima, školama, jeste da siguran sam da svako testiranje, odnosno provjera znanja, donosi sa sobom neku dozu stresa, odbojnosti, anksioznosti. Nema zaista potrebe za tim. Ovo je samo jedan jedinstveni test koji rade svi učenici u Crnoj Gori i njegova prednost jeste što je upravo kao takav, daje nam povratnu informaciju o kvalitetu obrazovanja u Crnoj Gori i da vidimo koje su to prednosti, koje su nedostaci, što je to što treba da pohvalimo, što je to što treba da unaprijedimo i da promijenimo. Također daje i povratnu informaciju o znanju učenika.
0: Na temu da li je svaka tuga depresija, u Kotoru je na festivalu Tri dana duše nedavno govorila doktorka psihijatrije Tea Dakić. Ona je objasnila da se tuga najčešće javlja kao odgovor na gubitak koji ne mora nužno podrazumijevati smrt bliske osobe. Opširnije u tonskom zapisu Tamare Vuković.
3: Jedno od centralnih pitanja bilo je kako razlikovati tugu kao prirodnu ljudsku emociju od stanja koje prelazi u oblast patologije.
4: Tuga nije nešto što nužno preplavljuje svaki aspekt našeg života. I tugu vrlo često možemo da vežemo za neke možda i konkretne događaje, konkretne situacije, dok depresija nekako se preliva na različite stvari. Ono što najviše razlikuje tugu od depresije prije svega jeste intenzitet i trajanje i to koliko nas obuhvata. Ono što bi najviše istakli, uglavnom sad poslednje vrijeme u literaturi se posebno ističe da je vrata izostanka motivacije i kapaciteta da se doživi zadovoljstvo i radost. Mi kad tugujemo može nas nešto obradovati, izmamiti osmijeh, nekada u teškim depresivnim epizodama vrlo često to bude onako potpuno zaravljeno. Drugo, depresija nam utiče i na niz drugih stvari, na pažnju, na koncentraciju, na volju za druženje, na san, na apetit i negdje malo po malo gasi nam i volju za životom. Moguće je, ne mora da znači malo blage, umjerene i teške. Tako da depresija mnogo više čovjeka uzme nego što je to stvar sa tugom. A funkcionalnost jeste nešto što je važno. Svi mi nosimo neke svoje tuge i gubitke, ali depresija može zaista da učini da ne možemo da izađemo na crtu nečemu što su svakodnevni izazovi. Od toga da neko ustane iz kreveta, toga da se okupa, da nešto pojede, do toga da naravno ode na posao, brine o djeci ili već šta god ide dalje.
3: Dakić je istakla i značaj razumijevanja drugih i navela da to što nekome kažemo da ne bude tužan ili depresivan neće pomoći.
4: Kao da nekome kažemo kad nogu slomi pa skoncentriši se malo da ti tako zaraste. Znači ili to ako imaš migrenu, onda kao ono pa samo treba da se potrudiš da te ne boli glava. Mislim, to vam pameti. Znači time se i umanjuje iskustvo kad bi to bilo tako jednostavno, kao što ne djeluje ni ono samo se ne nerviraj i opušti se. Ništa od toga ne djeluje i tu negdje umanjujemo iskustvo toga nekoga i umanjujemo negdje i činjenicu možda nama ne prijatno da pričamo o tome, možda je nama neprijatno se suočavamo sa težinom tih nekih emocija koje možda depresivnost nosi. Pa onda izbjegavamo ili umanjujemo i nećemo da budemo tu. Ali mi moramo znati i svoju tugu i svoje emocije da bi mogli da učestvujemo u tuđima i da ga razumijemo. A to trgnice i ostale stvari ne rade. Bolje je biti prisutan i biti tu bez insistiranja na nečemu, naravno stimulisati nekoga na male korake, u smislu to, ajde hoćeš da pršeta, hoćeš 5 minuta da nešto radimo, ajde mrvicu, i biti samo tu bez osuđivanja i bez umanjivanja, prije nego govoriti te tako efikasne floskule.
3: Doktorka Tea Dakić zatim je pojasnila različite termine koji se vežu za depresiju.
4: Puno tih termina i čujemo i kad nam se ljudi obraćaju kad dođu sa svojom već gotovom dijagnozom. I onda recimo nešto što često čujemo, klinička depresija. Klinička depresija je depresija koja se može postaviti kliničkim kriterijumima. Funkcionalna depresija je nešto što suštinski ne postoji. Kako bih rekla, to što neko ide na posao, ide na trening, vozi djecu u školu, ide tamo brine o roditeljima i sve ostalo, ne znači da je suštinski funkcionalan, zato što je to samo privid funkcionalnosti. To kako on to obavlja sa zadnjim atomima snage uz jedno ogromno iscrpljivanje i bez ikakvog osjećaja ispunjenosti zbog toga, to je ono što mi iznutra znamo, taj neko zna da kaže ništa mi se ne radi, teško mi je da ustanem, ali moram. Znači ništa od toga ne znači da je neko to kako ga mi gledamo spolja da je funkcionalan, taj neko se ne osjeća funkcionalno. I to je ono u čemu je razlika. On zna da obavlja to, ali zna da to nije to.
3: Tuga, dakle, nije uvijek depresija, niti svako teško emocionalno stanje zahtjeva liječenje. Ipak važno je da sopstvena osjećanja, ali i osjećanja drugih ne umanjimo, već da ih razumijemo i na vrijeme prepoznamo kada je potrebna pomoć, zaključila je doktorka Tea Dakić.
0: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje jučer u multimedijalnoj sali Kulturnog centra održano predavanje na temu prednosti i rizici korištenja AI tehnologije, koje je organizovano u saradnji sa Domom zdravlja Kotor. Sa učenicima i učenicama razgovarale su doktorka Branka Mitrić, klinička psihološkinja, i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor.
5: možda se negdje ga koristite za esej, možda da se koristi, vidite sad situaciju, znači ovako, svoj drug koristi četvrčisti križa, napiše sastav iz maternjeg jezika i dobije pet. Kako se osjećaš ti koji si pisao?
6: Pa znam druga, kažem, prosim.
5: Dobro, i pohvališ druga, ali ti recimo se trudiš, napisao si dobro, znači šta tvoj drug gubi, a šta dobije?
6: Pa, ja mislim da bi dok mi taj nastavnik predodao, ja mislim da bi skapirao da je pisala, a taj koji je pisao, ja mislim da, pa ovaj koji je učio, koji se bavi malo kontrolirao, on će bare sam da obudiše što je pogrešio, ovaj će samo da nastavi sa sastavom.
5: Da bi naučio neko. Ne znam da li se vi sjećate, ne znam koji se kad vidi da, ali mislim da je to bilo 2024. godine, kada su maturanti imali stvarno efekte maturanti. I onda su na odgovor, koji na koji su trebali odgovor, da napišu na MGS-e, svi napisali isti sastav i svi su imali greške na istom mjestu. Rezultat toga je bilo da su svi dobili. Tako da je taj slučaj, jeli, na kraju završio čak u sud, da se vidi da li su nečija prava uložena. Međutim, činjenica je da, znači, svi prepisivali, svi su napravili istu grešku i svi su mislili da onaj pored njega to neće uraditi, a ispostavilo se da je u stvari na jedan te isti upit, recimo njih, ne znam, 50, je dobilo isti odgovor. To vam opet govorim o onim rizicima, korištenja vještačke inteligencije.
7: A pošto svi koristite vještačku inteligenciju, jeste nekad probali da pričate sa za njima, kao sa prijateljem nekim.
6: Da, da. A?
7: Šta?
6: Stavite kao da njegov kao stvari što on radi, da mu stavite kao kako vi želite, onda mu možete staviti sve njegove spine, onda vam priča po nekim.
7: Po drugim. I je li bolji odnos sa tim nego sa pravim drugom?
6: Da. A? Ne, a ne, ne.
7: Znaš šta, iz istraživanja koja su radili u nekim razvijenim zemljama kažu da sve više mladih ljudi, tinejdžera, se povjerava više vještačkoj inteligenciji nego pravim prijateljima ili odraslim osobama. Oni su uvijek raspoloženi za razgovor, nikad im nismo dosadni, uvijek su strpljivi, ali iako zvuči kao pravi prijatelj, vještačka inteligencija nema osjećanja. Kad kaže, razumijem te, vidim da si tužan, može li ona da osjeti da smo mi tužni?
6: Ne, ona ove ljude cijelo vrijeme pređe istim glasom.
7: Istim glasom, čak možda podesiš koji glas želiš, hoćeš muški, ženski, grublji, nježni, svašta nešto, da?
5: Znači, kada vi nešto uzmete, neku lekciju, pa je sami pročitate i naučite, to je aktivan pristup. I šta mislite, zašto to duže pamtite?
6: Jesu mi to pročitali sami.
5: Bravo, upravo to, znači ti si angažovao svoj mozak, a mozak je naučio pa zapamtio.
7: To se isto odnosi na emocionalni razvoj. Znači, ako naučite kako da se iznesete sa nekom teškom situacijom, recimo neka svađa sa prijateljicom ili prijateljom, vi svega toga naučite kako kasnije da se snalazite u različitim životnim situacijama koje nekad budu teške. Ako tražite kraći odgovor koji će vam dati vještačka inteligencija, sljedeći put ćete opet biti nespremni za narednu situaciju. Isto kao ovo što smo pričali o inteligenciji, odnosi se znači na emocionalni razvoj.
0: Povodom Dječje nedjelje, u ponedjeljak 12. oktobra u sali Kina Boka, podsjetimo, bit će organizovan susret učenika i učenica sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Kotorska hronika. Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor bit će održan od danas do 11. oktobra. Festival će biti otvoren večeras u 20 sati u Kinu Boka uz obraćanja organizatora i partnera, nakon čega će uslijediti program Domaća priča, posvećen crnogorskim filmovima i pričama o invaliditetu i inkluziji. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, izložba umjetničke pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepote otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić, bit će otvorena sutra u 19 sati u Pomorskom muzeju Crne Gore. narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Danas se nastavlja prvenstvo u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Bokelj od 18 sati dočekuje Petrovac. Opširnije će Dragan Sklender.
8: Bokelj je drugi na tabeli prve crnogorske lige nakon prvog kruga takmičenja i 9 odigranih utakmica. Kotorani imaju 4 pobjede, 3 remija i 2 poraza. Izabranici Nenada Brnovića postigli su 8, a primili 5 golova, najmanje u našem prvenstvu. U posljednjem meču pred reprezentativnu pauzu Bokelj je pobjedio Mladost 3-0 uz 2 gola Danina Talovića i 1 Dejana Perovića. U Kotorskom klubu su zadovoljni i utisci su pozitivni, smatra nekadašnji sportski direktor Dejan Ognjanović.
9: Pa sigurno da su utisci pozitivni iz razloga što smo imali vrlo teške utakmice, a opet od drugih smo tabeli sa 15 bodova. Liga je izjednačena, kao što vidite. Ovo ja mislim, ne pamtim da je u 9 kola prvi imao 16 bodova, a zadnji 7, da je vrlo malo bodova i osvojenost, što znači da je liga izjednačena. Svakoga dobija, ali što se tiče Bokelja, imamo odličan rad stručnog štaba, momci slušaju, igraju disciplinovano, borbeno i ako tako nastavimo, možemo da očekujemo jednu uspješnu sezonu.
8: Lider nacionalnog šampionata je Otrant sa 16 bodova, drugi i treći Bokelj i Dečić imaju po 15, Budućnost četvrta sa 14, peti Mornar 13, Sutjeska uz meč manje 11, Mladost 10, Jezero 9, Petrovac 8 i Arsenal uz utakmicu manje 7. Prvenstvo se nastavlja danas. Bokelj od 18 sati dočekuje Petrovac sa novim trenerom Zoranom Đuraškovićem. U istom terminu igraju Mornar i Jezero. Prethodno će snage odmjeriti Otrant Mladost i Arsenal Dečić. U subotu se igra derbi Budućnost Sutjeska.
0: Vaterpolisti Primorca s jutra u Francuskoj počinju kvalifikacije za Eurokup. Cilj Kotorana je plasman u grupnu fazu drugog po jačini evropskog takmičenja. Turnir za naš program najavljuje centar Primorca Nemanja Ubović.
10: Putujemo za Francusku, očekuje nas kvalifikacije za Eurokup. Prva utakmica je protiv ekipe Galatasaraja. Imali smo dovoljno vremena i što se nas tiče i da se pripremimo, da se uigramo. Dosta su nam pomogle ove utakmice u regionalnoj ligi da podignemo malo naš nivo igre. Mislim da smo na dobrom putu. Doduše, kad se pogleda bodovno, možda nam fali koji bod više, ali mislim da smo podigli nivo naše igre, nivo naše agresivnosti u odbrani pre svega. I idemo dobro pripremljeni na put u Francusku. Mislim da će turnir biti izuzetno jak iz razloga što se svaki dan igra po jedna utakmica. Mislim da smo jedni od favorita u ovoj grupi i da tako treba i da se postavimo od samog starta i očekujem našu najbolju igru do sada.
0: Kotorani s jutra od 17.30 igraju sa Galatasarajem, u subotu u istom terminu sa Dinamom iz Tbilisija i u nedjelju od 11.30 protiv domaćina Pace the Exa. Kadeti dva kotorska kluba upisali poraze, a pioniri pobjede. O mladim kategorijama Bokelja i Grblja detaljnije govori Dragan Sklender.
8: U osmom kolu druge kadetske fudbalske lige Bokelj je sinoć poražen u Podgorici od Budućnosti 2 rezultatom 4-1. Gol za Kotorane dao je kapiten Pavle Milaš iz penala. Kadeti Bokelja su osmi na tabeli sa 14 bodova, imaju 4 pobjede te po 2 remija i poraza. U narednom kolu dočekuju Berane. Kadeti Grblja u četvrtom kolu prve lige izgubili su od Koma u gostima 5-2. Oba gola za Trikolore dao je Strahinja Jevđević. Kadeti Grblja su šesti sa 7 bodova, imaju 2 pobjede, 2 poraze i remi, a u sljedećoj rundi gostovaće Podgorici. Pioniri Grblja pobjedili su Berane u gostima 2-0 i upisali prvu pobjedu, a strijelci su bili Nikola Vukadinović i Ilija Vukoje. U sedmom kolu ugostit će Sutjesku. Pioniri Bokelja u trećem kolu udruženja klubova Jug pobjedili su Obiliću Herceg Novom 3-0 golovima Vasilija Matkovića, Teodora Branka Lončarevića i Dimitrija Todorovića. Arsenal i Bokelj vode sa po 9 bodova i oba sastava do sada imaju maksimalan učinak. Pioniri Bokelja u četvrtom kolu dočekuju Budvu.
0: U umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, mjestimično pljuskovima i grmljavinom, bit će sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi. Ponegdje su moguće umjerene do obilne količine kiše i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar će biti najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura iznosit će od 11 do 19, a najviša dnevna od 14 do 23 stepena. Završena je Kotorska hronika za 8. oktobarski dan. Na povjerenju i pažnji zahvaljuju vam u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.